Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: mazara, sukartu laza, inizuri nola etxotan. Gazen bagabal, dira pasa, ezamona zuzeo zer.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, popari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gazteako asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estua atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-11:00 Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin,

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

duzue tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: eta perreoa lizuna.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
3: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua Gazteara iritsi da. Ezagutu zorua.
4: Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gart.

Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren Festina Lente bildumaren kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Zer egin du? Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainera.

FM tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hiru urteren ondoren, Roses abesti berriarekin itzuli da Churches talde eskoziarra. Orain arteko synthpop soinuak alde batera utzi, eta bide gogorrago batetik esplizituki politikara gerturatu, eta lan berriaren norabidearen lagin bat ekarri digute gurera. Roses.

0: Goizeko 9 dira. Gaztea.
1: Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta kontzentratuago. Didako onena, laburpenean.
2: Esan dut banik lehen, gaurko didaren sareran. Benga ba, lo kontuak eta utzi, alde batera laga eta esnatzea tokatzen da. Ba ez aizu. Benga didea zita, orain berriz ere, lo hartzera guaz.
3: Ai.
2: Lo kartzera guaz. Horregatik ez du musikari jarriko, ez du laguntzen. Hartuko dugu lo, ez?
3: Batzik musikari egiten dute lo.
2: Akapela hartu behar da, nere ustez baintzat.
3: Nere ustez ere bai, baino.
2: Bai?
4: Ba, justo hortaz itzeita goaz.
3: Ah, bai?
4: Bai, zatikan, denok ez deu sekulako isiltasune behar lo hartzeko, eh? Askok ni barne nahiago deu zarata pixka bali badao. Ez deo zein zarata. Adibidez, telebistako saio bat, baju, podcast bat, edo baita irratsaio bat ere, lagungarri izan daiteke lo hartzeko.
2: Bai?
4: Bai, eta ez dion nik hau, eh? Cecilia, Celia barkatu, García neurologo kindako ikerketan, ondori ez dut.
2: Celia edo Cecilia azkenean?
4: Celia. Gutariko asko, olako soinuk etzumar ditzeula arreta hortan jartzeko, izaten dituzten elkarrizketetan edo dena delakoa, eta modu horta, ba, pixka tarreta gure problemetan tik edo kentzen deu, edo aldentzen deu, eta berez, jartzen deu beste hortan.
2: Arretaren muskuloa esango dugu, ez da desaktibatu behar lotarako?
4: Ja, baino, batzuntza zaie da desaktibatza, orduan obeda jartza arreta.
2: Beste non bait.
4: Eta
3: ateratzeko pixkat.
4: Oida, eta gainera, adibidez, irrati esker, baliteke, sentitzen duzun bakardade hori, kasu batzuetan, ba, harinagoa izatea, ez? Yeah. Isiltasunai aurka itxeko beste modu bada.
2: Bueno, markatuko diazu, baina berez, lotarako, lo egiteko, zederra bakardadea.
4: Ja, baina, bueno, batzuk asko sufritzen due horregatik.
3: Nik ere berez nahiago.
4: Bai, baina batzuk asko sufritzen due.
2: Bueno, bai, baina hori ez nazaudenean, baina lotarako, ez?
4: Bueno.
2: Bakoitza bere movida.
4: Ikerketa honen arabera, esatari baten ahotsak lokartzek zure antxietatea hobetu dezake. Eta rumiazioa edo hausnarra eten. Baina, klaro, edo zein irratxaiok ez tobalio. Demagun, oera sartzen zehala, egun gogor baten mantita ondoren, jarri. Mugikorra hartu, manta guaura sartu, irratxaioa taukeratzen dezula lokartzeko, playari eman, eta hausen zuten dezula.
5: Que está loca la peña.
2: Jende horri utzi lasai.
5: Está loca.
2: Ia negoten.
5: Vaya, loca.
2: Ahí está, teritxiko azpo el momento.
5: Loca.
2: Baina, kutxo, janai bali madu, janai dugu un morro.
5: Oieja, la tiene un pelandoko.
2: Emaki bati dantzi, gomecha berdea jarriko peta.
5: Loca. Está loca.
2: Lo hartu barik, bukatuko zenuke, erotu tazuk.
3: Horak jongi da honedo zintzaio, lotarako behintzat ez da iguala proposena, ez?
4: Zein barko genuke dida entzulentzat lotarako baliogarria izan dadi, male? Hoi da gaurko premisa. Bueno, azteko izen aldatu, eh? Izanet, dida ekintza bat da. Bat baten, edo oso azkar gertatzen dana, adierazteko erabiltzen dana, euskaltzen diaren arabera, ba, hoi ez du behar, ez diegu entzulei presa hoi adieraziko. Beste izen bat aukeratu barko genuke. A ber, bota zuen proposamenak. Habiez, txiri-txiri, astiro-astiro, vale, emeki, eldiro, ez dio politxek baina.
2: Eo nahi lota jango enme.
4: Oso luze da hori.
2: Ah, vale, ez du balio.
4: Bai, ez du balio. Txiri-txiri, gustat ez aizue. Bai. Oizakit norkas matu zon.
2: Edo bestela?
4: Shhh. Vale, saioa.
2: Gaztean.
3: Euska zaila da.
2: Gauetan, ez da zaila.
3: Esatek.
2: Segun zenientzat. Ez igual.
3: Gero, esaldi batean esateko, ez.
2: Tine kritiko bat adiez ez da. Baina berez, gaztearen eskutik, gauetan lokartzeko, entzun. Guau, eskaintzen dizu.
4: Txon, guazen gauzak ordenen itxea. Zura aurkezpena Julen aldatu barra itxeu, zatik anastuzea energi gehiagikin, eta gogoratu, baina Julen, a ber, guain gabiltzala lokartzeko zai bat itxen, orduan. Pixkat, jetxibarrok ezu volumena, tonoa, abiadura, eta sintonia ere aldatu ingo dugu. Sintonia honen gainen aurkeztuko zu saioa.
2: Bale.
4: Eta aurkeztu zazu?
2: Asi nahi deke?
4: Bai.
2: Bale. Guauk, eskaintzen dizu? Gaztearen eskutik.
4: No, zara ustar bat egual esango luke horren astuta.
3: Baki guesate.
2: Baki,
3: mire, tia. Baki, tu
2: orduan.
3: Tonoa zemat aldatzen dan, eh?
2: Fua, ikaragarria da, eh?
3: Bai?
2: Kau, movida da, orain.
3: Bildurratan, ematen.
2: Orain benetan, zazpiak eta hogeita segira. Joango dela jende bat iba al kotxe zelanera, tariko da. Baina, sentitzen dut. Hau da, Andreak agindu diguna gaur. Egin behar dugu saio bat lotarako, orduan. Entzule.
4: Nik proposamen bat.
2: Zautzi, ba!
4: Beka, ba!
2: Artzazula lo, sekula hartu ez duzun bezala. Eta esna zaitez. Hemen dikama iru urtura bat batean. Oi, bati, urte pasada urtaro bat igaro da. Lo hartu duzulako guaun. Gaztearen eskutik.
4: Ai luzein da jendea lokartuko da ziur, bai. Nik, ni beste proposamen bat dauket, entzun, a ber. Ongi etorri, ez erretzera.
2: Asko zobeto, itzela. Maravilloso,
4: gaur,
2: Andrea.
4: Egon nahi, gaur gau erdia da lotarako guna, eta datozen minutuetan loa espero dugu. Bidau, Estudiotik pasako dira, amets, odei, izar, eta iargi. Ah, zuen hori. Euren atxeden zingela aurkeztera. Oso tematikoa da, na? A ber, zobidatuena ondo, finduta da, junda bai.
2: Lehen abiziko kolpetik, kristo guztia ia zurrunkaka jarrita, Andrea.
4: Bueno, aurkezpen hain deu, ordun, guazen albisten berri. Mata jarri sintonia, Julen? Ez, betiko sintonia, albistena.
2: Gurea?
4: Bai, gurea.
2: Ah, vale, baina horrek balio du.
3: Lokarteko
2: ez, Hau da pixka...

0: Nekan moterago jarri, baina...
1: Gazia edo nor lokartzeko modukoa listea kontatuko.
0: Eta irati, ba, ezakit, esan dezakezu...
2: Ez be, Mari Carmenena kontatzea berriz edo.
0: Horrek ez egun lotarako alio. Ba, ez da la violentziarik alean, esan dezakezu.
1: Ah, albiste hona, goxoa.
0: Gorroto deliturik ez da la izan aurten. Burtsak ezakigu gora, obera, ozerrin non, eta nola eraiten digun, baina diru asko daukiela gure entzule, bale? Diru nahikoa. Edo kiroletan esan dezakezu, deno galeon, eta nola eraiten digun, baina diru asko daukiela gure entzule, bale? Diru nahikoa. Edo kiroletan esan dezakezu, deno gale irabazle.

0: hauxe erabiliko genuke.
1: Kotxe elektriko bat. Ez da zarata ikitxe.
2: Bai, arriskutsua dira gaina ez dira.
3: Et jakin daigun nola ditugun gure ametxetara eramango etuzten errepideak.
2: Hau, zarata nola ditu zaio?
3: Zuria.
2: Zarata zuria edo hori da. White noise. Garbi galioarena, tablako.
0: Loitzeko, arra.
2: Hone balio du.
0: Eta gero esango deu, NS34 errepidea, 8, AP8 eta N bata, era bat libre ditugu gaur ere.
3: Hain
2: vale.
3: Libre dituzu ze benja Donostitik Bilborako norabidean Durangoko peajea pasata, dauzkazula, hiru erreiak libre oso osorik zuretzako, nahi baduzu erditik ere joan zaitezen zurea.
0: Eta de balde,
2: Eta de balde.
0: Bueno, hoi trafikon, eguraldin berriz, hausia erabiltzen deu.
3: Eta ez zaizu gustatzen?
0: Ez. Txorik ondoare, baina, bueno, ader, guazen gauzak ondoko katzea, lotarako irratxaio bat itxene galmagea, ba, gaueko txori entzun dezagun, ontza? Eta ez da bida kareta, eta hor dusartuko zen euskalmetekoa.
3: Eta eguraldian beti esango genuke, bestak iguzte ez da ikusten, dauelako dena ilun.
0: Eta ezin dugu esan, eguzkin eiturrio segunon, esan barrauko iargin eiturrio zorako.
2: Adria ya desbariatzen hasi.
0: Bai, esan dizuen ekautan ahola. Eta eskatuko dio euskalmeteko izateko garaian garaiko eguraldi sanoa itxeola, gaula saie, sirimiri txikikin, da, bestek ez. Eta klaro, iragarkik, irratxai hontan askotan entzutan ditxeu, baino ez di estresantek izango, saion bestelako irrati, ba, iragarki batzuk entzungo itxeu, eta ez dituzte dozein gaitegi jorratuko. Adibidez, urrengo hau.
4: Eroso jarri Mima Galeriren beherapenekin. Hilabete honetan, 140%-erainoko eskaintzak gure produktu guztietan, lasai, eta epeka ordaintzeko. Aprobetxatu eta gustatu azken joerez. Sofak, atxedena eta dekorazioa. Orain, preziorik onenean. Hilabete honetan, ziur erlaxatuko zarela.
3: Geregia da, hotxak ere zuela, gehiagin.
0: Segizan ez.
3: Artulo Mima Galerirekin.
0: Baina, bueno, eduki aldetiko lako zozerrizan.
3: Ja.
0: Sofak, kontxoriak. Vale. Mima tu espazio edo
2: horien bat
0: eta jazta, abestitan ba ez da izango txumbaik ez dantzaik ez ez ez aska kantak eta holako izango benitxuzke vale. Adibidez, ba, horrek hau
3: bueno,
0: diseinatu dut, dida baten irratxaio berri bat
3: aste honetan top zerrendan, lehen da biziko postu.
2: Hor jongin un sartuko zan.
0: Bueno,
3: Estudentian sartuko litzateke.
0: Ez dakit, hoi, ez pentsau baino. Denatako balio du, Eta igual que nengo dugu kantau, zan.
3: Bale, txure gaixo, kongo hie. Orain bukatuko dugu, saioa orain bukatuko da, lasai. Osa, ez dugu, jo, irauten du beste lau minutu terdi gehiago, ez. Ez da komeniz, egu berez praktikan ari gara justu kontrakoa lortu nahian, baina, bueno, idea bestela, diozu, bakarren batek nahiko balu, igual ez zuzeneko irratxa jo gisa, baina podcast moduan Andrea plantea genezak ez, da?
0: Alotarako.
3: Gaziaren eskutik, podcasta.
0: Bai.
3: Eta hartu lo, beste inork ez bezala.
0: Bai, olako ikezaki bada hon, baute da hon.
3: Lo hartzeko podcastak ojo arrakastarekin,
2: Ojo, bai.
3: Kontuz,
0: Eta ber, horrek...
2: Audioliburuak eta bai, baina.
0: Ez dakit exigentzia askore ez toskatzen, ez? Oso esena, ez nekatuko hori itxen, edo, ez estresatuko.
3: Bakarren batek, Andrea, zentzu berean pentsatuko du, ba, dira egiteko ere, nekatuta estresatuko.
0: Hombre, ba, netzako oso ezberdina da, hemen damaki una biadura eta bestela, oza, beste bada.
3: Andrea.
0: Ez dakit, bueno, bale, hene sartuko, zer. Podcast pila dago loitzeko bai, baina euskaraz, balda.
3: Gurerik badago, ze eiten duzu inglesez.
0: A ber, Julen, igual badago eta ez gente hau da, gure alde, oza...
3: Hombre, balego entreatuko gainateken, ez da, imagina.
0: Bai, ez dakit.
3: Bueno, badago podcast...
0: Eta la pixka ezke etxo barga.
3: Izena duenik, ez da, bai, ez da. Hor daukagu idea, norbait egaratu nahiko alu jarritzala hemen bai gainan, xox batzuk eta ikusiko genuk ez darekin, bale?
0: Bale.
3: Oso no, ba, planteamendu egoki, Andrea, eskerrik asko.
0: Ez da zer.

0: Ea bukatzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz Didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin Dida laburpena.
1: Madrien da, berri emaile guretat gaztean. Gaztean ere bai. Oiane Perez egunon.
2: Egunon.
3: Aupa, Oiane, ongi etorri.
1: Ondo?
2: Ezkerrik asko, ondo bai. Bizi hemen, astelen asteko.
1: Albistea, bueno, espero zen, gertaziteken baiet, gertaziteken ez ere, baina iragarpena eginda, eta beraz, hauteskundeak izango dira Espainiako gobernu berria edo presidente berria aukeratzeko, datorren aztanoren 29an.
2: Alaxe da bai, ez urrenik apustuak eta porrak ere izango ziren gazteako entzulen artean, eh? Asteburuan zehar Pedro Sánchezek zer erabakiko ote zuen, duela 21 minutu egin du iragarpena Espainiako gobernu presidenteak Moncloa jauregitik, eta bai, ez dakit irabazi edo galdu ote duzuen porra hori, baina azkenean hauteskundeak izango dira bai, eta lehenengo data posiblean, eh? Azaroaren 29a aukeratu du Sánchezek hauteskunde horiek deitzeko, hementxe iragarpena bere agotxean.
4: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Wow, vale. Horrek zesan nahi du, Iane?
2: Ba, horrek esan nahi duena da, oraintxe legea betez, ezoiko ministro kontseilu bat izango dela gaur bertan Moncloan, hau da, ministro guztiak batzartuko ditu bertan Sánchezek, eta bertan erabakiko dutena da, kongresua eta senatua desegitea, gorteak desegitea, eta beraz, bihartik aurrera, jada ez dugu kongresu edo senaturik izango, diputazio iraunkorrak izaten dira, beti ere, ba, estatuak martxan jarrai dezan. Hori da, hemiziklo txiki bat bezala izango litzateke, eta hor, ba, urgentziazko neurriak hartzeko gaitasuna izango lukete kongresuak eta senatuak, baina hortik aurrera, ba 54 eguneko atzera kontaketa, hauteskunde horiek prestatzeko, alderdiek, ba, euren hautagaiak eta izendatu ditzaten, eta zerrendak egin ditzaten, eta hortik aurrera, ba, hauteskundeak.
3: Oien, okerrezua naiz adierazpen instituzionala jarraitu duzu, ez dakit gutxi asko zer esan duen Sánchezek, bueno, iragarpen handi horretara heldu baino lehen.
2: Bai, ba, bueno, mezu desente mandituzue azken legealdi honek 3 urte iraun dituela, 3 urte horietan bazailtasun handiak izan dituztela, bai nazioarte mailan, baita Espainia mailan ere, besteak beste, ba, pandemia bat, zuteak, volkanak, denetik gertatu zaio Sánchezi, baina hala ere gobernu hau bagai izan dela, ekonomia, Espainiako ekonomia, munduko ekonomia handien aurretik jartzeko, eta gero bereziki oso kritiko izan da, kongresuan 3 urte hauetan gertatu denarekin, kongresu hau oso aztoratua izan dela esan du, erabat irainetan murgildutako kongresu bat izan dela, horre traizioak ere izan direla, ziurrenik Junts alderdia zari zen, izan ere gogoratuko dugu, ostiralean bi dekretu, etxe bizitza, bueno, gutxi gora bera, alokairuan bizi diren maizterrentzat eskubide asko, jasotzen zituzten bi dekretu, zeuden bozkatzeko moduan ostiralean kongresuan, eta bi horiek, horien kontra bozkatu zuen Juntsek, Juntseko 7 diputatuek, ba, eskuin osoarekin bere botoak batuz, eta beraz eskubide hori guztiek bertan bera geratu ziren batean, diputatuen kongresuan traizioa esan du Sánchezek, zergaitik, ba, Moncloatik, Monclako iturrietatik esan digutena delako, asteburu osoan zehar, ba, testu hori Juntseko 7 diputatuekin erabat itzartuta zegoela. Eta beraz, ostiraleko bozketa horretan, bueno, ostegun gauean, Juntsek esan zuenean kontra bozkatuko zuela, ba, goitik bera, erori zen gobernuaren plana, eta hortik aurrera, ba hori, hausnarketa... Hori da, hausnarketa epea zabaldu du asteburuan zehar Sánchezek, ikusita etxe bizitza eskubideak ez direla aurrera atera, ikusita kalean ze mugimendu izan den, manifestazioak, izaten ari diren kanpalde guztiak, hori guztia baloratu du, hauteskundeak deitzeko une egokiena orain oteren, ba, asmatzeko, baino, asmatu egin behar.
1: Bale, Oiane, badakigu edo esan du iragarri du alderdi sozialistaren ordezkari bera aurkeztuko ote den berriz ere urrengo hauteskundetara?
2: Gaurko agerraldian ez du esan, baina aurretik behin eta berriz esan du, alderdi sozialistak bera babesten badu, bera izango dela hautagaia, berak nahi du, eta beti ere, bueno, alderdi sozialistaren barruan ere izaten dira primarioak eta horrelakoak. Ez dago denbora gehiegi, prozesu oso bat egiteko, alderdiak nahiko presak ibili beharko dute euren hautagaiak aukeratzeko. Adibidez, Sumar dago, Sumarren inguru hori guztia, Sumar, Más Madrid, horre taldeaz, ezkerreko taldeaz daude, horiek ez dute oraindik presidente gairik, ez dute oraindik liderrik izendatu. Gaur bilera dute, beraz, alderdiek oso presak ibili beharko dute zerrendak osatzeko, baita gurek ere, Euskal Herri Jeltzalea, EH Bildu, ez daude zerrendak aukeratuta eta eginda. Eta 54 egun daude aurretik bakarrik.
3: Zori txiki bateko hien eta honek imukatzen deu, esan ziten ostiralen zu jai zenula, baino, enpresei eskatu zeniola, lana imarra zenula egun hortan, kongresun bi dekretu garrantzitsu bozkatu hartzielako, eta un garrantzitsu ezala, eta kontatu hartzala, eta ezak izan, beraz, bueno, horrek asko esate zutaz, eta imaginatzen egun zaiek izango hiela ba, azken haue Madrilen, baino, bueno, animo eta utzi horri.
2: Bueno, zaiak, baina oso oso interesgarriak eta politiak, lan egiteko ba oso divertigarriak, nekagarriak, baina divertigarriak, interesgarriak.
1: Olentxe egiten dugu Xabier Mazabalekin, bera Parisen dago, Parisen da berri baina, eta esan du, bueno, gaur jai, ze lan guztia, gaur oian eperezek eta Madrilen, gainera, EITB-ek dituen gainerako bidaliek, eta korresponsalek eta egin beharko dute, beraz, oian, eskerrik asko eta segi lanean.
2: Eskerrik asko zuei.

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dira bai, baina laburpena.
1: Azun bakle moro orain, 22 minutu goizuko bederatziak izateko, eta itzegin ezagun.
2: Oh, wait, effect.
1: Izaneko efektua.
3: Zertuan hori, aurreko eguneko didati novelako pertsona joat edo.
1: Ez, da pixkat gehiago, ez, etorri zait, ez, zerbait cinematografikoa. Harry Potterreko aitonak nola izena zuen,
3: Bai, Dumbledore,
1: zta. Dumbledore, ez. Dumbledore, hori da. Oh, wait, effect. Bueno, total, horrela izenez, ez dakizula zer den efektu hori, baina esango nuke irati, denoi pasa izan zaigun zerbait dela.
3: Ba bai, ziur, gertatu zaizuela ez da, gela arazo azte zerbaiten bila, iriste zate gelera, eta esan, ui, zerren bila etorri naiz. Ez? Ba, honi deitzen zaio, doorway effect edo euskaratuta izango litzateke atearen markoaren efektua. Vale. Eta nondik dator atearen markoa, bain zuzen ere hor di dator ez da, estantzia batetik, ez da, leku batetik bestera aldatze gean, momentu horretan gertatzen delako.
1: Vale.
3: Hemen estantziak garrantzi zuzena daukalako.
1: Okaleku fizikoak garrantzia dauka.
3: Fizikoak daukalako eragin zuzena edo nabarmena esango dugu. Vale. Lasai, lehenengo gauza ez larritu, ez vale. Da, memoria...
4: Tontotzen
3: naiz eta badakit, jende asko kere pentsatuko dula ez da, baina oantxe pentsatu eta nola puntzait burutik hau ez da. Bueno, jakintza zuela, dala, garunak, erreakzio guztiz normala gure garunarena, gertatzen dala, esan bezala, hain zuzen ere, leku fisiko batetik bestera mugitzen gean, kasu hoietan, zergatik, gure garunak eguneroko informazioa, karo, demora guztian martxan daukau ez da, burua. Orduan, eguneroko eten gabeko informazio hori prozesatzeko modu horretan gure memoria edo gure oroitzapenak lotzen ditu leku fisikoekin.
1: Vale.
3: Orduan zu agoian zaude sofan eta esatezu joan behar dut gelara bastakit jertxe baten bila.
1: Vale.
3: Orduan estantzia fisiko hortatikan aldatzen zean momentuan gure garunak ja ulertu du beste kapitulu batera pasa gehala, ezta? Ba egon gelatik gure logelara. Kapitulua gure garunaren kapitulua edo
1: aurrekoa ja bukatu egina.
3: Aurrekoa pasada. Eta beste kapitulu batean sartu.
4: Ziurro idala. Edo bi neurona dauzket eta elkarren aurka idie.
3: Beitu hori esan behar nizuen irakurret baitere, karo, eragin zuzena daukala egunaren bukaeran hau da gure garuna. Gerozetan nekatuago egon, probableagoa da, aukera gehiago daude, doorway effect hau pairatzeko gure memoriak edo gure garunak esango.
4: Vale.
3: Bai?
4: Eta goizengo ez pasatzen mal mazaitu.
3: Bueno, izan da
4: erdilo zabe.
3: Eskin dezula lo, hori da
1: benitzen zara espabilatu. Beti dago justifikazio bat, Andrea. Justifikatu nahi, betito bat.
3: Larritu beharko genuke, hau, askotan gertatuko baliz. Hori da, hor ja, beste fase batera pasako ginateke, baina esan bezala doorway effect hau, gertatzen da, zen normalean gero segituan etortzen zaizu zerren bila juntzean. Ez?
1: Eta
3: pare bat aliz pentsatu.
1: Nire galdera, esan duzuna dibide berberera bueltatuta, zuzaude sofan. Eta jozu, zion donagoen. Hau gara preskito pixkat, hartuko dugu jertxe bat. Eta joan zara zure logelara, jertxe baten bila. Eta han egin zaizu aztu. Adios, zen nahi nuen. Balio lezake berriz ere, lehengo tokira bueltatzeak, sofara berriz ere bueltatzeak, jakiteko...
3: Hain justu ere, soluzioa hori da, askotan agian, bueltatu baino lehen, ja etortzen zaizu, zeren bila juntzean, edo zertzen okan buruan, baina ez bazaizu etortzen, ez bazea gogoratzen, hori da soluzioa, ez da? Lehen zinan leku berera bueltatzea, eta azkenean berriz ere, bazure garuna, jungo da atzeko kapitulu horretara, kokatuko da, ez da? Oroitzapen hori eukidezun, leku fisiko horretan.
1: Zure garunak esango du, hemen geunden,
3: eta hori da, askotan, giltzak edo galdu ditu zunean esaten duten bezala, intzazu ibilbide berdina, atzeraka. Hau izango litzake antzeko zerbait edo, baina gure garuna kokatuko genuke, oroitzapen hori edo ideia hori eukiduen, leku fizikora, eta orduan horrek lagunduko liguke, berriz ere, memoria berreskuratzen esango genuke,
4: beste fenomeno bada mobiekin pasatzen dana, hartzen zula mobi ez egize behidatzeko, eta ezkenen bukatzezo scrolling.
3: Hemen ja, desberdina da, antzeko tasunei izango lukena, doorway efektu honek badauka baita ere askotan frigorifiko irekitzen dezunean eta ez dakizula zerren bila juntzean baita ere, hori gertatu zaizu.
4: Bai, askotan.
1: Bai.
3: Ezta, oskailua ireki
4: atzo
3: eta aizatu
1: behar. Zerrain nuen, abai.
3: Bai. Ba, hori ere doorway effect bat izango litzateke, hau alderatu alko genuke, ba, orain txekontatu dugun honekin, ze askotan ere bat bateko ikusmen efekto hori edo aldatzen dugunean edo azuza destantzi batean, bai? Eta kolpea
1: aldatzen
3: zaizu. Eta egon gelan, imaginatu sukaldea eta egon gela, bai? Estantzia edo leku fisiko bai? Bera dela, baina bai aldatzen zaizuna da, ba, bapatean
4: autetik,
3: ba, hori da, begiradaren enfoke hori edo aldatzen da bapatean, pam, irikiten dezu batea, eta zatek hau zazpila baten aurrean, hori da, beste kapitulo bat bezala ulertzen du garunak, mm-hmm. Eta horregatik gertatzen zaigu antzeko vale. Efektua edo esango genuke, ozkailoren aurrean. Mugikorrarena ja desberdina da, klaro, hemen ja estimuluak eta dopamina sartzen dialako jokoan, bai? Azkenean gure garunak leian sartzen da, ba, batez ere notifikazioek bai. Ba, gure garunean sortzen duten dopamina horrekin, gure arreta jartzen da leian, ezta? Eta dopaminak irabazten du, ba, euneko ia eunean, esango genuke, ezta?
1: Niri askotan pasatzen zait irati, esango nuke atzo ere baiet. Iluntzean, esaten dut, venga, prestatezadan biharko arropa, bale?
3: Bai.
1: Ta horretarako lenda bizi. Seguraldi egingo du bihar. Noan telefonora begiratzea, mm-hmm. Hartzen dut mobila, talako batean, ahi ba, notifikazio bat Instagramen. Ui ba, norbaitek follow egin dit. Zatu gonaiz, ean orden, ba, ez dut ezagutzen, ea argazkian olako, ke ba, zeit ezaguna egiten. Ikusiko dutea, pixa bere perfila, hau eta bestea, eta talako batean, ahi ba, Iban Garziak Berlingo maratoia egin du, ahi ba.
3: Eazten
1: nahi moran, eta bat, eta beste, bale, uzten dut mobila, berriz ere tentetu eta diot, bale, zertan anitzen, abai arropa. Baina bihar seguraldi egingo du, abai mobila. Ah, ostia,
3: eta
1: ordurako
3: pasaz eizkizu igual, hogeita mar minutu, berrogek minutu, claro. Ez? Bai, ba, hori, azalpena horrena, esan
1: esta
3: bezala da, ba, notifikazio horiek, edo, ba, sortzen duten dopamina horrek, bueno, dopamina gehiago sortzen dutela, ba, guk hasiera batean, egin nahi genuen, ba, elburu simple horrek, vale. Baino, hemen bi soluzio bilatu ditut, ego. Posible izan daitezkela behitu, justu, adibide, eguraldia behiratzenen adibideak ineukan, eh? Egitera zoazen hori, altuan esan.
1: Eguraldia
3: behiratuko dut. Vale. Txorakeria bat eman vale. Dezake, baina ematen dunez, altuan yeah. Zerbait esateak zure vale. Buruari, bueno, ba, obeto barneratzen du zure buruak egin vale. Behar duen hori, pentsatzean bakarrik sortzen duen eragina baino.
1: Hori
3: bai?
1: Badakizunik zertan erabiltzen dudan teknika hori. Korrika entrenatzerakoan serieak egin behar bali maitut, ez bai. Demagun, egin behar ditut 8 serie, ez?
3: Vale.
1: Askotan pasa izan zait, oi bo, zemate
3: ditu?
1: Iru edo lau, lau edo bost. Ta beti geratu nahi izaten duzu ez, ba, ma orduan egin honetuen bost. Egiten ari nahi zen bitartean, zemakia esan.
3: Vale.
1: Iru, iru. Zoazen ekauta, gaizki zoaz, ez? Baina, ze Andrea?
4: Serioa, hola juta, ez?
3: Zapizka sufrimendoa bada, baina, bueno, taktika ona da,
1: baina,
3: da, eh?
1: Iru, iru, eta gero horrela, da memoriarik eta bat egitea. Zer zemaki esan dut? Iru.
3: Nik hori atzo kartetan jolasten. Banatzeakoan, bat, bi, nola juten ez baita ere, ba, bueno, batzutan. Uno flip, ez dakit ezautzen dezuen hori atera da, uno flip, bi, oza, barajak bi aldetatik balio du, eta batzutan buelta ematen zaio. Bueno, esplikatuko izo
1: dutean.
3: Bueno, eta bigaren soluzioa esan dugu, bat, ahoz gora edo, bai, altuan esatea egitera zoazen hori, eta beste esango litzake, ba, hasierako pantalla hori, hau da, bilatzailea eta erlojua eta askoz gehiago eukik gabe, utxik izatea, horrela zu, ez daukazu distrakziorik, bai?
1: Yeah.
3: Hau ya beste...
1: Claro, eske, notifikazioak ere ya pantallan, zuk izan dezakezu utxik pantalla, ordu bat, ahi hasta.
3: Bai, baina notifikazioak, bueno, kendo notifikazioak,
4: edo, karo, ya, bako, ikusi behar du baita,
3: ze muga jarri, ez da?
4: Atzekusin un bideo bat oso parregarri eta segituko nahi zazaltzen, da, azaldu bezala da mutu ingo nahi zatekan, ikusi gabe ez tokrazi gukiko, baina, bueno, agertzen zen bi tipo bideon da, bat zeon eskaeratatik eroita. Eta jartzen zuen, larrialdi badezunen, mobi hartzen zuen, bat bira hotxeiteko, bai. Baino eskrol hortan eroitzen zanen da. Tipoa, eskrol itxen, aztu eta beste azola eskaeratatik eroita, bez? Yeah. Namutu inaiz?
1: Ez, oso ondo, Andrea,
4: oso ondo. Zagrazio oso gaitxu, eta atzo ikusi nuen bideoa, parrezkaz nintzen, baino.
1: Vale. Hau esan da, bai. Pozgoran esatearena.
3: Bai, hori da.
1: Eguraldia ikustera noa!
4: Itzela uno flip, eh?
1: Aztu.
4: Bai, diote.
1: Bai, komen nagarria, eh?
3: Lehen guzu txikiak ekarri zitun kartak. Eta,
1: bai, eta bere itzakian diozu.
3: Eta bere itzakian kristomundu pasan, negria esan bai, eh?
1: Vale, esan da. Ez azuk aurrik hasi dugula, Joe Way Effect izeneko efektua, edo. Zergatik pasatzen zaigun hori behintzat. Horrengo kapitulora goaz, irati eskerrik asko.

0: orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igande goizetan.
1: Jaun Andreok, ospa ezagun, betiko moduan, bere presentzia hori? Eta eman 10 egun paso merezidu moduan, Sekula Belardiko kantariari, flako egunon.
2: Pleita ida.
3: Flako.
1: Ahora, bai.
3: Alo.
4: Kaixo.
2: Egunon.
1: Zer moduz? Baita zuri ere, flako.
2: Ondo. Ondo, zu?
1: Ondo. Ondo. Ondo. Ez zure... Zure atal hauro, zure edukia, zure sekzioa didan guai dago. Baina, batek baino gehiago gesan dit, maite dutela, zure sarrera didan.
4: Alu, ba, ez que ni sarrera da...
1: A ver...
4: Garaitezina ez.
1: Ba, ondo, ondo, ondo.
5: Insuperabelo esango zen.
1: Bai, garaitezina, bai.
4: Bai, ega... Begira, hau truko bat, truko bat ez da, baina musi, behin itzekin nuen kilikirekin, eta musikan batzutan, atentzioa deitzeko, oroar egiten duguna da, sartu amar, koro, ez dakit zer bat, eta batzutan, teknika hobeagoa da, isiltzea pixka bat. Eta, esatea, alu, eta horrekin hobe. Sin más, hori, turukitxoak.
2: Ondo,
1: arrazoi. Eta zu berriz egin nahi, gau, ja sartu zara, ja asistara orduan. Alu, da pein.
4: Bai, bai, bai, bai, sartzen dut gero, saturazio pizka bat, alu horri, eta... Goaz, ja, jokatzen pizka bat, ez?
1: Alu pezia saturazioa.
4: Artea eta musikaren...
1: Vale,
4: hori da.
1: Zu ondo zaude flako hori da importantena.
4: Bai, oso ondo, oso ondo.
1: Zeinu ditu bide bat ez dela txama tasune?
4: Ba, abesti oso politiagia san, beia. Ponaiz, a ber, sincero, barkatu...
1: Zintoa izan.
4: Zintoa izan, naiz? Ta, euskale, ba, eske, hau da...
1: Izan zintoa, ondo,
4: kurioso ez. Baina, abesti guapoak entzuten ditudanean nire inguruan, alde batetik esaten dut, buah, que guapo, eta beste alde batetik esaten dut, buah, tío, que envidia,
1: txabat.
4: Bai, edo, joder, tío, quería, ojalá haber hecho eso yo, ¿no?
1: Osta, poz, beste min sentitzen duzu, ze diozu.
4: Na.
1: Polita.
4: Baina, bueno, miña da momentan, miña da momentuko bat, eta...
3: Orduan, bibizanoa.
4: Eternala.
1: Hace piropoa, bota berri diozun, bila bestiari, alegia. Zuk gustora ingo zen ukela, bai?
4: A ver, ez dakit konkretuki, horrelako abesti bat, nik egingo nuke nara ez, baina oso polita izan da.
1: Vale, aitortu diozu bere meritua.
4: Bai, hori da, o sea, nik uste ere bai bau dela, o sea, bakizu, ikusten duzunan tipo bat, batutan jantzita modu bat ez duzunan, guaz, ze guapo baina,
1: ez
4: duke hori jantziko.
2: Ja, bai.
1: Ze ona, ze konparaketa ona, egia da.
4: Bai,
1: niri, kao, eta hori ere ikasi egiten da, ze askotan pasa izan zait, ja ez, baina lehen bai, norbait ikusi horrela jantzito, ala, ze ondo, erosiko dut hori, erosi jantzenik eta esan. Ez tan eretzat, bai, estiloak eta, batzuk oso zintuak eta leialak dira hien estiloari eta.
2: Grazia izan berdare, bai, segun ze gauza jazteko, bai.
4: Ez, bai, hori,
1: adibidez, bapatean, bekain erdian, ebakidura bat, flako hori ikusita esaten duzu, buah, zintala ebakidura. Gero apatean irati, bihar goizean sartuko baniz, ni hemen, bekainan ebakidura.
2: Bueno, ala bestea,
1: ala
2: nik hori naetin, tio, baina ez hau sartzen.
4: Egin, aurrera, egin.
1: Andrea, ez egin.
2: En tu puerta me cagué.
1: Bueno, vale, ya está, zentragaitezen, ze gabintza oso disperso gaur, flako. Zentragaitzazu, flako, mesedez.
4: A ver, familia, gaur banator itzegitera Euskal Herriko talde berritxo bati buruz. Bere izena da White Carters, ez dakit lagutzen duzuen, ala ez?
2: Ez.
1: Postari zuriak edo zesan nahi du.
4: White Carters. Ba, izan
1: nahi. Itzulpena izan da oso simplista, Carter, ikusi dut, eta diot, ba, postari, ez? Carter, White Carter.
4: Ez dakit, nondik datorren izena, baina beti pentsatu izan dut, countrya, ez dakit, mila eratzi honda hogei garren urtean asistela como garatzen, ez? Dendabiziko abeslaria deitzen zen Jimmy Rodgers, eta gero, bazagoen, emakumezko talde bat deitzen zela The Carters Family. Oso guapo.
1: Eta gero, nahi arreba batzuk The Carpenters, ez? Bada pixkat oso countryari lotutako... Soñua,
2: eh? Eta Backstreet Boysetako anaiak, ez?
1: Zaituk?
2: Carter anaiak.
1: Bai.
4: Carter anaiak.
2: Aaron Carter eta...
1: Kontatu ez daket, Andrea?
2: Carpenters esan dezu, Julen.
1: Carpenters esan dut?
2: Bai, horrek ez bezer ikusik. Carter.
3: Ez
4: derreza.
3: Beste jura margatu.
1: Flakok egin du countryaren oinarrietara, ez? Countryarekin hasi zirenean eta etorri zait, de Carter saipatu ditu, de Carpenter
2: saipatu ditu. En tu puerta me cagué.
1: Tira. Utsi gauza kontatzen mesez. Badakizu pain Andreak esan zuen irratian bua, izan zen sekula.
2: Pensando.
1: Egun konkretu batean hemen zuzenen ari ginela, esan nion, Andrea zegoen orantxe jarrita dago mezela ordena gailu parean, da zen, Andrea, esan hori.
2: Ahora que ya no me quieres.
1: Nik jarnezan Backstreet Boys.
2: Vale.
1: Eta esan zuen, nola izan zen, gaurko egunez jaio zen, neiz Nick Carter.
2: Dame la mierda, que es mía.
1: Kontua da jartzen zuela. Ordena gailuan, kastellanoz jartzen zuen, nace Nick Carter, un día como hoy. Nace Nick Carter. Tandreak esan zuen, gaurko egunez sortu zen, neiz Nick Carter.
2: Bueno, ulergarria da.
1: Oso polita izan zen, Andrea, momentu itxela izan zen.
2: Inglesa behintzen menberatzen dezu. Alemanare bai, imaginatu.
1: Orduan, White Carters, flako.
2: Bai, guazen zentratzen.
4: Hori da, White Carters. Bueno, ya bota ditugu referentzia de xente en Carters seguruz. Segurazki inork ez duela arrazoia izango, orduan, pasako gara. Bueno, lehen da biztia, seko naiz nire esperientzia pertsonala batetik kan, ikusi nituen, bueno, ezagutu nuen talde hau, Laban emandako kontzertuan, Gaztelu...
1: Iruñean?
4: Gaztelu Enparantzan?
1: No,
4: Gaztelu Enparantzan. Gaztelu Enparantzan dagoen taberna batean, ikusi nituen, eta, buah, gustatu zitean asko alde batetik, ba, musikalki, eta beste alde batetik, ba, dirako supergazteak, oza, ez dakit zemat urte izango dituzten, baina, izango duten, baina, hogei, hogeita bi urte, dolako zerbait.
1: Oza, zure ondoan ere gaztea dira.
4: Bai. Orduan, taldea uste dut asistela, daukat hemen informazio pixka bat, 2023 garren urtean, badatozte musikenetik, guztiak,
1: orduan. Ja, musikoa dira,
4: Era musikoek, hori da. Eta egiten dutena da, pixka bat, estilo funky edo horrelako zerbait. Baina, nahiko guapo, eta lehenko gurean, ez dakit ustut aterako dutela, hemen digutxera diska bat, eta bueno, ez dakit, promo pixka bat egiteko.
2: Osondo.
4: Zei, eskurtadora nahizten, batzuta.
1: Zutik
4: zau, Andrea.

0: Vale,
1: oso, no, vale.
2: Oso, no, vale. Guaidao, gustai zait.
1: Bai,
2: ez? Oso bazilo ieda, mateo zozer klasikoa entzungo
1: bai, eta zuzenekoan, gua, grazia gehiago egiten dute, nik uste. Ez que, ba, hain gazteak izan, ba, bizka bat, gazte fil, no, ja. Hain gazteak izan dira, beti, bat, kriston grazia, tia eskola, haze jatorrak.
2: Ja, ze xala huek.
0: Bueno, Franco, duela bost urte, hori pasaita egon guri zuek. Esan gara, hori haze jatorrak.
1: Ezen gara itzenean bizi, eh, Julen.
0: Ez, aurrera, aurrera beti, Flako.
1: Gazetari profesional, eta zundatu bat, hemen gaztea.
0: Bai, bueno, etorri zaita, etorri zaita, penori bat batean.
1: No. Ondo, ondo esan da, baina.
0: Vale.
1: Orduan, a ver, zesan bar nuen. Ah, bai, gustatzen zaidan asko nola bestuen duen neska, ito da bezkat ahi como cute, como anime japonés, pika, bai. Orduan, hori, ez daukat, esa gauza ondirik esateko.
0: Vale, pein laban ikusi zenituen eta konkistatu egin zintuzten, nola bait?
1: Hori da, hori da, eta hemen dago promoa egiteko. Orduan, bigarren, abestia, zein da, A ver, tunai...
0: Izena kuriosoak dira, eh? Lehen da bizien, zuten ari garen kantu honen izena da Dayum, igreko zidatzeta, Dayum, eta bigarren honek izena du Tunais de Nai.
1: Vale, a ver, uste dut horren zentzua da, itxo, embarkatu, azaltzako, Dayum, uste dut dela, damn, como onomatopeia, baina
0: gaiz idatzea, ez? Vale, eh?
1: Damn, eta Tunais de Nai, Tonight is the Night.
0: Tonight is the Night, vale, Tunais de Nai, vale.

0: Joe Flaco, gaur etorri zara pixkat Flaco funky, eh?
1: Joe. Ikusi et Flaco ibili diela Iazaldin Baionako bestetan, leku askotan, kutxa fundazioako gono areto hortan. Badabiltza, eh? Bai, bai, poste naiz.
2: Ez dizut arrazoia genduko, Andrea.
0: Ez dizut arrazoia genduko,
1: Andrea. Que tío.
2: Que tío. Bai, kontzertu gehiago ematen dituzten, eta ea ikusi alituzuen zuzenekoan ere.
1: Hori.
0: Vale.
2: Es kristoreko esperientzia, ez?
0: Claro, talde gazte bada, jende gazteak osautako, azkuk ere beraz horrenik ez dakizu gauza skorik aien inguruan, behin ikusi zen itula eta jazta, eta gaur aproitzatu zuzure. Bozgora ilua didan aiei kantxa pixkate bateko.
2: Hori da.
0: Vale, perfecto.
2: Hori da, orduan, akarri duan azkeneko abestia izan da, maiti dela pertsonalki gehien gustaren zade dana.
0: Bai.
2: Eta ez dakit, eski uste dut hori, eta gautela diska bat, hauek direla promoak, ez dut oso.
0: Aurrera pensikilak edo, ez?
2: Maitea bestia, oso polita.
0: Maiti, superondo, Flakok gomendatu aldi madut idean, izango du zerbait, kanduan. Bale? Flako funky hor. Maiti, eskerrik asko.
2: Zorregatik.
0: Venga, Flako, ostegun polita basa. Urre bastera artea, jo.
1: Agur.
0: White Carter.

0: ze gatorra, Flakok berak esan digu, abestia bukatu arte, mesez, utzini barruan, ze entzuna dut abestia osorik. Gozatu duzu, Flako, ondo pasatu duzu?
1: Onda.
0: Abe, abe, ira! Orain txe joan da, orain txe joan da!

0: igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera dida labur.
1: Zuek nola egiten duzue lo? Zer daramazue soñean, Andrea?
2: Garaien arabera, ez dakit aldatzen.
1: Gaur, urriak zazpitu, bar gauean, nola egin duzu lo? Nola esan duzara gaur goizean?
2: Prakamotz batekin, na kamisetaken.
1: Bale, oso ondo irati?
3: Ni, hola, kamiso itxo batekin, bai. Bueno, eske berez da, bueno.
1: Olo,
3: baina, da, soñeko bat udarakoa, tirantez duna, motza, ez deten erabiltzen jakaleako.
1: Bale, oza, len. Zen soñeko bat udarako. Eta orain bihurtu da, kamiso itxo batean.
2: Gero izango
1: bat
2: trapuntzako, edo.
1: Eta zemo metutan.
3: Baina,
1: zemo, oza, zuko hori erosi zenuen noiz, bai?
3: Bai.
1: Esan zenuen, hola, ez soñeko politia udarako, ez da?
3: Bai.
1: Udari ditzeko.
3: Gero ja etxean jazteko hasi nintzen, zehiatzi zeiten gustatzen kalerako.
1: Osea, momentu batetik horrela jatzi zeiten gustatu.
3: Eta konturatu nintzen, galtzamotxak baino erosogo edo askeago iten detela lo, ba, soñeko horrekin. Bai.
1: Vale. Soñekoa da, orain, kamiso itxo bihurtua. Vale. Orduan, bueno, zue pijamari ematen dio, zue pijama, deitu ez, arropa bat lo egiteko.
2: Bai.
1: Kontuz zehantza, larru gorritan bilutxik bateri arropari jantzi gabe lo egiteak bere abantailatxoak eta bai baita uzka edo irati.
3: Bai, Julen, zuna daiten dezu lo, ja, behin hasita, ez?
1: Vale, praka laburretan.
3: Vale.
1: Praka labur batzuk, oza, orain,
3: bai.
1: Zekero kamesetak ere bauzkat, baina ez orain kamesetari gabe egoki. Praka laburretan eta listo.
3: Vale.
1: Baina, egia da, beti praka laburra jantzita, eh?
3: Bai, askeago bezala sentitzea, eh?
2: Bilutxik
3: bai,
2: loin bai, izan dete, eta oso ondo itxen da lo, bai, egia da, bai.
3: Nik hori izan beren baita, nahi oso eroso egite zait, bakarrikan nik bai berdetela beti zerbait, ez dakit, ba, bestuago sentitzen naiz bezala, ez, nire
1: beraz,
3: parte orida. Intimoak edo tapatuta.
1: Ez hain erosoa ere, ez, diozu, hala, zenbat askatasun, igual gehi egita dena.
3: Ba, behitu, gauza bat esango izut, segun eta ze harreman daukasun zure gorputzarekin, Julen. Oi, oi, oi. Bai, bai, bai, ze Adrian Txiko, izeneko psikologo batek, bueno, bai, argi dago, erabat, babiluzik lo egiteak, atxedenean ere badaukala eragina. Adrian Txiko, psikologonek esaten dizudan bezala, bueno, ba, aipatu du artikulu batean, ba, biluzik lo egiteak hainbat onura dituela gure atxedenerako, hau da, fizikoki, ez da, gure gorputzean, izan ere, bueno, ba.
1: Egiten dugula lo alegia beste sakontasun batean, edo,
3: bai, bai, eta hemen lotura zuzena dauka temperaturak, bai, gure gorputzak daukan temperaturak, ba, zeregen garantzitsua daukaku lokartzerako orduan, eta gero, behin lo hartuta baita ere, lo jarrai dezagun edo, lo hori mantentzeko, loak iraundezan prozesu horretan, bai, ze gauean gehiegizko beroa baldin badaukau, ba,
1: esta,
3: bueno, nahi behintzat, ez zaite, baina gila da, fresko baldin badakazu ere,
1: bueno, sarteko momentua izaten da horrela
2: bizkat. Aspaldi ez dut sensazio
1: jauki.
2: Hotzaren abian.
1: Lengu da berritik.
3: Hau berua izan da, eta nik uste etxe guztiak horrein ikero daudela. Ez da, izaten ari da, bai, orain freskotasuna dator datozen egunetan uste dut pixka bat.
1: Bai, baina orain nik ere egia da, gau otik ez dugula pasa.
3: Sartu dala gure logeletara, eta ez dala juta, nahiz eta lehiak irek eta mantendu. Bueno, ba, hori, esan dugu lehenengo oinarrizko, ba, printzipioa da esango genuke. Temperaturarena. Hori da, loaren kalitatea hobet laguntzen du gure gorputza, bueno, ba, fresko mantentzen saiatze horrek, bai? Baina, onurak aratago doaz fizikoki baino, ez da hori bakarrik ez eta Adrian Txiko psikologonek ondo adierazi du, hori da Adrian Txiko gustatu zait, ez dakit, da bere izen potentea, ez dakit.
1: Bai, izen artistiko gisa,
3: bai?
1: Psikologo moduan, Adrian Txiko, psikologoa, hau norbait izango.
3: Ba, bai, ba, gure gorputzarekiko daukagun harreman horretan ere gure ongizatean, psikologikoki onurak ditu,
2: bai, bai.
3: Esaten dunaren arabera.
1: Andreak dio, bai, bai, buruan bai, mugitu zanera,
2: benetan,
1: eh? Segurtasuna hundiz, eh?
2: Niko ino hori jude.
3: Bai, bueno, bai, nahi zuzakondu, Andrea.
2: Ez, baino, bueno, ba, zure gorputzarekiko harreman hobetzen laguntzen, do?
3: Bai,
2: bai, bai. Kontra gutxien ez ez doitzen da lagundu, bai. Zan,
1: pasaitan daitu goean sartu, bai. Larru gorritan, eta esan, of, nere gorputza.
2: Ez, baino, jo, eunetik eunea, normalizatzen zu gehiago zure gorputza,
3: bai?
2: Konektatzen zea gehiago, zekiz, zer. Ni guain nahi bidez, oheratzen naiz pijamakin, baino, barruko arropa gabe.
3: Abaitu.
1: Vale, pixka libreago.
2: Baitare hona dalako arnaz hartu ezan
3: hori da.
2: Bueno, aluk eta zona intimo.
3: Zona intimo guzti.
2: Infekzioketak egiteko intzazue benetan garrantzitsue da. Ez ez egiten.
3: Bai, Andreak, nik ez dakit nola egiten du, baino gai guztien inguruan zehote badakizte. Adrián, txikok.
1: Horregatik kontratatu genuen, bere garaia.
3: Onura, gainontzeko onuren artean ere, aipatu du, hain zuzen ere hori infekzioak prebenitzen laguntzen duela biluziklo egite horrek, onjoek eta bakterioek eragindako ba infekzio hoiek arroparik gabe lo egiteak edo ba hori aireratzen dituelako gure parte intimoak edo esango dugu eta bai ba infekzioak prebenitzen laguntzen du baina koazen berriz ere autoestimaren puntu horretara zein zuzen ere hortik doa bai dirudienez ba biluziklo egiten dugun momentuan norberak bere larrua zalarekin ba kontaktu zuzenagoa dauka ez ba moitzen zen momentuan edo bueno ba
1: nabaritzen duzu zure gorputzak
3: claro kontaktu hori daukazu zure larrua zalarekin horrek ba bideratzen du gure gorputzarekin ere harremana normalizatzea hobetzea eta horrek ba zuzenean gure autoestimaren ba egoera edo hobetu egiten omen du bai
1: gure buruarekin gehiago
3: konektatzen dugu
1: hauxe dago
3: hau da dagoena maitatu zure burua hori da onartu
2: gustoa itxarlo laen okerrena da sinatzea kontza dela pelotatan kristonotza
1: jaikiterako momentua
3: eniratzar gaioa jota joen mendik aratea behar dut
1: izan igual batoitxo bat edo eskura
3: bai nik beti jartzetxo bat izaten dut ronduan gainetik jazteko bueno ba autoestimoaren onura hau aipatu dugu baina beste onura batzuk ere aipatu ditu psikologonek
1: Adrián Txiko
3: psikologoak infekzioak prebenitzen laguntzen duela ere aipatu dugu eta beste bi puntu ere aipatu ditu batetik dirudienez ba estresa ere hobeto erregulatzen edo laguntzen omen du
1: bai
3: ze kortisola eta estresa kortisola estresaren edo hormona hori ba gehiegi berotu gabe edo freskura batean lo egite horrek kortisol hori berdindu edo mantendu orekatu egiten du bai kortisolaren ba hormona hori zuzenki lotuta dagoelako temperaturarekin
1: beraz markatu irati baina iruko erregela hori aplikatuz esango dugu pijamak oroar direla estresaren aliatu.
3: Bai, estresarena, infekzioarena...
1: Eta loz daudeleik ere egiten zara agobiatu, estresatu oso fuerte.
3: Hori da.
1: Kendu pijama.
3: Kendu pijama. Eta azkenik, eta hori garrantzitsua, bikotekidea baldin badaukazu...
2: Hombre, lagunetan doi esan.
3: Bikotekidearekin daukazun harremana, intimitate eta konplizidade horretan ere, ba laguntzen omen du, bai?
2: Bai, hori egia da, ez da gauza bera, bi utxik loitea bi pertsonek edo pijamakin, egia esan...
3: Azalarekin daukan kontaktu horretan, ba, oxitozina ere askatzen da, bueno, ba, plazeraren edo hormona hori, eta horrek, ba, lotura, erakarpena, desira, eta konfiantza indartzen ditu, ba, gure bikotearekin baita ere, beraz, dena alde daukan.
1: Dena alde, larru gorritan loiteak, abantaiak besterik ez dauzka, Aipatu dugu temperaturaren mobida hori, ez da?
3: Bai.
1: Norbere buruaren onarpena eta guzti, ez?
3: Bai.
1: Gero infekzioak ekiditeko saiesteko ere balio du, eta gero gainera, aldamenean balima daukaztu beste norbait pelotetan, bueno, ez?
3: Eta garbia gara baita.
1: Batzuk edo baita lehio batzuk zabatzen dira.
3: Hori bai, ze askotan pijama, hau beste meloi bada, eh? Etxean erabiltzen dezuen erropa berdina, galdean, egongelan, horrekin sartzen zate
2: erotaren, bai? Baizin egoen, sukaldako, ze ezkenen negade, ba, kamiseta horrek edo...
3: Nik mantala beti erabiltzen dut, bueno, beti...
1: Ikizen zara, Andrea, ikizen zara pelotetan eta jazteuzu mantala.
2: Bai, oida, eta ipurdu bizta erabiltzen ez julen. Ez, baina gulertzen da, ba, zakit afari itxakon edo asko kozina barbel maete golpen, ba, jartzen mantala, zabestela, usai guzti, peatzei arropa, eta gero horrek esartzen za, oion, eta...
1: Bai, egia da, horrek ere, zer ikusi zuzena daukala, ez da pixkat etxean ze jaki eta kozinatzen dituzuen, ez?
2: Ba, zokurrie, imaginau.
3: Usai horrekin ja, ez?
1: Bestera, sartzen zara goera, eta zer gaude, tajma jale, mapatean, ez da?
3: Bai, baina ez da zukaldean bakarrik, harrikoa egiterakoan ere askotan bat edo, zenbat bakterio, zenbat gauza biltzen dira, ez, gure zukaldean kozinatzen egoteaz aparte, gero horiek oera sartzen ditugu.
1: Orduan, Adrián Txikoren teoria honen arabera, beharko genituzke, arropa bat.
3: Kozinatzen egoteaz aparte, gero horiek oera sartzen ditugu.
1: Orduan, Adrián Txikoren teoria honen arabera, beharko genituzke, arropa bat. Etxe

0: izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte Anai Arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu eta.
1: Venga, didan gaurko menuan sartu ditugu piperrak.
2: Venga, piperrak.
1: Gorriak edo berdeak, ez beste hauek. Hau dira gorriak eta berdea gainera. Hau dira kolore guztietako.

0: zuek zuen gazte demoran eta harrapatu zenuten piperrak?
1: Bai, bai, bai, esan bai, ikusi nitxun gainez zuzenen ikuste. Baina roken hola baino nez, oso da parra. Igual dio, kontola.
2: Garri orduan, ez?
0: Zaldera zuen mobila. Eta hasitzen scroll egiten eta orduan buruan beste kapitulo batera joan zitzaion.
1: Aurreko hasten jakin genuen piperrak talek auzie irabazi diola Ilargi disko suizidaz diskoetxari eta honen bestez taldekidek 37.000 € jasoko dituztela. Bai, bai. Bueno, ze auzi da, ze pasa hemen kontu da. Piperraken Arde Rivera eta Los Muertos de Siempre albumetako kanten erre

0: Ez da gite, baina piperrak eke Arde Riberaz eta Los Muertos de Simprez gain beste disori baduka? Oie dira, behintzat bere disori ikonikoenak ez da.
1: Baina, bueno, gehien bat Arde Ribera nabarmentzen da euren, bazakete bilbiden.
0: Kantutegian.
1: Bai, bai, eta alde handiz gaina, bueno, kontatuko izue, nola da posible hau pasa izana, bak, kontu da diskoetxeakin kontratuk 1984 urten sinatu zituztela, eta orduan, ez zuten internet bidezko erreproduzioen inguruko ezer adostu.
0: Claro, ya.
1: Jakin ezekien, claro. Gerora Spotify bezalako plataforma.
0: Orduan, adosten ziren bazkopia zede eta hori, ez?
1: Hoi da. Eta, gainea, eta euren aldetik, ilargi diskoetxen aldetik, ba, ez da bat ere politxe. Reedizio bat argiteratu zuten Arde Ribera lanan arrakasta ikusita, eta hemendike bat aldekidek ez zuten ezer jaso. Eta hau dena gutxi belitz bezala, ja? Ba, lehen album horretako bi kanta Patria telesaien HBOko Patria telesaien agertzen die.
0: Iperrak?
1: Bai, fondoti bezala.
0: Ah, vale.
1: Eta hemendik ez zuten ezer ikusi, orduan, bueno, ba, taldekidek, biziri daudenak eta besteen senidek, ba, nahiko kexu ziren, nola?
0: Kexu dira.
1: Bai. Eta horregatik salaketa jarri zuen. Spotifyko bosta besti entzunenen entzunaldik batuta, danak diela Arde Ribera albumekok, 36 milioi erreproduzio baino gehiago zenbatze ditugu. Ta gainera, bueno, urrengo kanta hau, bukatzeko entzungo den kanta hau, Boikotek bertsonatu zon gerora eta ere ezagunagoa intzan. Orduan, ba, jakin epai hauen dikan ez dala irmoa, baina bueno, aurrekari garrantzitsu ez hartzen dola, ba, garaiko beste musika talde batzuen zatere, eta ikusiko dugu, ba, ber, hau joera bilakatzen dan, edo guen bapaten danak aztegen, ba, diskoetxek eta salatzen, Spotifyko reproduzioen gatik ezakit. Bueno, epatutako kanta hori da, kuelker di izeneko, eta horrekin bukatza, ba?
0: Beraz, erabaki bat ja hartuta dago, ez da?
1: Bai.
0: Antza epaile batek piperrak taldeari berari eman dio arrazoia eta beraz honegatik orain 37.000 euro jasoko ditu orotara taldeak.
1: Hori da.
0: Eta, vale. Eurenak dira bejo ondeiela, ezta?
1: Hori da.
0: Eta aprobetsa itzatela. Eta berriz ere horrekin, diru horrekin, ez da beste disko bat edo atera nahiko balute gustora entzuko geniek, eh? Piperrak goizteko, epa, 9 iritsi bitarte gaztean, dridan, cualquier día astelen goiz batean.

0: Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena.
1: Boa, sekulakoa, eh? Hau da tarteka, eta ez dakit nola ze indarrek eraginda, baina didan gertatzen den alako magia moduko bat. Rianaren kanta honek izena du Disturbia, eta momentu hontan, bueno, iparralden alaxe baitaude dituta, gaur protestak eta beste, ezkuntza sailaren aurrean planto egiteko. Frantzia osoan istiluak ari dira gertatzen une honetan bertan, eta hoietariko batzuk, istilu hoietariko batzuk ari dira pasatzen justu, zehazki, Parisen, Xabi Ormazal bizien etxaren azpian. Hor bertan, Xabi Ormazal egunon.
2: Egunon.
3: Bai, Xabi.
1: Ekipetara maz. Kaixo, kaixo. Zer modu, Xabi, ondo?
3: Zer moduz.
2: Ongi, bai. Hemen hau, bai, Parisko 19. barrutiko liceo baten aurrean, eta aurreko bi astetan bezalaxe, gaur ere gazteak hemen bildu dira, megafonoa eskutan, barrikadak egin dituzte zakarrontziekin, hemen kadean zeituztenak, bai. Goizean jarri barrikada moduan, eta gero arratsaldeko lehen orduan edo protesta bokatzen denean, bere lekura itzultze dituzte.
1: Bai, ostia, hortan ikaslea dira,
2: eh? Bai, bai,
1: eta
2: bai,
1: barrikadetara jetxiko gara, Xabi, baina lehen da bizi, boz, gora iluetatik ze eskatze dute, ze oiuko atzen dute, zeari dira aldarrikatzen?
2: Bueno, kontuan izan behar dugu, ba, dira, orain justo aurrekontuak aurkeztu zirela, datorren urterako begira, eta gobernuak iragarri zituen hezkuntzarako 1.100.000.000 € gehiago. Baina ondoren jakin dugu, KPI-a gehituta, alegia, prezioen garestitzea barruan kontuan hartuta, ez dela diru gehiago, baizik eta diru gutxiago. 140.000.000 € gutxiago, ez? Eta orduan ikasleak eskatzen ari direna da, ba, baliabide gehiago hezkuntzarako. Hori tokian tokiko eskakizunak ezberdina dira, adibidez badakigu iparraldean, ba, basoa euskaraz egiteko aukera hori ere, barne sartzen dela ikasleen protestan, ez? Baina, bueno, hemen orokorrean da, irakasleen baldintzak ez diela onak, eraikinen baldintzak txarrak direla, batez ere hiri kanpoaldetan, hau guztia Créteilen hasi zen, Paris kanpoaldeko hiri batean, baina bueno, San Denisen ere ikusi ditugu, oso baldintza desberdina daudela, ez? Klase barruan arratoiak ikusi dituztela, zimitzak ere bai, sabaiak gainean erortze zaiela, klase bakoitzan 35, 36 ikaskide direla, bueno, horrelako eskakizunak, eta gobernuak kaso gehiagirik egiten ez diera momentuz, ez?
1: Vale. Horrein txarri ginen Xabi guri artean ere komentatzen, eta zubertan bizitzaren ez orain, ba igual, beste oinarri batekin esan analizango diguzu, Frantzian oroar daukagula sensazioa, iruditzen zaigula, protestarako daukatela beste kultura bat.
2: Errestasuna handia, ez? Eta biltzeko, azkar antolatzeko, kalera ateratzeko, daukatela errestasun, prestutasun hori, eta gutxian behin ikusten duguna, ez? Nik ez dakizema manifestazio kurritu dituan hemen dara madan urte batean. Egun batean izan egiteke traktoria sartu diela hori olizio zelaietan, beste egun batean greba orokor bat joan den astean izan zena, aste honetan izan dugu ikasleen greba handi bat, aurrekoan manifestazio benetan ikusgarri izan zen, ikusi genuen Paris erdialdean, ez? 1.000 personarekin, eta gaur beste bat dituta dago arratsaldeko hirutarako Bastillan. Orduan egia da, behaien kultura barruan dago, ez? Tira, irautzatik, Frantziako irautzatik, baina baita ere, ikasleen mugimendu oso garrantzitsu izan zen 1978ko maiatza famatu gora. Asko ari dira, gaur egun ikusten ari garen hau alderatzen orduko horrekin. Bueno, ba, haude, alde nabarmenak.
1: Baina bardulak eta beste, baina, antzeko tasunak ere egon litira, bai.
2: Hori da,
1: jende bereziki gazteak, hau, ikasleak eta ipatu ditugu, baina ikasle oso gazteak ari gara ikusten mobilizatuta eta gainera horrela poliziari ere oldartuta momentu batzuetan.
2: Lira, liceotako ikasleak, ez? 15, 16, 17 urtakoak, eta ikusten ari garena baita ere, batu egin direla irakasleak, ze, karo, mugimendu honek, balia bide gehiago eskatzen ditu ikasle, irakasleen zako ere bai, gurasoak ikuste ditugu protestetan, tarte batean protestarekin bat eginez, eta bezetik baita ere ikusita zeizti jogon diren leku batzuetan, ba baita ere ziurtatzen bere semea lagi zaila esan pasatzen. Eta... Tira, egia da istiloak izan direla, ez dira orokortuak, normalean, ba, bueno, a ber, erabideak badakigu nola funtzionatzen dugun, ez? Ikusgarrina da, istiloak atzen batea, eta zabaltzea mundu osora, ba, barrikadak sutan, istiloak polizarekin, baina gehiena, nik etxearrean daukadan hau bezalakoa da, ez? Baina, bai, polizarekin liskar oso haundiak, esaterako uste dut, atzoko zifra zirela, 6.500 pertsona atxilotu istiloak duela bi aste hasi zirenetik, baina, hau, elur bola bat bezala, egunetik egunera handiagoa bihurtzen ari da.
3: Eta Lekornuka adibidez zer di honen ingurun? Adierazpen ematen du?
2: Atzo eman zuen bere Matiñon jauretegit, lehen ministroren jauretegit eman zuen alokuzio bat, ez, diskurso bat irakurri zuen, eta esan zuen, ulertu behar dela gazteei gehiegi eskatu zaiela pandemiatik, gero eta esportzu gehiago eskatzen zaiela, eta egin daiteken gutxienekoa dela gazteak entzutea. Eta, bueno, astelenean hasi zutela entzute aktibo horrelako prozesu bat, eta honezkero 40.000 eskakizun eta proposamen jaso dituztela, horrekin martxan hasiko diela, eta urria mailerako honezkero aurkeztuko dituztela lehen neurriak, baina urria mailerako orduan gehiegi falta da oraindik, zer diote ikasleek, ba ez diela mugituko, badakizu hemen bi hilabetean behin bi asteko oporra dituztela, eta opor horiek tokatzen dira, torren osteko ostiralean. Orduan, ordun arte, protestan jarraituko dutela.
3: Bale, hoxe galdetu nahi nizunea, zein zan asmoa, ordura arte, datorren ostiralera arte, protestan jarraituko dute, eta gero, hilaren bukaeran, proposomenak aurkeztuko ditu Frantziko gobernuk edo, lehen zirriborro bat edo...
2: Hori da, esaten duen Frantzako gobernuak, baina oso egoera zaian dago, ez? Ikasle hauek oso nekatuta daude, ze gauza bada promesak egitea, eta gero beste gauza bat da martxan jartzea. Eta gero beste gauza bada promesa hoiek edo neurri hoiek iragartzen direnetik martxan jartzen diren arte, edo praktikara ikusten diren arte, demora asko pasadeko dela. Seguro, ze obra batzuk egin behar badituzu eraikin batean.
1: Ja, hau ez da konpontzen bihar, apatean.
2: Ez da egunetik egunera konpontzen, ez. Orduan, horrek ere mandezake protesta gehiagorako tartea.
4: Ja, desgaste bat dago, ja, oinarrian.
2: Hori izaten ari dira baita ere, ez, goizero, Hezkuntza Ministerioak ematen ditu itxita dauden lizeoen kopuru bat, eta badiru egunetik egunero kopuru hori txikitu egiten dela. Nik esango nuke kalean hori ez dela atzen maten, ze bezan nire etxeazpiko lizeo honetan egunero hemen ari dira, eta gero zifar horrek gora egiten du beti egunero. Gaur esaten dudan ez manifestazio handi bat izango da, bestea erraldoia duela bi egun izan zen, eta orduan muskulo handiak, giarra handia erakusi zuen mugimenduak, ez? Nekea egon daiteke? Ba egon daiteke, klase asko galtzen ari dira, eta horrek ere eragin dezake, baina... iragartzen da, hori neki hori irikusiko dela, baina momentuz izango nuke nik ez dela, vale. Ez dela igartzen.
1: Orduan, trintxeraren alde batean ditugu ikasleak, haien gurasoak eta badaz bada, irakasleak ere bai, trintxeraren beste aldean legoke, bueno, aurrez horre polizia, baina zain dut, gobernua pixkat Frantziako agintaritza. Ta gero, beste trintxera batean, prensaren trintxeran zatu ez du adibidez, Xabi, ze hauek Frantzian informazio egunak dira. Zuretzat hobeto horrela edo? Nahiago, lasaiago?
2: Boa, atzo ezin nintzen ez da hoetik mugitu, eh?
1: Oie, informazio gehiagiak gaixotu egin zaitu, eh?
3: Hombre.
2: Aurreko guna izan zen oso oso gorra, ezin nintzen, a ber, ja, hau, etiko biten kontatuta ez gauza personala delako. Baina, bueno, aurreko gunean goizeko 8:00 ja, ikastetxe baten aurrean informatzen eta bar, eta goizeko 11:00 gauean etxera iritsi eta biharamuneko kronikak prestatu, ja. Duan. Eta gunean zer ez zela gelditzen, irrate telebista, izkuntza ja. Batean, bestean, biharkoa, bueno, badalda, lan egun intensoak, eta atzo ikusita mugimendu asko zegoela Euskal Herrian, ez ziaten ezer eskatu, eta pixkat eskatxatu egiten. Vale, vale. Baina gaur ikusten dezuen ezago izango ezetik, baina gola, martxan baita. Vale. Nik nahiago dut, eh? Bestela aspertu ikeneiz.
1: Vale. Orain Xabi mesez, esan dezakezu, esan duzun guztia, baina erdera zerrepikatuta. broma da, hori telebistan igual eskatuko dizute, baina guk ez,
5: Xabi, lasai, ya está, ulertu izugu lehen abizikoan euskeraz, vale.
1: Ba, animo informazio egun mazmintxu hauekin, Xabi.
2: Bai, eskerrik asko.
3: Dana tokatu zaizue, Lubreko lapurreta da labestea dauda, venga da.
1: Igual Lekornu berare hariko da pentsatzen. Xabior Mazabal, ja joango da Parisitik bere etxera, mesez, eske torri dienetik aztea feira pila zabaldu zaizkigun, hemen.
2: Aurrekoan badakizu de lapurtu dituzte la kuadro batzu Renoir museotik komentatu genuen hemen baita ere. Bueno, atxilotu dituzte 6 persona, vale. Baina kuadroak ez dira azaldu.
1: Ara,
2: tonika orokorra dela hori. Lapurreta handiak, atxilotu persona batzu, baina gero artelanak ez dira azaltzegu.
1: Zua izanela artelana, Xabi, tio.
3: Polizia okale negurre maten da.
1: Xabi Ormazabal, eskerrik asko animo ostegunarekin, eh?
2: Ale, egunon izan zuen ere bai.

0: hogeita batgarren mendeko meza santua, Dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, Didako onena, labur igandetan.
1: Bueno, hasi gara gaur ereko izgoizetik panderoak eta astintzen. Andrea Irati sentitzen dut, bueno, zu ere abestia guztien zaizue, baina ez zaila guztatzen nizte astun jartzen aizten la txamarekin. Gaur gainera ze esango dute ba, latxamakoak ere estudio maititugu, bueno, latxamakoak. Latxamako bat etorri da, baina ez bakarrik, lehen da bizi. Aitor Mal Carlos, egunon!
2: Egunon,
3: egitorri.
1: Egia da nik ere nabaritzen duela ze astun ze telma jartzen aizten pixkata besti honekin, eh?
2: Bueno, eskerrik asko, jore.
1: Eska besti hau entzun da, ez zindut kantatu gabe egon.
2: Abestu ba.
3: Daiten lo pixka zapustu.
1: Eh?
3: Asierako oida, arazo bakarra.
1: Bai.
3: Guk, ana itxe uentzun eurak ez zu abesten honen gainetik.
1: Baina, nik egiten du pixan jantzi.
2: Ba, jure dik, esango nukegu baino beto abesten duela, eh?
1: Ojo, eh? Bueno, egia da. A ver,
2: Alcarlos. Dotzetan garan, nik haitu ez eta...
1: Ez.
3: Bordu zela izkar este zuen.
1: Baina, egia da, latxamak orain arte ez temat denborako ibilbidea dauka, Alcarlos.
2: Bi urte.
1: Pare bat urte.
2: Pare bat urte, bai.
1: Izango da, proportzioan zuek Euskal Herriko musika talden historian formazioz gehien aldatu duzuen taldea, eh?
2: Ez zuen besta aldatu, eh?
1: Ja!
2: Bi edo iru... Ez que esengo, a ver, kontua da ritmoa aguantatzeko...
1: Claro,
2: ego mergera...
1: Aguantatu egin behar da, eh?
2: Bai, aguantatu eta bueno, proiektuan oso integratu egon, eta oso...
1: Lengo batean, irabazi nion afari bat kilikiri, zetzian sinisten, latxaman asira-sira-sieran, Peio Armendariz ere bazegoela proiektuan.
2: Ah, ba, ez egin behar?
1: Eta esan zian, ze bera ere abesti hortan zegoen, kiliki eta esan zian. Peio Armendariz ez, zani, baiet, ikusi genuen videoklipa, eta hor dago.
3: Porrok.
1: Bueno, vale. Ez gara porro gintan ez gara sartuko. Orain ez dagokigu. Ze etorri da, Balcarlos, latxamaren izenean, latxamaren ordezkari, abesti berri bat aurkeztera, baina abesti berri hau da kolago bat. Eta kolaboratu dute. Josune, harak izan zunerekin hola zune, eh?
4: Kaixo, bueno, zemuz.
5: Pasando?
4: Onda.
5: Bai.
1: Imaginatzen dut, deia izango zela, nora bide hortan ez da? Balcarlos, aleia, zuek latxamatik deituko zeniotela zuneri kolaboratzeko, eh?
2: Bai, eske, godeo, justo, ba, udako egun ilun batean, eta justo dizkara batzen, bueno, ez pixkatarra izan zen. Eta, joe, ba, genuen korrido hau, eta esan genuen, ba, behar dugu trikitix bat.
1: Ai, bat.
2: Eta nor baino Euskal Herrian zune baino mitikagoa, eta esan genuen, joe, ba, bueno, ya sartza du haotxa, toda la kolabo, bioklip,
1: vale.
2: Eta, hemen gaude.
3: Eta ezakite esan dezakegun, lasturri izan dela, ba, topagunea zuentzat. Ezakit nun elkartu zaten, baina guk irudikatzen dugu lasturren elkartu zinetela.
5: Aire, gisa da, oso ondo saldu ziatela kolaborazioa. Porrosamen oso zuzena izan zen.
1: Zehatza.
5: Eta esan ziaten, oso nebira, dakagu korrido bat, ola, rantxera bat. Gero gaina, igual pentsatu dugu, lasturren grabatzia, bideoklipa, eta ni, uff,
3: Rekin apuntu asko, ez?
5: Asako. Eta orduan esanen, benga, ba.
1: Eta, claro, gauza bada, latxamak, eta gainera kriterio honez, nere ustez, aukeratzea begira, hemen trikitisa behar dugu, zein dituko dugu ez da, balda bat mitiko agorik momentu enten zure baino trikitia jotzeko. Gero aldiz, besterik da, Josune, zuk etxean, jasoko zenituelako, imaginatzen dut, beste dei batzuk ere, ez kolaboratzeko, eta ez toke zeren baitan esaten duzu, hauekin ez dakit, aldiz beste hauekin, bai, zein da kriterioa?
5: Ba beti, abesti antzutetenean lehengo ematean lehengo sentsazioa.
1: Bai, impresioa.
5: Eta bialdu ziaten lehengo zirri horroa.
2: Audio kutre bat.
5: Ja, baina nahi horrek, usa, balixo dit, lokaleko grabaketa batek, mobiak inindakoa, ja ikustea, kanta, osa, ni ikusten naiz, kanta barruan edo ez. Eta ikusi nintzen, eta sanon, ba, hau...
3: Hori eta saltzai honak zatela antza, ez, Aitor?
2: Hoi ematen du,
3: Zein duzu, pixka manipulau edo, engainau.
2: Esan nio, eta kau korrido bat, lasturren garatuko biokipa, Martina lasturreko darako, eta, bueno, plazanik ezagutzen duen, eta, bueno, asko usan zait, eta, sin mas, bai, no se, bendeumos.
3: Martina ipatu ezu, eta peiokin batea, bueno, etapa berri honetan haitxuko dien, bikide berri diala.
2: Hori da, peio eta Martina, bai.
3: Nundi datoz, peio...
2: Martina lasturtik, lasturko plazatik, eta peio aretsaletatik.
3: Peio gitarran entzun izan deu, en arte?
2: Gitarra pasabene gonda en arte, eta, bueno, eta Nil ere bai.
3: Bai.
2: Eta Martina bat tope gondu da, bueno, gurekin egon duztan demoraldi bat baita ere lehenago, eta orain jada, fija.
1: Bale. egin duzu ya taldeko kide ofizial, esango dugu, ezta?
2: Hori da, bai, bai, bai.
1: Vale, aipatuzu zure nola bidali zizuten zirriborro, bueno, kutre bat, esan da, ezta? Zirriborro kutre bat. Pero zuke, zemateraino lagundu duzu zirriborro hori ontzen edo maila zigotzen edo zuretik jartzen ere kantatzea zaparte?
2: Asko, asko.
5: Osa, gisa esan baitare gustatzen zaitela, osa, kantu baten parte hartu berbaldin baet, nahetela kantu horren sorkuntza neon. Vale. Osa, bestela nahiz sentitzen, osa, neria sentitu behar detela baitare kanta, ordun lokalea gonbidatu zeaten baitare.
2: Gelditu
5: gehien,
2: Luis, ez eta nigo atzen aiz.
5: Oida.
2: Eta irun artean barrematatu genuen letra egin genuen.
5: Letra.
2: Baino, bai. Irun artean eta estrukturare bai, ba.
5: Bai, eta trekitixia sartu, no? Eta, bueno, bai, osa, pixkat bison artean, bueno, bison, bai.
3: Eta prozesu hori erresa izan zan, eontzian hor talkak edo iritzi, kontrako iritziak edo,
5: Bai.
2: Juntzan nahiko fluido, osa, junginan gainera parteka gauzak izten, gero letra ere bai batez ere zukartu zenuen hortan zea ez, eta, ke ba, es, nahiko fluido, osa, taldeko aizeko.
5: Bat gehiago bezala. Egisa da gaina, gero, letran, osa, poso politia izan zala, esan genuen, bueno, lasturren, pixkat, irudikatuko dugu abestia lasturren ez, korrido bat da eta ze korrido da ezaguna gaur egun ez eta esan ostra Adelita
2: hori
1: eta, Adelita beste ara, batekin Juan izan balitz ez da?
2: Eta referentzia ere
5: ez eta sari trikitixeka zirurria akoratzen naiz nazkartu niola bestia Adelitari bua borrotu nuan eta gero sorrekonziliatu naiz fiskat abestiakin eta gero berriro politazan fiskat ere du ez dela hartzea Adelita eta buelta matea letrari
1: vale, zondo
3: guain entzungo deun hori sortzeko, ez da?
1: Letra ja iraulita dago orduan, ez da?
5: Bai, guztiz.
3: Eta zune, zuku da hontan, nola baiteko menaldi egin diozu trekitixai, eta kontatu dezu, bueno, ba, nolako bilakaera izaten nahi dan ba, trekitixak, eta hor ikusi du bideo baten, eta ez dakiz zer. Eta nik pentsatzet, ba, olako proposamena jasotza zuretzat ere pozgarri izango dala zentzu hortan, ez da?
5: Bai, jo, ez da, trekitilari bezala, eta, bueno, trekitixa jartzia, ez, zentroan baitare, baina aldi berian, beste taldeakin baita, ez? Nik uste trikitixai kalte gehien iten diona dela trikitilaritzat hartu eta jasta, ez? Trikitixai integratu daiteke la txamarekin, integratu daiteke beste...
1: Elektronika, mapata.
5: Bai, oso, haren txein da, izan da korrido bat, baina, bueno, oso...
2: Bai, da musikaren politena,
5: bai,
2: ez?
5: Bai.
2: Instrumentu eta jene guztia, ba... Hortik...
1: Torrontasun batetik atera, eta esan, venga, honekin egin dezakegu, nahi duguna. Jolastu eta... Kau, nik lenguan erredakzioan ja Balkarlos bidalizten idanean abestia ja eginda, ja txukun bukatuta. Ni jartzitut kaskoak edo normal, suabe leun edo fuerte. Jarrituen kaskoak fuerte.
2: A tope.
1: Entzun nuen, da esan nuen, hostia, ziondo. Gero behiratu nuen kanpora, da esan nuen, joder, orain. Udazkena data, badelako oso plazako abestia, oso dantzatzeko abestia, oso berez, aber niri atorkitu udako kantua. Edo udan entzun daiteken edo entzuteko moduko abesti bat.
2: Hau izango da, negukoa pixkat guztiok animatzeko.
1: Berotzeko abesti.
5: Hori da.
1: Zekau, zuek ja, single bat aurreratu diguzu, zuen disko berria izango denaren single bat.
2: Bai.
1: Gaur, hemen eta orain, estreinatuko dugu primizian, bigarrena, sunarekin batera egindakoa.
2: Bai.
1: Eta gero?
2: Eta gero, badatorren ostiraren, ateratuko dugu diska.
1: Jazta!
2: Jazta, a tope.
1: Ola, bihar zortzi disko aterako
2: dugu. Bihar zortzi disko, eta, jemendik ebi bihaztat, hasiko dugu kiston bira.
1: Abai, eh?
2: Gala internazionala.
3: Kiston bira, bai.
1: Osa, la txama ere lehen aipatu dugu bezala, zorrontasun hortatik aterata, ez da izango bakarrik udako festetako talde bat, zuek orain udazkenean ere, estenatokiak egurtuko dituzue.
2: Bai, a tope.
3: Claro, eta behar dugu lako proposamen bat, markau ez bakarrik inauten lorri eta udazkenen, osa, nik enaetim, osa, oso ondo daula inauten lorri eta musika lasai inaute esan dut esateagatik. Baina, bueno, festina lentere hemen dibutxe argitaratuko dolako, eta olako kontzertu lasaiek ondo sartzei, baina, tio, parrana pixkatei marrauk, udazkenen negunda, bueno, aurkezpen bira aipatuta, balmase da ikusten dut hemen, hogeita lauen, ja, zeitzun, urriaren hogeita lauen, eta gero hori ere eta en Bun.
2: Bun, bai, Huesko Alerria.
3: Ah, beida. Bilbo, Atarrabi, Aetzeko Jaia, Gasteiz, Azpeiti, Lentzia, Astegarraga.
1: Bira bat, aurretik, balkan.
2: Eta desiente zitu jarri horreindik.
3: Bai, arra, nik ezakit, baina dirudienez, diskoak badu Osa, zago nuke diskoa badaula gure erroi pixka lotuta, bueno, ematen ez, Lastur, Porrusalda, ez dakizuen nahi teinako zozerdan, edo?
2: Ez, ba, justo hasiera horrela tera da, baino, bueno, denetarik dago diska.
3: Ah, denetarik dago.
2: Kumbia reindikatiboak, omenaldiak, denetarik.
3: Oso la txama.
2: Oso la txama, hori.
3: Vale, vale.
1: Puntu hortan dagoelako taldea, aldiz sunez du, orain, zertan arraputu zaitugu, nola zaude, la txamarekin kolaboratzen, baina lasunez zertan ari da?
5: Pues orain arte tope honaiz, gixasaren
3: gara,
5: eta maineman askoako ematen nahi da, baina nik uste toa enpixikaten hibernazioan sartuko naizela, egingo ditutela gauzak, baina lasaiago, eta, bueno, ja pixkate sorkuntzakin jarriko naizela, vale. Eta pixkat barrura behira.
1: Jarriko zara, jarri zara, ze vibra!
5: Bixak.
1: Eman dizitu gorputak, buruak, trikitixak, ez dakit.
5: Ja jarri naiz.
1: Bai,
5: ja,
1: bai, eh?
5: Ja, jarri, bai, bai, ez niz gelion.
2: Tera izu,
5: jarri naiz.
1: Bueno, musikari batek, talde batek, ez? Musika sortzaileak esango dugu, baduzkalako fase diferenteak, ez da? Da sortzeko fasea, gero hori estudioa eramatekoa, grabatzekoa, kontzertuetan aritzekoa. Uh-huh. Eta batzuk nahiago dituzte fase batzuk, eta beste batzuk besteak. Zuri zunek gehien horrela zauzen zaizu?
5: Neri gehiena, estudioan ja grabatzen
1: bai,
5: nago nien. Bai,
1: osa, sorkuntza lana eginda dagoenean?
5: Bai, eta produkzioa, kandan bai, produkzioa megin
3: bai,
5: da. Bai, bai, porque badalako nik buruan dakatena...
3: Egikaritza.
6: Forma ematea, ja.
5: Forma ematea, eta hori iritze zait, ja, sorkuntzan maila bat,
1: bai, zelazela,
5: ostras, bai. Bai, eta orantxe bertan, bueno, poliki, ze, bueno.
1: Orain dik ez daude puntu horta, baina ja, asistara.
5: Bai, baina, bueno, nahi detuz, beti nijoa, aspalditik, ja, disko gira,
1: ja.
5: Eta urte, bai, urte hasiera la modakin eman ditut, kasi berrogei kontzertu, gero nere beste hainbeste, eta esan onbira. Vale. Josune, aurten lasai hartu, eta...
2: Batutan, emozionatzen gara, baina jakin behar dugu gelditzen.
5: Bai, osea, bueno...
2: Garantitxura...
1: Azte bi, gelditzen jakiteko, eh? Azte bi, ditako maiaren bueltan.
2: Horek gelituko dela, esango diogu gurekin etortzeko.
5: Venga, gombia, ninet, kantau, hau direktua.
3: Ez atizuzune menudan eta jende repaso hain deunen, aldirozala eta gaur, ez dakit ze txorroko puntako jaietan, zune! Egunero,
6: Dala txamarekin bestein beste, ze hori, izan berezko, ez dakit noiz deskansatzen dezu, Baina, uda oso a tope,
2: oain dizkoa,
6: bira,
2: ez dezen elitze. Keba, ez dugu deskansatzen. A tope, aprotxatu ere golatua.
3: Deskantzatza zer da hori, ez da?
5: Orain.
1: Galdera zitala, la txamari bat batean, bal, Carlos. Zeinena izan da, kolabo obea, zunerena edo flakorena. Broma. Flako, entzun duzu hori?
2: Carlos,
1: ez da ikusten, baina zeruan dago.
2: Flako, txori, ba.
7: Ba, Carlos.
2: Bai.
1: Gero pasako izut, bal, Carlos en telefono, eta izango duzu ya. Flako, gero zurekin, gero arte, Flako.
7: Gero arte.
1: Ez duk, txotxotxen, Flako, entzun duzu la txamak eta zunek egin duten kolaboa?
7: Ez, de hecho, osea, sartu nahi zora egin zuzeneko da, eta ikusi eta egin zuztet batera, eta zan dut, vale.
1: Nola ikusi?
7: Ben, badago zerbait.
1: Baina, zure txan zaudeta.
7: Xuk aldatzen.
1: Zer? Ah, egin gaitu zuen, zun.
7: Entzun, taituzte, eta zan dut, bueno, zerbait egin otu dute.
1: Bai, egin dute. Eta ia kozinatuta dago gainera, faltazeko bakarrik entzutea. Geratu hor Flako eta entzuna gozatu, bale?
3: Nola izan adugu, ez dugu esan.
1: Esango dugu orain, gero arte Flako.
3: Aio.
7: Gero arte.
1: Aio, gero.
2: Aio, makina.
1: Ez dugu esan, nola izan adugu bestiak?
2: Villa.
3: Marratxokin, Villa.
2: Da, egin bai.
1: Vale. Eta esan nahi du, ze esan nahi du, Villa.
2: Aitu abestia eta...
1: Bale, saldo. Salmeta ona, Carlos, vale. Orduan, lendabiziko zelkarrekin, la txama eta zune, Lastur eta inguru marietatik datorren abesti bat, eta izena du, baurixe, Villa. Jarriko dugu eta dantzatuko dugu eta gozatuko dugu.
2: Hori da.
1: Eskerrik asko bioita eskuminak etxean,
3: Villa.

0: Lolita.
1: Sentitzen dut, baina Irati Andrea honekin ere uste dut nahiko asko jarriko naizela.
2: Bueno,
1: uste izu. Zipurita.

0: Goizeko 11ak dira. Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
2: Amaika.puntuan eta mentxe Donostiako Tabakaleran zuzen zuzenean musikaren eguna ospatzeko preste moduz. Aizte gogotxu gauden gaurko egunari.

0: amaiketarritatik azita, bueno, oraintxe azita, zango dugu amaiketan aziko dugu, gure zailo berezi hau, eta gauer arte, iraungo du festak, Lier Larrañaga, kaixo, egunon.
1: Egunon, igandeon.
0: Igandeon, zema duz domekagon, Lier.
1: Ondo, ondo, egia gaur ez garela aspertuko.
0: Ez gara aspertuko.
1: Arterik eukiko.
0: Ez, gainera, begitxikiekin etorri gara, orain, espabilatzen ari gara, paliki-paliki, ez uspertzen.
1: Kosta behitzen da,
0: Baina, bueno, izango ditugu mila, ez da, zenbat kontu Donostian Tabakaleran, espazioa guzti digute, ba, kontzertuak edo kontzertu ez gozatzeko, esango dugu.
1: Bai, kontzertuak DJak eta, bueno, webelongo ara, txokonetan irratia zuzenean egiten bi orduz, eta baita podcasten bat ebai zuzenean, uno zorako egitaraua.
0: Hori da.
1: Gerturatu, ba, gizue, hemen egongo aela Tabakaleran, eta gerturatu, ba, okosu aukera.
0: Bai, gonbidapenak ere, baditugulako badakizue, baina bertaratuta ere, gauza asko daz, gozatzeko aukera izango duzu. Beraz, etor zaitezte, gertu baldin bazatete behintzat, Donostiara, Tabakalerara. Edo bestela, ba, ordu batera arte, mentsi izango gara, Lier eta biok, jende askorekin, gonbidatu askorekin. Eta entzun zazue, irratitik. Azken orduko bat badugu,
1: Bai,
0: kontzertu bat kantzelatu behar izan dalako, Silitiaren kasua.
1: Silitia ez agurekin egongo gaur, eta, bueno, pena emoten da, baina, a ber, normala moduen hartuko dugu, hogeta piku talen artien, batek baietan badau.
0: Eta
1: bestetik egizela, sasoi honetan gainera gaixotasun pillo bat eta holanda zela, baina nire bai pizka mokuekin eta nabela gaur.
0: Gaur erdein purdi gure Lier, baina bueno, ingo dugu, eh? Aurrera ingo dugu eta animo Silitiari, animo. Bueno, ba, Silitia, ez dugu izango, baina amaik aterritan. Libe, Cortázar eta Jon Basaguren, elkarrekin arituko dira, akustiko formatuan, Bikote honek irekiko du, bigarren edizio hau, eh? Ze ona, Izaki Gardena, Korube.

0: zenbat diren, baina bueno, bi izango dira. Arrantzitsua gainera Libe, Kortazar eta Jon Basagure. Izaki Gardenak 11 aterrietan elkarrekin eta imaginatzen dut beste kantatuko dutela.
1: Pero imaginatzen dut beraien hit nagusienak.
0: Bai,
1: está. Gainera formatu akustikoan, oso formatu intimoan eguna zabaltzeko 11 aterrietan, o sea, dik plano erik.
0: Ia da. Bai.
1: Ez dutela topeta, no?
0: Ados, igual ekarri kafetxo batera mangarria dana, ez? Eta gostatu.
1: Ena gu ezin garela, jun.
0: Ja. Bueno, guk zaioa bukatutakoan disfrutatuko dugu, baina bitartean ez zuek ere disfrutatuko duzu, Eta ondo gainera, kartel zarra prestatu dugu bigarren edizio honetarako, hemen txari gara ikusten izen asko, esango nuke pasaden urtzearekin konparatuta artista berri gehiago daudela?
1: Ai.
0: Esta?
1: Bai,
0: bai, eta oso interesgarriak direnak, ez dakit zuk baduzun begiz jota talderen bat, artistaren bat,
1: Bueno, nik badakizue, niña goiote txiko tornadokin baduko dela holan.
0: Horia fetichismoa da. Horia da bizioa,
1: Eta ezingo dela ikusi, zuzenien egon bogara eurekin koiziduko dugu. Baina, gero bai ikusi lukiek adibidez ikusiko dutela, burutik beba ikusteko gua daukot, bark ikusteko gua bai badaukot, eta, bueno, Katalinetan enufarrak adibidez, disko berriak indo, zointxe kaleratu berri daukiena.
0: Bai.
1: Eta hori be, kurioso gongo da, seguru bena.
0: Pasen errepasatzera pixkat kartela.
1: Bueno, badauko guz, bigune kontzertuak banatzeko, alde batetik patioa, eta beste batetik kutxa fundazioa kluba.
0: Bai.
1: Eta bien artean, jungo gara blokeka, iru taldeko blokeka.
0: Vale.
1: Eta ziko gara Libe eta Ionekin, Niña Coyote, Chico Tornado, eta Siliteago behar zan, baina azken orduko honekin ez da egongo. Eta un patio anasiko da, eta pasauko gara...
0: Patioa oso ondia dan, maztakit espazioa da, baina benetan politia da ikustea,
1: Bai, bai, nigo izien.
0: Politia eta oso ondo entzuten da.
1: Gerturatu naz, eta egia leku oso kuriosua dala.
0: Bai.
1: Deitzen dau, kontzertu da ikustea etorteko deitzen dau. Eta gero ukingo dugu Apoteke, Indigo, Eren Egun... Lukiek delako burri. Lukiek

0: esan beharra dago, hortan, dira batean amaituko dira, beraz, bueno, bajun behar dozue oso puntual, gozatzeko kontertu ez, noski?
1: Hori, ja, bai, bai. Ni beho lan noie, karrerian noie, nahi ogulako dana sartu.
0: Rapalan, bai.
1: Rapalan, bata bestian atxien.
0: Beste kontzertu batzuk, bota batzuk.
1: Bai, eukingo dugu burutik, eukingo dugu garazias naola, mugan bebai, zeatik ez, eta esan ezin bebai gure.

0: aspaldi kopartez, eh? I, esan ezin, aspaldez dugula ikusi eta mentxe izango da gaztearekin bat, bueno, ba beti janire beti presta goten dalako arratsaldeko lauretan espero dugu esan ezinan kontzertu eta beste kontzertu gehiago.
1: Bai, ja, arratsalde partien sartuta, bari, aipatu doten zeatik ez, nil bebai zuzenien egongo da, aneluki neukingo dugu, bar, kisa sakara, gabe aldien eukingo dugu Mr. Luken, Tata, Urbanua, errepresentatua kolektiboa baita, Katalionetan Enufarrak, Gar, eta baita, bai, Marzeta.
0: Dantza pixka deingo dugu, Aimar Zetarekin noski. Aizu, eta bai, ondo dago, kontzertuak izango ditugu, baina ordu batera arte guk zer egingo dugu hemen, Lier. Bueno, darekin ditu ingo dugu, ez da?
1: Bai, bai, bai, a ber, hemen gaur protagonistak, zuzenien egon godien artista idie, eta noski bauk aprobetxau bidogu hori, gurekin hemen eukitzeko, eta gurekin eukingo dugu azteko, podcast bat aurkeztu berrian podcast bateko kideak hemen egon godien, salda badugu podcasta, Alespadilla eta Ainhoa Etxebarekin. Ninja Coyote eta Chico Tornado gurekin egon godien, Indigo Bebai, Sara Hernández tabakalerako lankidea ere gugan agerturatuko da, eta galdera batzuk egon godzaguz gaurko egunan inguruen. Eren egun bebai gurekin egongo da. Eta, bueno, ba, garasi esnaolakin bebai, hitz batzuk egingo dugu.
0: Abitu ezinik, balakizu, amaiketan abiatu dugu, ordu batera arte mentxe izango gara gerturatu, Donostiako Tabakaleran bazli bazabete, edo ona etortzeko asma badozu, ba, etorri gure gana, bisita egitera. Eta, balakizu, gonbidatu asko izango ditugula, laizter salda badugu, podcasteko lagunak izango ditugu, eurek ere bertan hemen zuzenean, euren podcasta egingo dutelako, hori ere ikusteko izango da, eta entzutekoa noski. Aimar Zeta izango da musikaren egun honetan, eta Bark taldea ere bai, Lierrek esan dizu. Madari abestia kaleratu dute, hau berri berria da, eta hau ere imaginatzen dugu hementxe Tabakaleran entzunal izango dugura. Bark!

Aizkorriri ere omenaldia hemen, eh? Katuen testamentu emadari du izena Bark taldearen abesti berriak. Gaztea maketa lehiaketan ezagutu genuen taldea. Eta hemen txedaude noski gurean musikaren egunean Donostian.

0: Tabakaleran zuzenean kontzertua eskainiko dute arratsaldeko seietan. Eta hau ere bertan izan zan, justu Barkekin batera,
1: maketan.
0: Gar taldearen kontzertarekin amaituko da gaurko festa.

0: festa da, ilargi gorria, entzutan ari gara, eta orain festetan egongo da, Durangon festak direlako. Ondo. Musikaz arituko gara batez ere gaurko egunean, baina musikaz arago podcastak ere bai. Eta aste honetan estreinatu den podcasta salda badugu, dagoeneko entzun duguna eta ikusi duguna. Hortxe duzue, plataforma baita YouTubeen ere. Eta bertako protagonistak hementxe dira, Alex Padilla eta Ainhoa Etxebarria, kaixo.
1: Egunon.
0: Zuek ere izango zaretelako protagonistak gaur. Podcasta ingo duzuelako, zuzenean.
1: Ba, bai, ala da, mabitan, osea, mendik ordu erdira, gutxigo de barru, baina, zuzeneko gure lehenengo live showa ingo dugu.
2: Live showa. Azkani mai lortu dugu.
0: Lortu zezakune gendune.
2: Live showa, eta azkani lortu.
0: Zu egisa ez zara, iritsi, hain, no se pasan.
2: Kontan gorotu.
1: Gaztea.
2: Ez da derechoek, hamen batzuk aste burutan lan etxen dugu, eta oso posik.
1: Vale.
2: Baina kontu detorrina zelani eta bakarera lanean.
1: Vale.
2: Orduan, gauzideni berez parkinen okanela reservat.
1: Egia.
0: Vale.
2: Eta hemos de papero eta hortxe kalinda badabago kalina aparkateko. Eta ze pasaten da hor, eguazenera kotxe batzuk ez eguazenak autorizatan nileku kentzen eta jumberrixanaz tabakalerako parking publikure non ja biatetik kobrazten ja.
0: Hala.
2: Neure parking. Ordu nabi, ordaintzen lan egiteagatik eta aski da, gure eskubideagatik.
0: Hori pasa, faktura hori pasa.
2: Las precarias.
1: Tarif kobrau. Ikusten zen hola gatozen.
0: Bueno, pero, hemen salda gongo da,
1: Gur duri gaudu ez, karo, nola sarrera librea dan, ez dakik guztena pertsona torriko dian. Hoi ez dakit hainu zu podcast aurkezlea izan da, nola eramaten dan, hori, ze zuk jokonak detxentetan indituzue.
0: Bai, gertatu.
1: Zakit, ze nire txera hobi utan hau.
0: Ez pentsa gehiagin, ze bestela raiatu ingo zara, eta ez, ba, datorrena eri, ba, itzegi jozu eta listo. Eta bos baldi madie ondo, eta berreun badie, ba, animoz, ez. Eskatu urduti,
2: ba. A ber, bos etorten bariz berritxarrak etxendo, berritxarrak.
0: Hori da, berritxarrak ekene
2: gustaten gazta. De autor, ez.
1: A ber, oa indik, irratien zuten nahi balin bazteate, gara izadete tortzeko, osea.
0: Ez da behar gonbidapenik, gainera.
1: Pero, eta lekua marabillosua.
0: Bai.
1: Grada batzu daude, oso gertuena, telmo trenado.
0: Hori da, gonbidatua, telmo trenado. Ez duzue grabatuko. Hori ere, nobedadea, live show, benetakoa live show. Hortxe kontatzen dana, ez da inon agertuko.
1: Hor, Ainhoak ere esan zuen. Live show betetan balin bada, gidoiare justu.
2: Gidoiri gabe, zentsurari gabe.
1: Hori da, egia da, podcasta horatu deun nian, ez da, ez da, zentsurarik egon, baina
2: live showetan. Baina, evidentemente, ez da, gizu gozak grabatak editzen dizela, eta gaur egun segun zerrezatezun zu kontuz,
1: Hori da, hori egia.
0: Azerbait kontrolatu lehike grabatuta, baina hemen ez dozu kontrolatu,
3: Itxura, kainero egin da la gaur.
2: Baiz ez gaondo.
0: Zegaldetuko diostu de Telmori, ze
2: interesu. Bueno, a ber, Telmo azizan, bera, mago bezala, hastia da, Telmo hastia da.
1: Gazteako bekadu nizan zan baita.
0: Bai, hila da.
1: Eta gero, karo, ba, influenzerren mundu asko interesan zego, salse guzti hori, la que ira los influenzers.
2: Hori da.
1: On botarrak, nik ez ditute la maitea, baina, bueno, hor bada hori nabiteko movida eukizun behaiekin, ez?
2: Bai, Marias, txarto eruten diz.
0: Oh, wow.
2: Blokeata, karre, Telmo.
1: Influenzer derra hauek eta oie buruz itzeitea zentsurari gabe, rollo nola, ba, hasi interesatzen zego.
0: Eta Telmo prez dago, hitz egiteko.
2: Noski baietz.
0: Bai.
1: Gogotxu dator.
0: Bueno.
1: Ordu, asuntoa, salda bero hartuko dugu nik uste.
0: Ba, badakizu, etor zaitxese, amabietan hasiko dalako, eta doakoa da, sartu eta ikusi eta entzun, batez ere entzun, osasko daudelako kontatzeko. Eta entzun eta ikusi baita, wow, plataforman duzuen lehendabiziko kapitulua. Izaro Andres izan da lehendabizikoa. Zuek aukeratu zinuten Izaro bera lehen gonbidatu bezala,
2: Bai, aukeraten gendun, gauzat izen modon, grabata daz danak, elkarrezketa guzti grabata daz.
0: Dana, grabatuta dau.
2: Amabi saio grabatu gendu zen, ez da nixan erreza, aukeratzen lehenko.
0: Zenbara egunetan, hori ez da asko izan.
1: Iro egunetan.
2: Prekarietatea, esplotazio.
0: Hori da benetan,
1: Iro egunetan, amabi eta lunertzia zeta gu zoro, pertsona zorua gehaz.
2: Bai, beraz, ez errazaten parau podcastin grabatako dana, txartu dana, ez hartu txarrea, ez hartu kontu. Ez gondo.
1: Izarona, etzan izan, grabatu genuen lehenengo elkarrezketa, bai lehenengo gunean, baino ez lehenengoa, baino bere elkarrezketa bukatu genuen ez aganon, honekin hasi barria.
2: Bai.
1: Berin zaigu, geratzen dian beste amarra talako amabiak.
0: Este batzuk, guau.
2: Zanin, izarontzako behixan da, ez? Aziera barri bat bebai.
1: Oida.
2: A ber, eta bebai aparte, gogazelako pertsona batzuk, gaurkotasuna nahi gendunela, importanti dela gutzako. Eta ez que hona ziko da bestean elkarrezketak emoten, eta guri zaskundana, eta gune gendun lehenko guk izan. Estrategia hona da.
0: Pero
2: ese es bueno, no se mamitxu izan da.
1: Bai. Podcasta ideatu genunean planteatu genun zait arinagoa bezela, zure mamarratsagoa.
2: Eskutate jongaskun.
1: Oida, bai bai bai, tasaitu nesan no, ostras, hemen etorri dian gonbidatu guztik oso mamitxuak diaz, beraien edukia oso mamitxua da, tarun asko ausnartu dute horren.
2: Okariz, esken jo berba, eroserratxik estraban ligatzen dala. Listi baza tinderrak diro motetzule. Oida. Politika zen jo berba. Amatasuna zen jo berba. Ez amatasuna zen jo berba. Proiektu bat azita gero ustea, eta gero barriro be astea, bueno, eta relazio toksiku reflajak dana txiken jo berba.
1: Claro, hau dena, hogeita mar berroi urtetako krisi existentziale buruzitzen da, osatxoakin, baina nolabait, bueno, hogeita bost, berrogeita bost urte inguruko pretsonentzako sonteresgarri izaneteken podcast bada, ze denoi gertatzezkigun gaiak dira.
2: Oida.
1: Nire kuadria guztia ordun da otan iez, nire lan otzen nahi dut eta beste batekin harri berrogeiak, ez, berrogeiak badia, como zenbaki bat badiru dila, zuk jadena, ukibarrezula dena ordena dutatzen.
2: Bai, bai, badarik.
1: Ba, bueno, ba, krisi hoiek, gure famatu egin itzen
2: dut. Zango nuke baita zuen arteko konplizitateagatik edo badala igual taberna baten lagun artean itzeingo dozuen gauzetaz ari zaretela oso modu naturalean. Ez dakit gidoia prestatzen dozuen edo...
0: Bueno, a ber, esaten dugu, ze galdetuen ke... ez, ba, nahezan, atzanine ba, lehen kontatzo emoru nahi, no? Ba, padi, oza, padi ni telmo azti bezala zizanela, ba, horretxe puntutak hau apuntata.
2: Bale, eskaletatxo.
1: Iten batzuk, hain.
2: Bale, oso
3: hortik hasi eta bukatu euskalduna.
1: Oso importantea zu, galdera bat egiten duzunean, pertsona hori gonbidatu entzutea, ez? Beak atzen dizunaren arabera ere elkarrezketa da hortik dijoa, porque nik gorrototena da arroio galdera bat egiten astea, eta nola, gidoian beste daukazu, horrekin jarraitza, igual ez duzunean...
3: Alatu bidez.
1: Alatu bidez, eta haino, ahi da ointxo kontatzen, irekitzen, eta hor da, mamitxu bat horrateatzeko,
2: Bai, egia da.
1: Ikusi, flipatu.
2: Bueno, nik kuriositatea daukat.
0: Zaten ogixena. Ontsi da bilirek itzen hor dago, mamia.
2: Mamia. Esalda badugu, nik imaginatzen hauen, ez? Kriston saltxeoa, eta badakigu, ez dakit esan dan, bai? A ber, lehendakaria.
0: Bai.
2: Claro,
1: eta otxandiano ato.
2: Eta otxandiano. Eta ikusten ditut oso serio biak. Eta salta gutxi.
0: Ja,
2: baina, ez dakit lortu dozuen.
1: Ikusiko zuen.
2: Bai. Ikusiko zuen. Arimatu die.
1: Bai, oen gauza da, ba, segurazki atzaten gure ditugu latala bai. Osa,
0: claro, datu, esan nengo. Ja. Entzulio gauzi dauteskunde datozela, eta dakau bi alderdi politikotako ordezkarixak. Ze pasaten da, beste alderdi politikotako ez dozuenek elkarrezketatu.
2: Ja,
0: azkarno ordun, ikatzen dizela, ordun hauteskundik eta gero ipini birdau.
2: Vale,
1: baino, okay. Bakizu adibidez, pistatxo bat emango izuete, mendik azte batzutara ura bere bidean galdia daukau.
2: Hanbe, live show?
0: Hori ere politika da. Ze hor, gertatu da zerbait?
1: Oste gertatu da ura bere bidean. Ze mobira ontan, uda ontan?
0: Betizu taldearekin.
1: Bueno, ba, aktualidadera, lotuta goaz.
0: Gaurkotasuna
1: present.
0: Historiaren alde honean kokatu gara kasu.
2: Vale.
1: Zuriñe Hidalgo izango da protagonista.
2: Urrengo kapituluan.
1: Igarrenian ez, irugarrenian. Vale. Justu. Ura bere bidaneko astian.
2: Wow.
1: Eta aurratzi zuet, mobila hartaz ere itziten dula.
2: Bai.
1: Amatasuna.
2: Guzti da?
0: Bai.
1: Bai, guzti.
2: Vale.
1: Orduan, beti goaz aktualidade elotuta.
3: Zugezan dozu, salda bero.
2: Super bero.
1: Gero hor, beste konbidatuak gazteara eramateko, oza, hoda retroalimentazio.
3: Joku ez.
1: Garo.
2: Amabietan izango duzu ben podcasta, eta non da? Barkatu?
1: Usentzunezko laborategian.
2: Laborategian, bale.
1: Leheno bideo zana.
2: Bideo zana, bai.
1: Hortxe eskubita.
2: Hori da, baten da guen.
1: Supermarkauta da, oso horreza da.
2: Errada baten parean.
1: Justu, sarrera principala da.
0: Oda sarrera principala.
1: Este agoiko hain. Lehenengo solen.
2: Bale.
0: Etorrita galdetu.
1: Ikusentzunezko laborategian hau nahi dut. Zala badugu podcasta ikustea.
0: Sartu templutiko, zanau, Santabakra atakar bizarrera batara normala en plan honekin eta bestire roio templo romano.
1: Eta gero, probatu nahi dugu baita, gure, etortzen dian bretxonek, baita beregen salseoak gauzak eta kontatzea.
2: Publikoari galderak.
1: Lapiko bat eskatu dugu, bertan lapiko horretan jendiak bere notatxoak eta salseoak eta galderak, zalantzak eta idazteko. Telmori galderaren batean nebelema diozu, aukerekiko.
3: Formatua zabalduko da, pixka.
2: Ordu beteko saioa izango da.
1: Eusak mozgatuko zegoen.
0: Igual bai. Zegatuko gaz, ordu bete.
2: Eta ez dakit gero hemen geratuko zareten kontzertuak ikusten, badozuen asmorik zerbait ikusten.
0: Adik gero
1: duran guan nijoa festeta.
3: Ah, bai, eh?
1: Ingo aukaguan, baino ni...
0: Ah, bingoa.
1: Bai, ordubik arte hola hemen gatuko naiz.
0: Vale.
1: Lagunekin etorri naiz, lagun vale. batzukin. Eta ordun ordubiak aldera arte hemen gatuko.
0: Bai, lagun antalderen bat fitxatuta.
1: Eta, baina, bakit belako ordubietan dala.
0: Bai.
1: Horrentzo berazki belako ikusi eta ospa.
0: Eta martxa.
1: Bai.
0: Zukaino?
2: Gatu, ezken hori bebelako guztan gazta eta mogilen vale. poran ez.
1: Lukiek zer dutan zan?
0: Pizkalentxoago.
3: Ordubit erdizetan.
2: Bai, hortxe.
1: Hortxe.
2: Horrez gaiaten, kari.
0: Bai, ingo dugu gauzat. Zuentzako, ba, belako. Ez?
2: Oi, osindo.
0: Belako. Eta espadu zu ikusten, ba, bintat amen entzuko duzu, eh? Aizbe sorte hon, amabietan, salda badugu.
3: Ai, esker.
0: Elmo trenadorekin ez da inon grabatuko, eh? Ez da inon ikusiko, beraz. Joan zaitezte.
3: Eta rien,

0: Gaurko kontzertuetan, noiz izango da irutarrietan, hori da? Ordubietan esan du Padik, baina ez irutarrietan da.
1: Bueno, ba, itxain biharko dao.
0: Pizka gaitxo. Ez dakit iritsiko den, eh? Hauek ere espero ditugu, eh? Donostiatik, ba, Donostiara, bertati bertara. Bostetan, mugan taldea izango da, eta zuzeneko zoragarria dute, beraz, ez galdu.

0: eta imaginatzen dut, ba, lagun asko, familia ere, ekarriko dutela. Hementxe donostiarrak direlako eta Tabakaleran gaudelako, zuzen zuzenean bitan saio berezi hau egiten amaiketan hasi da, ordu batera arte, gonbidatu askorekin, Leister, Niña Coyote eta Chico Tornado etorriko dira. Baina, bueno, aurretik abestitxo bat. Gaueko bederatzietan, Kajalin eta Nenufarrak taldea, atzore hemen izan ziren.
1: Hai.
0: Eta gaur, ba,
1: dobletea.
0: Zaldiak du izena.

0: Gallarinetan Enufarrak zaldiak abesti hauek kantatzen eta zuzenean eskaintzen arituko dira, diskoa kaleratu baitute duela oso gutxi, duela pare bat aste.
1: Bai, ez gutxi hau.
0: Hori da, eta, bueno, ba, eurak izango dira azkenetarikoak, Gallarin eta Enufarrak zaldiak, ustakite, konturatu zen, baina azken aldian abesti askotan zaldi zuria aipatzen da.
1: Eta kamisetetan bai askotan zaldiak egoten die. Pizkat modan dauen animali bada.
0: Hori ikertu egin beharko dugu, eh? Gallarinetan Enufarrak gaueko 9:00 eta 12:00 orain eguerdian Niña Coyote eta Chico Tornado. Imaginatu, eh? Orain 12:00, Leicester... Ako musika, hemen txedonostian tabakalera. Nori gertatuko da Leicester, eta gurean dira aurretik, ez da?
1: Egurra emote. Egurra emote, erdixetan. Eguna ondo azteko, eh? Hasiko gara pizkat, suabe. Bueno, ya, Jon Basaguren eta Libe Kortazar joten egon godi, eta gero, egurra.
0: Hori da. Eta esan dugu, goazen, gonbidatzera. Pizkat lehenxeago, gurera, eta mentxe dira. Niña Coyote eta Chico Tornado kousua, eta Koldo, kaixo beikote, eh?
2: Kaixo, unan.
0: Emote, zaudete.
2: Ba, oso ondo.
0: Ostras, amabitarritan eman behar dozu kontzertu ezagit oso bituta etan, eta egongo, ez? Zalako ordu betan.
2: Bueno, egin izan dugu eguerdiko kontzerturen bat.
3: Egotan zaiatzegu goizetan, orduan
0: guretzat.
1: Gorputza hain da.
3: Hain da, dozein orduetan rokeatzeko.
0: Claro, kontua da, atzo Jimmy Jazzen izan zinetela.
2: Bai.
0: Eta kontzertu ematen, noski.
2: Bai, noski. Bai.
0: Zemoduz?
2: Ba, atzo ikaragarria izan zan, kristona, jende asko, eta kontzertu...
3: Dena man genuen, bueno, ia dena, gaurko pixka bat gorde denon.
2: Bai, bai.
0: Epe berri bat estrenatzen, aurkezten, aritu zineten.
2: Bai. Hori da, bai.
1: Bueno, ba, epe berri hori, ez, Niña Bala izena daukon epe batekin zatozie oin, bueno, sartuko bat pixkat, epearen nondik norakoak irakurri dut, ez, ba, dei bat jaso zinutela, bai, komiki bat, ilustrazio komiki bat musikatzeko, eta hortik sortu da elkarlan bat Galiziako beste biko batekin, beste zuen formatu berdineko beste biko batekin, ez? Kontau pizkat nundik datorren hau.
2: Ba, bueno, ate gorritan fizterra da komikia, oin dela urte eta zerbait Markel Ormazabalek adituzigun hori, deia zuela komikia egiteko eta bertan nola Galiziako eta Euskal bueno, langileen movida bat egontzana sarraski bat 1921an uste dut.
1: Bai.
2: Ja, bueno, hor berak proposatu zigun, ba hori egitea Bala taldearekin eta bueno, bien arteko kantu bat. Mm-hmm. Eta hoize egia san Balakoak oso laguna ditugu hain dela urte asko eta ideia hori buruan genuen aspaldi, ez? Zerbait egitearena elkarrekin, ez?
0: Mm-hmm.
2: Baino segula ez nastuta bazaki bakoitzak bere bikantu edo lako zeo zer, baino honekin bueno, formulak esan genuen, ostia ze guapo ez, kantua eta esan genuen, venga, zerratik ez dugu egiten EPE oso bat, eta hoxe
0: laukote bilakatuta beraz, EPE honetan Niña Bala, eta ostiralean Egia Rekordsen izan zineten aurkezten, ez da listening party moduko bat egin zenuten, diskoa
2: entzungai
0: jendaren zat, ez?
2: Hori, entzunaldi bat egin genuen
0: entzunaldi bat, eta ze modu ze esperientzia?
2: Ba, oso, na? Ez dakit, egia san lehenengo gauza horrelako zerbait egiten genuena nire san diskoa kaleratu baino lehen eta inorkentzun baino lehen jendearen aurpegiak eta erreakzioak ikustea, ba, oso polita izan.
0: Hola, gonsignaten begira jendearen aurpegiak ikusten. Observatzen.
3: Eskaneatzen.
0: Makinatzen, Homer Simpsonen meme ikusteta dozu, nola iskutatzen den bedarran artean. Zekalaxe ez ikusten ezertan ari diren entzuleak.
1: No, ba, die gainera, azkenaldian entzunaldien asunto hau, nahiko modan jarrian asunto da, zuek ostiralien egin zinuten, aurreko egunien Fontaines Dizin disko berria izango danan entzunaldia egin zan bebai.
2: Bai.
1: Emoten da oso zer, ez? Formatu hau kalatzen da biela gizartean edo musika maitale ongan eta jendea gerturatzen dala olako gauzetara, ez?
2: Ba, bai.
3: Bueno, berreskuratzen egun pixka diskoak osorik entzuteko itura hori, bai. Mengen eukandura.
2: Ba, bai.
3: eta ez hainbeste singelismo.
0: Baina, igual bada aukera bat, ez da, kasu honetan. Nijun nintzen egia rekortzera Fontainzizi ikustera, bueno, entzutera barkatu, ikusi ezer. Baina, kuriosoa zan, ez, egotea hor, eserita lurrean, entzuten dadanak entzuten ari ginen, eta ba, begiradak, ez? Eta, joe, ba, disko osoa entzun genuen. Eta hori egia da, bagaldu egin dela, eta bada igual formatu bat, ba, aproposa horretarako, diskoa entzuteko.
2: Ba, bai, hori da zan, bai. Bueno, polita, ba. Bai.
0: Niña Bala, atzo aurkeztu zenuten Jimmy Jazzen Balarekin batera, izan zan.
2: Bai, gertatzen dana, oraindik, bueno, kantu bat egin genuen,
0: vale.
2: Sorpresa moduan, baina vale. Berez atzo bakoitzak bere kontzertua...
0: Ados.
2: Eman genuen, lehenengoa izango da Madrien azaroak mairuan.
0: Vale, vale.
1: Horrekin hasiko zari, eta gero, badauko zue data gehiago aurretik.
3: Egongo dira, baina
1: ditugu. Jose, regongo da. Ensaietako pizkat komplikau, imaginatxeot.
2: Ba, bai.
3: Bueno,
2: bai.
3: Kilometro batzu azkagu tartea, baina, haite dugu, haite dugu.
0: Bideo de jaz.
2: WhatsAppen.
0: Eta falta bana. Horain, emango duzu kontzertu da, kantatuko duzu tu medaia bestia adibidez.
2: Ez, hori noski izango da Niña Bala.
3: Bai, eske, Niña Bala lauak egon bargara.
1: Erreskintzen da, beti formatu hori.
0: Estot pentzau. Hemen geratuko zarete, zuek hemen donostiarrak izan da, egiatarrak izango dugu. Geratuko zarete gero kontzertak ikusten, baduzu hola begizko eta talderen bat, artistaren bat.
2: Jode, ba, bueno, jode, gure lagun min eta anai arrebak belako, jode, aspaldi, demora asko ikusi gabe, lukiek eren noski. Eta bueno, ezakit
0: bueno,
2: beste taldeak bai, ziur.
1: Ikusita, bueno, gainerak lehen komentatu dugu gaurko kartela badala talde berri eta gazte asko dauz. Eta zuek izango zari seguramente karteleko veteranuenak.
2: Bai.
3: Dejas gloria.
1: Holan ikusita, zelan ikusten duzu dauela gaur egun Osasuna Euskal Herriko musikan.
2: Ba, nik esagunuke oso osasuntxu. Egia zan gauza berri asko daude, gaztetxoak gauza berri asko egiten ari dira, eta estilo oso ezberdinetako gauzak, eta zazakit, nik oso ondo ikusten dut egia zan.
1: Bai, eta eukit, hau ja da galdera bat, pizkat, aukera eukingo bat zinuen talde bat gaurko musikaren egunean ikusteko Euskal Herriko talde bat. Martxan dauena edo ez dauena. Zein izango zan zuen talde bat olan esango zinuena, ba, justo da ikusiko neuke talde hau.
2: Jo, ban ikusiko neuke dut, adibidez.
1: Dut. Eta egizan gaitik imaginatzen oa norti jungo ziela.
0: Ez da txarra.
3: Nik ez dakit.
0: Edo zein jubal.
3: Bai.
2: Bai.
1: Bai, bada galera.
0: Batzen ez,
3: Nik lobo elektriko.
0: Oh, wow.
1: Bai.
0: Ona.
1: Ipe bai ikusiko neuke, lobo elektriko.
2: Bai, lobo elektriko, ba.
1: Bai,
2: neguerdiko amabitan.
0: Hori.
2: Neguerdiko.
0: Bai, ze bikote, ba, eskerrik asko, Josetxe azte, lasai hartuera, zebrain Leizer kontzertua emango duzu,
3: Afe doble hartuera.
0: Afe doble, ur pixkatere bai, eta animo kontzertuarekin, eta gostatu asko. Horain, entzungo dugu, Niña Balaren tu medaia, gaur ez duzu entzungo, baina Leizer bai, Leizer entzungo duzu, bikote, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zue.

0: Koyote eta Txiko Tornado izan ditugu hementxe gurean bitan saio berezi honetan. Donostian gaude eta Bakaleran gaude zuzeneko saio egiten, oso gustora, oso,
1: Bizkordoia,
0: oso bizkordoa, baina oso gogotxu eta desiatzen, ba, zuekin konpartitzeko musika guztia, gure gonbidatuek duten, kontatzeko duten guztia. Niña Bala hemen entzuten ari garena, oraintxe laiztara amabietan, esan dugu, zaurrutan da, amabiterdietan, Niña Koyote eta Txiko Tornado, eta izango dira, ordu bat zorrik arte.
1: Ordu bat, erdi arte, ordu bete joko da azkenia, zinditia bertan bera geratu danez, ba, euren vale. Ordu terdi hori betetzeko indarra badukie.
0: Wow, ba, ordu bete, eta ordu erdi lehenago... Kutxa Fundazio Klubean Indigo taldea izango da, euren EPA aurkezten aterpe hori. Eta hemen gonbidatuak pasa eta pasa, ari dira Indigo taldeko Eneko eta Jande, hemen txedira, kaixo bikote.
2: Eixo,
0: egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorri, gure saiora. Orei Leisterre kontzertu eskaiko duzue, ez dakit nola zaudeten, ze urduri jartzen zarete edo, ez da...
2: Ez, ba, beti pixka bat ala ere.
0: Pixka bat.
2: Asi hain zin, bai.
0: Bueno, pixka bat behintzat zerbait, ez? Aterpe hori, epea estrenatzera zatoze, boste abestiz osatutako, eta esango nuke, zuen indarguenetako bat badala zuzenekoa?
2: Bai. Guk hori dugu helburu, ere zuzenean jotzea eta zuzenean albezain bat ematea, transmititzea, bez, bai.
0: Hori entzun zentugun, gun gaztean izan zinenean, helburua zala kontzertuak eta kontzertuak ematea.
2: Bai.
0: Ia da gaurkoa pixkatarra da dela, ordu erdiko kontzertuak.
2: Bai, ba, hasieratik eman beharko da dena, eta... Zut, egokitu arte, ba, bukatuko da, amaituko da, beraz. Asi orduko dena eman berko da.
1: Epeak bosta besti jasotzen dauz, gaurko zerbait gehiago, eukingo dozue.
3: Bai, pare bat sorpresa gehiago.
1: Pare bat sorpresa gehiago, bai.
0: Eta errezan, zerbait ola aurreratu, moldaketaren bat, edo, bertxioren bat.
2: Bertxiorik ez, gure sorkuntzak, baina...
0: Aberria dez.
2: Epean agertzen ez direnak.
0: Bale.
1: Bueno, hau jakinda, zein da... Indigoren urrengo pausua, zozer berria bada hortik, pebatatera berri.
3: Sukaldatzen ari gira zertxo bat, eta hiru kantu grabatu ditugu berriki, eta ojar, hasieran asketa fasean, eta dena, eta...
1: Bueno, esklusiba badeko gu, eguneko esklusiba
0: badeko
1: gu.
0: Bai, lortu dugu, klin, esklusiba, hiru kantuz osatutako... Beste epe bat, edo ze asmo doztu, bai?
2: Bai, asmoa da beste epe bat kaleratzea. Ez dakigu oraindik zuzen noiz luden urte hasieran, edo urte bukaera untan. Ez da, autoprodukzioan dugu egiten, duguk dugun asketa eta grabaketa egin, beraz, ikusiko luden urte hasieran nire ustez.
0: Aterpe hori kaleratu zenetik, ez dakite ze harrera izan duen, ze nola sentitzen zareten, jendeak zer dioen?
2: Ba, gure inguruan nahiko ajera ona lortu dugu, batez ere ipajaldean, kontzertu pare bat eman ditugu. Lekuda ez berdinetan, bestetan, edo beste kontzertu gela batzuetan, eta beraz nahiko ajera ona. Ea, helburua da orain segitzea, beste peokikin, eta ikusiko zahera ukaren doan.
0: Iparraldean diozu, arrera izan duzuela, hegoaldean gehiago kostatzen da, kasu honetan, edo nola ikusten duzue?
3: Ba, hala ere bai, ez giren ez hemengoak eta ba, publiko hortara iristeko pixka bat zailago, baina hala ere zuei esker eta ere badu hori jartzen zerbait.
1: Hori da, gaur sarrera gonbidapenak agortuta dauz zuen tartean, orduan jendea egongo da, aira... Ona, behintzat eukin dauela esan aldogu.
2: Bai, gu asmo horrekin heldu gira ere gaur, gure musika gutxi edo gutxiago entzun duen publikoari gure musika aurkeztea eta hori dugu helburu.
0: Gaur kantatu behar duzuen kanta berri horiek, ez duzue inoiz ez duzue edo bai izan da kontzerturen bat.
2: Orduan, EP Berriko hiru kantu horiek ez ditugu denak joko gaur, bat joko dugu.
0: Vale.
2: Eta
0: besteak beste kontzertu batzutara.
2: Bai.
0: Bueno, estrategia ona da.
1: Anunzioa da, urrengo kontzerturako dei bat da.
2: Bai, hori da.
1: urrengo kontzertu da berian, entzuleak, hemen entzunez da bena, urrengoan entzungo da.
3: Hori da.
0: Hori da. Lehen, liarrek esan du, hau badala pixkat, bueno, erakuz leio interesgarria, ordu erdi duzu egia da. Igual, hitz egiteko aukerarik ere ez duzu egiteko.
2: Ez dugu anitz egin ez.
0: Baina musikarekin hitz egingo duzu, hori ere garrantzitsua da. Baina ez dakit, zuen publikoa zein den, antzeman duzuen zein den zuen publiko aktibo hori?
3: Ez dut uste, bada pixkat denetarik egia ezan gure kontzertuetan, gaztetxo batzu, gure adineko batzu, zahago batzu ere, eta ez dakit bada publiko ere aski familiak bat batzutan, egia da ez dela gauzai biziki jokeroa edo ezan nahi dut, ara, biziki goxoki pasatzen dena egunean zehar eta hola, beraz, ez dakit aski desberdina ikusten dut gure publikoa.
2: Bai.
0: Ordu batean jotzearena nola dara mazdu, eh?
2: Ba... Alde batetik posten, ze ondoko kontzertuak entzuten alko ditugu.
0: Yeah.
2: Eta ba, betea da, beraz, ordu batetan jotzea edo... Gero ustut gure musika estiloa egokia dela ordu hortan jotzeko.
1: Ordu batetan dago, bai.
0: Esango nuke, bai.
1: Gustora entzuko da.
2: Bai.
1: Buigual gerturatuko gara, bai.
2: Bai.
1: Eta saioa maitzen dugu dago momentu hortan. Eta gerturatuko gara. Ez dakit gero badauko zuen zerbait ikusteko gogua, talderen bat, gaurko kartel... luze honetan daukogun taldien artien.
3: Nik pena nuen xilitia ez ikustea zenta justu guta gero ziren, baina oben ez dutela emango. Baina bai nik badut be lukiek, be lako, ikusteko gogoa, bak, ere bai.
2: San ezin ere nik entzun nahi dut. Bai.
1: Egun osua geratuko zanete hemen.
3: Bai. Hemen izan gai gero.
0: Gauera.
2: Galiatuko dugu bai.
0: Hori da, aprobetxatu. Eguerdian, bueno, hor arratsaldeko ordu batean izango dugu, Kutxa Fundazio Klubean izango da Indigo, en aterpe ondarrauetan barkatu aterpe hori ema ondarrauetan diskoa aurkezten eta aizue ba zorteon disfrutatu ez dakit baduzuen holako ritualik edo aurretik zerbait meditatu egiten duzuen edo
3: meditazio gutxi baina konzentratu pixka bat eta aintzina
0: oso ondo ba segi disfrutatzera gozatu kontzertu Indigo taldea arratsaldeko ordu batean, Kutxa Fundazio Klubean izango da. Gustaitez ikustera, benetan merezi du. Indigo.

0: Indigo erraidazu izeneko abesti honetan hondarra hauetan topatuko duzun kandetako bat eta izan dugu ordu batean izango dela kontzertua. Eta esan beharra dago baita oso garrantzitsua silitia ez dela egongo.
1: Hori da. Baina bueno, badau kartela ordu erdi hori bai beteta egongo da.
0: Bai.
1: Orduan, hemen musika ez da geldituko. Horko protagonista nagusia musika da, eta horrekin konpromesu bat daukogu gaur, eta ordu danak musikaz beteko dugu.
0: Begira, Tabakalerarekin bat egin du Gazteak, kasu honetan edizio hau antolatzeko, pasadan urtean bezala, Donostiako Tabakalera erabiltzen ari gara, espazio erabiltzen ari gara musikaren eguna ospatzeko, eta Laister Sara Hernandez izango da Tabakalerako koordinatzaia, bueno, ikusentzunezkoen laborategiko koordinatzaia da bera, eta Sararekin izango gara, eta beste gombidatu batzuk ere izango ditugu. Laister, jakingo duguna, 12etara bidean hortxe bagoaz, musikaren eguna ospatzen, bitan saio berezi honetan.
2: Eguerdiko 12ak dira. Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
3: Donostiarra 2040 toperak, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
0: Eta bitan saioa egiten hementxe ordu batera arte, beste ordutxo bat geratzen zaigu Lier Larrañaga neure parean.
1: Hori da, hementxe.
0: Epa, Lier, katarroso dago gure Liertxo. Baina, bueno, ondo.
1: Bai, bueno.
0: Vale, Euskal Herri osoa bezala, ez?
1: Bat gehi haunaz. Ez da, hu.
0: Erdia ez osoa, ya da no gode.
1: Ez da, sekreturik.
0: Kiliko, no? Baina, bueno, katarrotxo pixkatekin ere, etor zaitezte, mesedez Donostiara Tabakalerara.
1: Eta gainera, movimendua hasi gara ya.
0: Bai.
1: Hendia diela gora eta bera, eta badau movimendua orduen. Katarro eukin edo ez, etorrita da kalera da, kontzertu da daukogu zaur, egun guztizen zier.
0: Hori da, amaika tarritan izan dugu Libe eta Jon, Libe Kortazar eta Jon Basaguren, Izaki Gardenakekoak, eta salda badugu ere, ja, martxan da, orain txebertan hasi da, esan digute oso toki panpoxoa jarri dutela, salda badugu podcasterako, beraz hori bada, doakoa. Orduan, bueno, ba ikusazu, eta eta entzun, Telmo Trenado da prota.
1: Markatu, doakoa dana egia.
0: Bueno, bai, egia da, arrazoi, baina ez duzu beharrola paserik, tipik gonbidapenik horretarako.
1: Hori da.
0: 12:02 eta hauek dagoeneko hasi dira.

0: Batzuk izango dira dagoeneko, hortxe, apoteke ikusten eta gozatzen. Inbidi pixkat ematen dira.
1: Nire bai, esan nire bai, nire bai.
0: Izango dugu aukera. Begira, beste talde bat espero duguna, hauek arratsaldeko seiterritan.
2: Bizitzen zerbait ekin duzu, neurdu aluzu.
0: Nil taldea, arratsaldeko seiterritan espero dugu. Patioan, eta ahotsa ezagutuko zenuen, Sara Alonsoren taldea, Nil.

0: dakit, pixkat astuntxoa garela, baina gaurko eguna berezia da guretzat, gaztearentzat, Donostian gaudelako Tabakaleran zuzeneko saioa egiten, amaiketan abiatu da, ordu bater arte musikaren eguna ospatzen. Amaikaterdietan hasi da lehendabiziko kontzertua, eta gaueko amarterdietan, amaiketan amaituko da. Hortxari gara, ordutegiak begiratzen. Eta entzun duzuen hau, arratsaldeko seiterdietan, gure zara, Nil taldea, izango da, holtza gainean eta debagoienatik. Tata ere bai, tata noiz izango da?
1: Tata, arratsaldeko bederatzi terdietan.
0: Bueno, arratsaldea, gaua, ja.
1: Bueno, ja, gaua, bai. Ja,
0: gaua izango da.
1: Ez que gainera laster ordutegi aldatzen.
0: Tatako arratsaldea da beratzi terdi, eh?
1: Ez, udan igual bai, baina ja garai honetan ez. Bai, dauko doran eskolokauta ordutegi hori.
0: Ai, ama, ba, bai, gaueko bederatzi terdietan, tata, izango da, ba, bertan, patioan baita, eta, bueno, ba, danta pixkate ingo dugu. DJak ere espero ditugu. Hori, arratsaldean.
1: Bai, bai, arratsaldeko laurenatik aurrera, ordu terdiko sesioak DJ bakoitzeko, lau sesio guztira, Siguana basikoa, Prisman izango da dana,
0: vale. Siguana basikoa. Prisma da, Tabakaleran goian dagoen, nola, atikoa, edo, esango dugu, ez, olako zerbait da.
1: Bai, goizaldien dago.
0: Bai, bai, goi-goian dago, kristalera handi batekin, eta zora garria, orduan, DJak entzutekoan.
1: Eta gainera, gonbidapenik, bari.
0: Gabe, hori da, hori da.
1: Sartu eta urten, nahi dozuri, eh?
0: Hori da, hori da.
1: Un, disfruta horratu bat, aizi hartu gure gozu, eta buelta ubertiro.
0: Hori da.
1: Deien kontzertuak dauz.
0: Bai, terraza dagoelako, aizea ere hartu dezakezu, behira.
1: Ah, egun dozerako, ere, gozu aukera. Osa, lauretatik hasita, lauretan hasita, vale. DJak, Siguana basiko da, ordu terriko sesioakin.
0: Vale.
1: Gero flaka egongo da. Baita Juanita Puñales.
0: Vale.
1: Eta Alai eta Juan Tatorri.
0: Alai eta Juan Tatorri, uste dut, egian izan zirela egiako festetan eta sekulakoa izan nomen zan, eh? Orduan, bueno, eta flaka, eta, bueno, denak, eh?
1: Imaginera, gaur beba, joan izango da.
0: Ba, eh? Ba, ondo pasako dugu, ondo pasako dugu. Eta esan dago, esan dakoa, tata, orain gainera kanta berriarekin, gaueko bederatzi terrietan, liarrentzat, arratsaldean.

0: Gaueko benderaz etarritan dataren kontzertua, ordu erdiko kontzertua izango dena, hortxe patioan, eh? Eta abesti hau berria da bihotz iztenekoa, eta bihotz ere, espero dugu, bertan zuzenean eskaintzea, esango nuke baiet.
1: Gogor xamar.
0: Eta gogor xamar gure zaioa, eh? Ordu bater arte izango gara hemen, eta gonbidatu asko, espero ditugu, oraindik ere, Silitia etortekoa zen, ez da posible izan kontzertua kantzelatu egin delako, baina bueno, izango dugu aukera eurekin hitz egiteko.
1: Ja, eta bueno, Maira etorri berri da Sara Hernández, Tabakalerako ikusentzunezkoen laborategiko koordinatzaile eta lankidea, eta eukindu guz baita Herenegun taldeko kide bi gure artien, eta Garasi Esnaola bai disko berriakin ona etorriko da.
0: Ba, plan ederra ez pelotu gor, du bater arte, bitan saioa, Donostiatik Tabakaleratik. Aimar Zetare, espero du.

0: asko gustatzen zait aurtengo edizioko kartela, denetik ba, topatuko dugu. Batetik, ez dakita, estan ezin bezalako artista bat, goxo-goxoa dena, eta gero aimarzeta, jarriko gaitula, ba, perreat.
1: Bai, bai, bai, alde batetik bezala.
0: Ola izango da, eh? Aimarzeta, iluntzeko sortzitan izango da, hau kasuanetan, Kutxa Fundazio Klubean, beraz, bueno, aimarzeta, bere pijama party egiteko prest, eta guk ere, ba, pijama parte horretan, parti horretan, ba, sartzeko gogotsu gaude. Parti, parti, gaueko amaikak arte hementxe izango duna, musikaren egunean, eta badakizu hementxe Tabakaleran gaudela, Donostiako Tabakaleran, ba, beti Tabakalerarekin bat egiten dugulako, hause, ospatzeko jaialdi hau, edo, bueno, ekimen hau ospatzeko. Eta esan dizugu, Tabakalerako ikusentzunezko laborategiko Sara Hernández, hementxe dugula eserita, gure alduan, kaixo, Sara.
2: Kaixo.
0: Egunon.
2: Egunon.
0: Egunon.

0: sartu zuek ikusi eta jendea sartzen ta oso polita.
1: Olakoak gainera, bueno, Tabakalerari ere, ba, bultzada emateko aukera ematen dute, ez? Alako ekimenek, hori da, bada zuen, bueno, ba, helburu hoietako bat, ez?
0: Bai, bueno, bultzada eta baita publiko berrietara iristeko, ze taldeen arabera, ba, batean gerturatzen zaigu, igual publiko bat, ba, arte garaikideara ez datorrena, edo erakusketetana, eta ez aguztaratzen gehaola, eta orduan guretzako aukera politia da, ba, hori ze, egia da, behin eta bakalera ezagututa, mundu guztiek aurkitzeula bere bidea, ez? Ba, bai da mediala, bai da erakusketak, bai da zinema programa, orduan guretzat eraikina beteta egotea, kriston aukera da, jendeak gu ezagutzeko, eta beraien bidea aurkitzeko. Iga.

0: edo nola izaten da igandea ondo?
1: Bai, nik uste Tabakalera entzat oso ondo, ze azkenen irekita gaude eta jende asko gerturatzen da, ez? Igande batean ezagutzea artista bat, erakusketa bat, edola, baina baita publikoarentzat, nila, ora, nel lagunekin adibidez, atosaten genuen bida, ze ondo, igandeko plana, bagoazela, ez? Jaialdi batera, Tabakalerara, gaztearekin eskutik entzutea, talde desberdinak, DJak arratsaldez, orduan antolatzezu bazkari bat. Bueno, iritzen zait, kriston plana igande bateako.
2: Bueno, gainera hori, igandea da, eta ez da, edurako igandea, subi bat, bihar jaieguna da, hau gaueko amaika kartel usatuko da, eta jendea, oza, hemen da bia, oza, ikusten da mugimendua badauela, arrera honeukin dauela, ba, egia da guk pixkat, beldurrez hartu dugula, esan ginulako, jo, igual jende asko kanpora jungo da, oporretan, edo subi hau pasatzera, eta moten dago esetz, ikusten da movimentua badauela.
1: Bai, nahi grazia initzu esartzean, ez nor, segurazki arratsaldean mundu guzia garagardo batekin egongo da, baina guai mundu guzia kafe batekin dau.
0: Egia da, gero aldatuko da.
1: Gero aldatuko da, orduan, baina funtzionatzen. Osa, egia da, beteta daula, eta justo salda badago ikusiet guai nola esten zan.
0: Zemaduz.
1: Osondo.
0: Bai, endea gerturatu da.
1: Bai, penakin zeza grabatuko, eta orduan hemen gaudenok, ezin gabe guentzun, baina.
2: Mua langoz, ezinko dugula ikusi, eta geratuko gara, lehena mua soltau dozkue, hemen egon die aurkezleak. Eta pizka eta mua soltau dozkue geratu gara, goguekin, oia.
1: Bueno, kontauko digute, espero ez kontauko digutela.
0: Publiko gazteen gana iristea da gaztearen helburua, zuentzat ere bai, Tabakalerako, bueno, ba, helburuetako bat da, gazteen gana iristea.
1: Helburuetako bat bai, baino gu publiko anitzera iristea eta batez ere arte garaikidea partekatzea, ere aukera ematea, ba, publikoari ezagutzeko artista desberdinak. Tabakalera oso ekosistema, bueno, komplejoa eta batez ere anitza da, ze adibidez musikarekin, arte departamentutik artista sonoroekin eta asko egiten dute lan, badaukagu beti instalazio bat, etorri daitekena entzutea eta bar, baino egia da igual talde musikaletara ez ginala iristen, gure eginkizuna arte garaikidea delako, baino bai gerturatzen zitzaizkigula asko ikusentzunezko laborategira, ba, bideoklipak egiteko, gure sortzaileekin indarrak batu eta azkenen guen identitate digitala super garrantzitsua da eta musika munduan asko lantzen da, eta orduan hor ikusi genuen aukera paregabea, ba, gaztearekin hori lankidetza bat egin, eta hasi gea, guen dela urte bete hasi ginala, eta geroztik ba hori, musika talde gazteagoak edo hemen ere ongietorriak dira, eta oso kontentu gaude.
0: Zuek batuzelako formatu bat musika irudiak eraikiz, bueno, artistak eta publikoa pixkat gerturatzeko, eta artisten ikusentzun eskoetara iristeko bebai, ez? Eta kasu honetan, imaginatzot, zuretzat ere alako eskaparatea, hainbeste artista berri ikusita, ze gure aurtengo edizioan baditugu talde artista gazteak berriak direnak igual publiko zabalaren zat, hori ere interesgarria izango da zuen, zan?
1: Bai, oso interesgarria, ze hori, ugugea erakusketa zentroa, baina baita sorkuntza zentroa, igual dala ez ezagunena publiko orokorraren zat, eta orduan gaztearekin batera musikaren irudiak eraikitzen, ekartzen ditugu, ba, bai ikusentzunezko sortzaileak eta musikariak kontatzeko, hori, aipatu ez bezala inoa, ba, nola lantzen duten beraien iruditegia, mundua, digitala, eta bai, guretzat.
0: Eta artistentzat ere, bai.
1: Eta artistentzat, bai. Eta artista berri hauek, espero dugu urtean zehar, guztiak izatea hemen, gonbidatuta, beraien prozesuak eta sorkuntza prozesuak publikoarekin partekatzeko.
0: Ikusita kartela, ez dakit begiratu dozun kartela, baina badago artista talderen bat begizkota dozuna, hau ikusiko dut eta interesgarri iruditzen zait, edo...
1: Bai, bueno, esan duzun betzela aurkikuntzak, osa gogokin baita deskubritzeko, eta guain baita, lehen osan dugu FOMO kontua, orduan, ditudan ordutegiekin, guain niñako jote eta txikoko tornara jungo naiz, arratsaldean flaka entzun nahi dugu, Prisman, eta gogokin baita pixkat, como de dejarnos sorprender.
0: Ja.
1: Lagunekin etorri, eta bai.
0: Igual izena ezagutu gabe ere, ba, bertarazoaz, eta ostraz, eta hauek nortzuk dira, olakoak gertatzen dira.
1: Eta hortako formatu hau non hiru artista bata bestearen atzetik duan, iruditzen zait super aukera ona eta oso ondo pentsatua.
0: Bai. Eta hemendik aurrera, etorkizunean badituzue ja proiekturen batzuk prestatuta, esan duzu talde artista hauek pasako direla Tabakaleratik, baina baten bat itxita badozue, aurreratu leikena?
1: Bida, bagia esan da, ez dakit aurreratu dezakedan, baino bai, orduan bazpadare zet esango, vale. Baino bai, abenduko etxita daukagu, vale. Eta egia da, gaudela guentxen lantzen oso ze disko berri aterako diran,
0: vale.
1: Eta ba, opixka eta itzaki horrekin.
2: Horba daulana, eh?
1: Bai.
2: Justo sasoi honetan.
1: Asko datoz, horregatik.
2: Hume bai, erredaksin beno da nibiltzen.
0: Azoka garai izaten da, bai, bai.
1: Eta ikusi adibidez, ba, ze, izena esan gabe, baino batzuk dokumental bat egin dute, orduan vale. Dokumentalaren inguruan hitz egiteko, ja. Ba, holan.
2: Bai, badauela materiala nun landu eta nun ikusentzun esketara eraman eta hemen...
1: Hori da.
0: Horei pentsatzen ari nintzen, nork prestatu du dokumentala, nork?
1: Bida, ni oso txarra, bai, ni oso beti spoilerrekin txarra naiz, kasu, momentu enten ez naiz nizango.
0: Ez dugu egingo spoilerrik. Zara Hernández, ezkerrik asko gozatu gaurko egunaz, eta segi lanean, fin.
1: Berdi,
0: ezkerrik asko. Burutik taldea, hauek ere pasako dira, seguru. Musika irudiak eraikiz saiotik edo ekimenetik, seguru baiet. Guretik bebai, eh? Musikaren egunean, noiz izango dira hauek, arratsaldeko lauterditan, eh? Disko berria aurkestera datoz, hau magoak badaki.

0: Bertatik taldea Magoak badaki Ipuinak disko aurkestera torriko dira Donostiara musikaren egunera. Eta hauek ere bai, hauek gainera, desiontetan aipatu dute gure gonbidatuek, badutela gogoa ikusteko.
1: Eta kamisetan bat edo beste bai, ikusi ere mendik Lukiek, na?
0: Lukiek taldea, musikaren egunean izango delako, ordu biterritan ezin duzu galdu. Hau, fluorescenteak, hau ere bai noski.

ondo pasako dugu Elukiek taldearekin seguru arratsaldeko ordu biterditan eguerdi or, parte horretan bazkaldu ba aurrena edo ondoren, bueno, zuk erabaki, badakizu Elukiek taldea musikaren egunean. Epa, eta hemen txeda torrena ere, espero dugu, Donostian musikaren egunean, Ixa Sakara eta bere kalentura guztia, iluntzeko zazpietan hasiko da kontzertua.

0: Iluntzeko 7:00 Isa Sakararen kontzertua izango da Kutxa Fundazioaren klubean. Hortxe duzu aukera, eh? Dantza pixkat egiteko. Denetik egingo dugu lierre, eh? Zakite, eh? Horreta, zaude?
1: Horreta dago aukeria da.
0: Andalakin etorrezara dantzaiteko.
1: Ni dantzan ikustia nahiko zaila da, eh?
0: Bueno, igual, lortuko dugu gaurkoan. Isa Sakara Iluntzeko 7:00. Eta hauek ere, mentxe izango dira. Eren egon taldea, arratsaldean eguerdian ordubietan izango dira. Eta gurekin dira Jon eta Joseba, kaixo bikote, eh?
2: Eba,
0: apakaiz.
2: Ondo.
0: Gogorra gaurkoa, eh?
3: Bueno, ordu kuriosoa.
1: Ordu kuriosoa da gainera, atzo berandu baitu zinuela.
3: Berandu hasi zen ere, ez?
0: Atzo kontzertu eman zaluten, aginan izan leke, bai, bale, eta nahiko berandu.
3: Nahiko berandu, bai. Pero ginean ordu bat aterritan, hola, eta bukatu, ba...
1: Berandu xama.
0: Bai, ordu txikitan, no?
3: Bai, ginen ere, jende agurtzen eta bar.
0: Ja, sinadurak. Fanak maten ditzen. Bueno, eren egon, gaur kontzertua ordubietan, animo esango bizkogu, ze, bueno, pixkate gogorra izango da, ez dakit gainera oitzuta zabetan ordu horretan kontzertua ematera.
3: Homez, eskiz ez. Eta, jo, bueno, egia da, Donostin izanik hemen ondoko agera, horrekene laguntzat nuz, Bilbon izango balitz, bai.
0: Bale.
1: Bueno, eta ordu erdiko kontzertua izango da, bueno, taldean, 8 kidez ari, seguramente ordu erdiko kontzertua izan da, gehiago tardauko zuen Frogan, ez? Behatzi.
2: Bai, dena montatzen da. Bai.
1: Eixan Frogan kontzertuan baino.
2: Bai, baina bueno, ba, nik uste, a ver besteak nola izten dian, bai, gu ez dela balin bau,
0: Zarete lehenak egizten. Lanak.
2: Bai, a ver denak izten dian.
3: A ver, sortzi izan da ere, denak lanean jartzen bagea azkaringo dugu, hori ere gira da.
0: Bai.
3: Jartzen gian.
1: Bentau dugu, hemen, ostra, a ver ez dato zen sortzirak elkarrizketara, ze hemen lekurik ez dago.
0: Ez dago lekurik, den ontzat. Ordu erdiko kontzertu da, eta begiratu dut, badazpada, eta diskoak, atzera begira diskoak, 28 minutu erote ditu orduan. Hitz egiteko aukerarik ez? Jo, eta listo.
2: Bai, bueno, ez dakit setlista hointxe hortan ez dakat buruan, baina usted ez degula disko berriko abestia bakarri joko, ez? Bate mat joko, bai.
3: Bate maten algoa, gero disko berria, pues adibidez, Idoia Surmendirekin abestia, atzo jo genun, plazera izan genun, atzo jo
0: zeko genekin.
2: Ba, karo, ia.
3: Bizen bai, baina gaur noski ez atorriko.
2: Normal. Atzoko
0: kontzertua nola bizizan zen duten, ondo?
3: Bai, agera jotzen dugu, ze, laugarren aldiz, bosgarren aldiz.
2: Iugarrenan ikustet.
3: Zakitza.
2: Ez que jo zebat hauen kuadriako batangoa, eta beti ditzen dituzte, eta de hecho atzo...
0: Eliza itxura duen toki horretan?
2: Horre egiten da, gero, after partia. Horre egiten da, Eliza zarra. Bai, eta hoxe, batzo afaltzeko gaina, kuadriako ekin juginan anzar dote gira, eta ez du laguntzen.
0: Bueno, zoek erabakita.
2: Bai.
0: Atzera begira diskoak, ez dakiz harreman dizuen, ze ematen du disko garrantzitsua izan dela. Zuentzat eta publikoarentzat ere bai, badago, ez dakit mugarri bat izan da, diskoa zuentzat.
2: Bai, guretzako, bai sentitzego izan dela aurrera pauso bat. Beti kontatzen dugu, baina lehenen galdia izan da produktore batekin lan egin duguna, Borja Antonekin, eta egia esan oso gustora gehatu emaitzakin, eta egin duen lan guztiarekin. Eta bai sentitzen dugu izan dela aurrera paso bat, eta bai sentitzen dugu ere jendeak horrela jaso duela. Orduan, bai, oso pozik.
0: Bai, sentsazioa hori da, behintzat.
1: Eta, bueno, erreferentiak, irakurri dugu erreferentiak disko honetan, bueno, aldatzen jundiela, disko hauen jarte, zuen denbora guzti honetan, heldutasun bat aipatzen dozue, behin eta berriro. Zer bilatzen dozue heldutasun horretan edo? Zer esan nahi dozue heldutasun horrekin?
3: Bueno, ustez, bilatu baino iritsi zen.
2: Iritsi, da, bai.
3: Ez da bilatu dugun zerbait, baino, bai, bideak ere horrela eraman gaitu, produktore batekin lan egiteak ere eramaten du heldutasun handiago batera, gainera produktorea justo bizkat, komentatu duzun erreferentetako bat da ere,
2: bai.
3: Orduan horrek ere, bueno, ematen dizu, ez que hori esan dugu, esan dagoa, heldutasuna iritsi zaigu horrela eta horrela jaso dugu eragin baino.
1: Ez da kasualitate bat izan, justo Borja Anton izatea zuen ekoizle,
2: ez?
0: Baina zuek soinu baten pilazen bizaten eta Borja Antonekin akorratu zineten, edo alderantziz izan da, Borja Antonekin egingo dugulan eta ea zer ateratzen den?
2: Ez, ba, planteatu genien ofizinakoei disko berri bat ateatzeko asmoan ekalaia, ba, genitula abestiak eta haiek proposatu ziuten azkenean, hauek ere bai eskakeitan eta bai martela sarte bere garaian ofizina berdinekoak zian. eta haiek planteatu ziguten Borja produzitzen hasi zala eta ea ze muzik ikuste non, akaro gu pospozik.
0: Ja, joel.
1: Eta holako erabaki bat hartzeko, ez? Produktore honekin nengo gulan, edo disko abetarako gu, hainbesteki izenda, lideren bat badau, edo zelan erabakitzen duzu hau, asamblean erabakitzen duzu, pizkat komplikau izango da, ez?
3: Bueno, a ver.
1: Itzak okingo dauz bere.
3: Ha, liderra baino dago komposatzen duen bat. Horrek egirea egiten du ja, pues, erabakietan pixu ondiago aberak izatea. Ei, Jon Xabir da, ez? Dakit,
2: bai,
3: egi. Igual ematen zuen nintzela edo, ez?
2: Ez, egia da.
1: Ondo gongo esan.
2: Normalean sortzi izan da, bai, erabakia hartzelako garaian eta bai dagola demokrazia. Normalean, baina, bueno, gero baude beste aspektu batzuk, ez? Ba, igual, hori sorkuntzan eta, ba, batzuk pixu gehiago dakagunak, beste batzuk baino, eta baina, bueno, ondo moldatzen geha.
3: Zentzuetan ere, ez geha talde bat, ego gehiago dituna zentzuetan.
0: Garantzitsua da, oso.
3: Ai, totalmente, oran, bueno, Xabirek erabakitzen duenarekin aurrera egiten dugu, eta horreta, zentzuetan ere horrek pixkat errazten du, ez.
2: Ja. Egia, ikas montan, nik uste denak izan gehala, eskakitenen oso zale, eta Borjak egiten duen guztia normalean da marabila bat, orduan, etzen ez da gida handirik egon. Ja, bai, bai,
1: esan,
2: bai, bai.
0: Eskakeitanek ere egin zuen azken diskoan aldaketa hori, bai. Eta bada igual erreferentzia bat, ez?
2: Bai.
0: Kasuan ala sentitzen dugu disko honetan. Bueno, orain ez dakito kontzertuak ematen ari zarete, baina zein da zuen plana? Kontzertuak ematen jarraitu, ari zarete, komposatzen? Ari zara komposatzen?
2: Egia zan, zan izan dugu disko batera egunean, beti... Orain arte behintzat egon gehala disko bat atera eta ia hurrengoan pentsatzen. Eta horrek dakarrena askotan ez dezula prozesua disfrutatzen, ez? Edo, orduan kasu honetan esan dugu, bazen lasai hartzea, ez? Ez geha sartuko musikaren industriak bakan gurpillo horretan, ez? Disko jira, disko jira.
0: Yeah.
2: Bazen jira gozatzea, bukatzen danean, ikusiko dugu zer datorren.
0: Vale.
1: Eta bueno, eta... Astiro-astiro disfrutako dozuela inozu, baina, eta da zue single bat.
2: Bai.
1: Ben, deskantzau bezertu zuein.
2: Ja, ez.
1: Atamalon betasalak eraustean single moduen versiona du zue.
2: Bai.
1: Zer gaitik abesti hau?
2: Bueno, azkenean ikustet generazio oso bat entzat, bai Katamalo, bai Gorka Urbizurok horrean erreferente izan dela, eta bueno, beti izan geha oso bertxio zaleak, ez, bai, taldea sortu zen bizkat berbena moduan, bertxio egiten hasi ginen, eta beti izan geha oso bertxio zaleak, orduan, gaur egun naiz eta gure diskoa euki eta gure abesti propioa euki, gustatzen zaigu horrelako keinuak egitea, eta...
1: Eta pizkatolan, beldurra edo sentitzen dozue olako tamainako abesti baten berzino bat plazaratzean.
2: Bai, bai, hombre, ez da...
1: Ez
2: da abesti...
0: Ja, oso ezaguna da, ez?
2: Bai.
0: Zundu guztiak entzundu noiz bait, eta igual zuentzak, bueno, ez dakit presioa, baina, bueno, nahi zenuten zarbait izan zen. Ez dakit, Gorkak zarbait izan duz.
3: Bai, mena eman, eta eskertzen dugu mendik, eta ez
2: da gutxi. Ez da gutxi.
3: Totalmente. Ez da, nik uste ere, ez dela erabakia. Ez da, nire, ez da, zergatik abesti hau.
0: Bai.
3: Nik ere ez da, torrelako erabaki bat bezala hartzen. Ez dakit, horrein pentsaz dut, eta argi dago abesti hori bergen nula. Nola bait, oza da.
2: Bueno, hasiera batean, goatzen naiz Borjakin komentatzen honitzen, eta... Egon ginen planteatzen Katamaloren beste abestiren bat, baina etzan hain ezaguna hori txertan naiz bat. Urtaroa falta dugu.
0: Ah, bale.
2: Urtaroa oso abesti polita, bai, baina agian ez da hain ezaguna eta esaten honen, jo, igual bertxio bat egiten malin badu izan bar da bertxio bat mundu guztiak ezagutzen duna, eta gure soinu propioa eman, ez? Eta, bai, horrela izan zan, ez dakit nik ere, nes bat zen, osan.
3: Hore ikusi genuen burutik egin zula instan ere, bueno, ribilgo zula...
1: Bai, ikusi
3: genuen, eta zan uja.
2: Beti garrin.
0: Aurrera txukita.
2: Bai.
0: Bueno, baina zuena ederra da, oso polita da, eta abestiakin gainera amaituko dugu gaurkoa. Bikote, ba, disfrutatu gaurkoaz, animo, ura eran.
2: Eskerrik asko, bai.
0: Iberratatu, mesedez, favorez. Animo bestei ere.
2: Vale, eskerrik asko.
0: Gozatu. Gozatu.

Tamaloren betazalak eraustean abestia moldatu du eren egunek. Eta gaur, arratsaldean ordubitan, Kutxa Fundazio Klubean izango da talde donostiarra, eh? Eta pixkat beranduxago, iluntzeko zazpiterrietan, Bartzelonatik, zuzenean imaginatzen dut, gurera donostiara, Ane Lukin.

Benan, elukien euskaraz entzutea, baina begira, nire zortea aurkeztu digu, eta benetan politia da, eh? Ane Lukin, orain eba, kanta berriak sortzen ari dena, eta disko berria sortu duena, Garazi ez naola, hau ez gaude hemen.

0: gorabehera ere espero dugu musikaren egunean, Lier.
1: Bai, hori da, hemen daukogu urekin jarrita azkenengo gonbidatua, mai honetan. Ongi etorri.
2: Eskerrik asko, esker.
0: Eguerdion, ja, ez da, esango dugu, 12:45, bai, zumo duzaude, garazi.
2: Ondo, gustora.
0: Bai,
2: bai, ekiteko gogozia zuzenekoei, eta gaur izango da lehenengotako bat.
0: Hori da.
2: Bizka atera ondoren meintzat.
0: Hori da, Bermeon izan zinen, Oñatin ere bai, hobi hirugarren kontzertua. Egia da kontzertu ezberdina dela, ordu erdikoa delako.
2: Bai.
0: Ordan, ez dakit formatua ere aldatu beharko zenuen, edo ez dakit nola planteatu bai. Duzun.
2: Egia da piano bat ezin izan degola ekarri, orduan, vale. Teklatuak ineperne ezela, baino bai ekarri ditut beste nire traste gehienak ekarri ditut. Bai. Espero denbora mango diala dena montatzeko,
0: vale.
2: La bestela batzuekin egin beharko dugu.
0: Ja, ez da bakarri teklatua, zure kasuan traste asko.
2: Bai.
0: Esan duzu bezala.
2: Batzua dauzkagu.
0: Ez gaude hemen diskoa kaleratu duzu, ez dakit orain 15 egun edo izango da. Ze moduz, ze harrera izan duz, nola zabiz jasotzen?
2: Egia esan oso pozik nao, harrera beroa izan du, jende asko kidatzi dit, eta...
0: Instagrametik idazten dizute edo?
2: Baita ere, bai.
0: Bai.
2: Eta gero topatu nahi zen jende asko kere aipatu dit, ba, nik hau entzunun irratian, gero jundena jendea deskubritzen, eta, bueno, gauza polita kontatu izkiat, eta hori eskertzen da.
0: Uhum. Ez gaude hemen, eta nola esan duzuzuk liarre, bazegoen postuz, ez gaude hemen...
1: Eta gu postutzen gara.
0: Hori gure nagoen, gidoian idatzi doztaz ulako eta grazia egin dut. Ito izan gainera, bueno, ez? Hortik hartuta, baina, bueno, ez gaude hemen eta ez gara postutzen.
1: Bueno, gaur bai, gaur postutzen gara. Gaur bai,
0: postuko gara, nola.
1: Bueno, horrelako kartelo baten gainera, hainbat artista asko berriak edo dituteko lanekin dauzenak, zurea kasu, eta, bueno, hogei artistatik gorako olako kartel baten, ez? Olako gonbita bat jasotzea, imaginatzeo, zuretako izango dela, bebai...
2: Hore bat, bai.
1: Ez?
2: Egia esan, bai, sekulako plazterra eta aukera, azkenean, ba, bueno, gure lan berri hauek ere jendeak entzun alizateko olako plazak eskaintzea beti da eskertzekoa. Eta gainazia, bueno, usteet ez dela musika gain... Dakit, komertziala edo nola deitu, ja. Baina, bueno, agian ez da inerreza ez olako festival edo jaialdi batean entzuteko,
1: bai.
2: Tardun eskertzen da olako apostuak ere itea eta olako txokoak ere sortzen.
0: Beharrezkoa da, ez? Azkenean beti, bueno, ba, alako hainbeste talde, ez? Hartuta eta ikusten da, gainera, kartela ikusita, ze estena dugun, ez? Oso ezberdina dena, eta denek dute kabida. Ala sentitzen duzu, ikusten duzu estena,
2: bai.
0: Oso anitza, dala.
2: Nik uste zentzu hortan, bai, badegula beraztasuna handia eta hori gozatzeko aukera daukagula, eta horren erakusle izango dela gaurko eguna erutzen zait.
0: Bai.
1: Bueno, zure diskoan sakonduta, gainera ustot behaldean komendo zinutela abestiek, izenburuek ez daukete tarterik euren artean eta gaur 30 minutuko kontzertu bat izango da. Orduan, esan ginun seguramente abestien tartean ez dau
2: utzi. Ena jarraian jo beharko dut.
1: Ahí está, holako sos.
2: Ja, 30 minutu irauten ditu. 29 eta zerbait.
0: Orduan, ez duzu ez egin behar. Ez dakit horrek ematen dizun beldur pixkat hitz egiteak edo ez.
2: Bueno, egia da erosu egon nagola pianoa jotzen hitz egiten baino. Gero aldi berean ja holtzan jartzen naizenean gustatzen zait ere azaltzea pixkat kantuen nondik norakoak. Beintza ikuslea ere pixkat kokatzea batzutan.
0: Ja.
2: Batzutan kantua entzun da gero ere, ustez polita dala, igual aurretik baino.
0: Hori ez da gertatzen, ez? Abestiaren ostean azaltzea, ez da joikoa.
2: Hori gustatzea batzutan, ze uste dut, bueno, hola norberak badula interpretatzeko aukera, eta gero agian bigarren entzunaldi batean, ez? Pelikulekin da gertatzen da, bat.
0: Bai, bigarren entzunaldian, edo behitu, bai, gustatzen zait hori. Edo bi aldiz kantatu gauza bera, diferente. Holako gozak inoen behar dira, probatzera gatozelako. Diskoa hau, bada pianoaren pianoa entzuten da hori bera da protagonista, baina zure ahotsa ere bai, eta hitz egin izan dugu behaldean ere bai, zure ahotsaz eta esango nuke zuk pianoarekin asko hitz egiten duzula, ez, asko kontatzen duzula, baina hemen disko honetan zure ahotsarekin asko hitz egiten duzula eta ez dakit erosoago sentitzen ari zaren, ja kontzertua prestatzen ari zara Victoria Eugeniarako, nola zabiltza, prestatzen hori, zure ahotsa.
2: Bai, nik uste dut azkenean bilatzen ere hori kontatu nizuen behaldean, nola ibili nintzen ahots hori bilatzen eta soinu konkretu hori, eta pixkanaka, ba, geroz eta erosoago leku hortan, gero baino goltzara ere lekoa bilatzen eta gauza horiek probatzen ere banabil. Bueno, hori da politena baita nik uste dut, ez?
0: Abestiek zuzenekoetan aldaketak izango dituzte edo nahiko antzekoa izango da?
2: Bai, badute nik uste aldatzen dira. Neri gaina gustatzen zait, diska izatea kontzeptu bat eta zuzenekoa beste esperientzia bat izatea.
0: Vale.
2: Guztiz diskan dago mesela jotzen badut, agian
0: ja,
2: ba hori ja diskan baduzu, ez? Baina zuzenekora balin mazatuz beste zerbait ere izatea gustatzen zait. Eta gainera bakarrik noan ez, ba ezinezkoa da hor dauden geruza guzti hoiek apatean eta kolpean jotzea ordu.
0: Ja, aldaketa
1: da. Bueno, naturak badauko pisu asko disko honetan, ez? Kokatzen gaitu, txoriak, aizea, itxasua bera, behelainoa bera.
2: Bai,
1: eukindo zu konexio bat naturakin disko honetan, ez? Edo...
2: Bai, nik uste dut azkenean barnerantzko disko bat izaterakoan nahi gabe eramaten abuela ez leku paisaia horietara edo gona izen leku horietara, eta orduan ibili nintzen bueltaka nola hori ikuslea entzuleari transmititu, eta iruditzen zitzean laguntzen zuela baitara lako soinuak sartzeak, ze berez zuk estudio baten ez dago inongo zaratarik, baina normalean zu pianoa jotzen bali mazode etxean edo berdin zait plaza batean ere, beti bada inguruko zarata hori, bestela badirudi ez ere zean edo badagola, ez? Nolak ez duela inolako
0: erreala
2: ez dela, hori da. Eta horregatik gustatzen zait kokatzea zentzu hortan bai.
0: Espazioari garrantzia ematen diozu, orain emango duzu kontzertu da Tabakaleran, eta espazioan fijatzen zara, edo ez hainbeste, igual ez dago kasunetan, igual denbora larrerik.
2: Bai, baina nik uste bai, ez begiratzen detela ingurura, eta gustatzen zait egokitzea espazio hortara, eta jasotzen degu ere guke bai holtzatik, kanpotik zer jasotzen den, edo, bueno, igual ez guztiz batzutan gure sentsazioak ere asko eragiten dutela, baina bai, bai saiatzen naiz egokitzen, eta gaur, bueno, aretoa gira esan oso jodez gehiagotan, eta orduan bildua, goxua da, gogoz banago probatzeko.
0: Begiratuko dut, iruretan dela, bueno, irurak, zuretzat ez ordutegia, maiketan baino beto, imaginatzen dut, ez? Zer batzuk esan dut, bai, ama, gobizegi niñako joz eta txiko tornada, ma bitarra dut, bueno, iruretan, bada, zu entzuteko bai, momentua.
2: Dakit, igual entzule bat zuntzat, siestak ordua edola, igual hablako lasaia entzuteko, baina nik uste...
0: Bueno, siestak dan hori gustatzen zaigu, goxo gotea hori.
2: Ere utziko diego, behar balin badute egin dezatela hor.
1: Estarako biharko eguna dago, bestela.
0: Jobe, bagarazi, eskerrik asko, mila eskerrik ongo gineakteke, zurekin dizketan, bueno, luz eta zabal, baina bukatzen ari gara, honekin amaituko dugu, iruretan garazi ez nahola, Kutxa Fundazioaren klubean, zotoki berezia dena. Disfrutatu eta gozatu, sorte hon.
2: Mila esker.
0: Eta egongo gara, laizter.
2: Eskerrik asko, laizter.

0: Ze goxo, amaituko dugu gaurko saioa, gaurko saio berezia Donostiatik. Garazi ez naola, iruretan espero dugu hemen Donostian Tabakaleran, musikaren egunean. Eta, ai, babukatu dugu,
1: Edier. Konturatu orduko,
0: saioa. Izan ditugu hemen, eren egunekoak, Garazi ez naola, noski, Niña Koyote eta Txiko Tornado, zein gehiago, Indigo baita ere, Sara Hernández Tabakaleratik, baina, ben, denak... Guretik pasa dira, eta zandako amaikak arte kontartu pila bat,
1: Kopera.
0: Etorri, doako adelako, eta musikaz gostatu alizango duzulako. Ze plan duzu bestela, oberik, ez dut uste. Lier Larrañaga, eskerrik asko.
1: Ai, zuri eskerrik asko, aina.
0: Beñati Bargoien, eskerrik asko teknika lanean hortxe. Mariz Joria, eskerrik asko produzioan hortxe bilizarelako topera. Joseba Urgaz, mil esker. Chico para todo.

Arratsaldeon, ordu bata eta hiru minutu erlojuan, ongietorri gaztean zaude zure irratian. Igandea da urriak 11 ditu gaur. Eta musika ibilbide berri bat zabaltzera goaz jarraian. Lau ordu iraungo dituen musika ibilbidea. Eta igande honi, gainera zubia den igande honi. Zubiar jai eguna askorentzat. Ba, beste koloretxo bat jarriko diogu, elkarrekin arratsaldeko bostak bitarte, hemen izango nozue, irratiren bestaldean. Ongi etorri!

Ordu bata eta amairu minutu erlojuan eta izue sekulako festa gaur Tabakaleran egin duguna. Musikaren eguna ospatzen ari gara Donostian Tabakaleran. Sekulako artista zerrenda pasatuko da hortik. Eta baita jarraien datorren banda hau baita ere gar taldea. Kutxa Fundazioak Kluban, laugarren saioan izango da kontzertu ematen gaur gaueko amarretan. Eta ez duzuko bajoateko aukera ez badaukazu. Lasai, hemen daukagu presbere inkantu bat goza dezazun behintzat gar ontasunaren lema.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik.
3: Gaztean, iluntzeetan, beste mobira bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gaztea nahi adina, eta ziur jarraian datorren hau gustatuko zaizula behintzat ez zure igandea alaitzeko edo igande honi mugimendu pixka emateko, ba, ondo torriko zaizula, eh? Hiru artista, nazioarteko hiru artista tzar, eta nazioarteko zerrenda guztia konkistatu dituen kantua. Karol G, Jude Line eta Rosowski dira beraiek, eta honek Baby Wow du izena.

Harry Styles artistaren American Girls entzun, eta Ameriketara egingo dugu salto estatu batuetara, Asha bezlariaren txanda delako. 2015ean eman zituen bere lehenengo pausuak eta kantu askotan, ba, Phineas O'Connellen eskutik ba, egindako kantuak baita ere kaleratu ditu, baina oraingoan aurten luzatu digun kantu honekin goaz, gukia da fitxatu dugu, zoragarria da, eta beti bezala orain zure txanda da, Stop the Wedding.

Espainiatik datorren proposamena entzun duzu. Borla, pop-punk eta rock talde bat da, Iruñean sortutakoa. 2024ean kaleratu zuten haien lehen lana, 2024ean Kordoba bidea izeneko LPA. Eta gertutik jarraitu ditugu. Aurten arte, orain entzun berri duzuna nire eguna alaitu du izena. Eta jarraian musika gehiago, baina Britanian dira egingo dugu salto. Bera da Siena Espiro, eta baita ere ba, gure azken fitxaketetako bat, zoragarria Great Expectations zeneko abestia, igo volumena honi.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Dua Liparen astapenetara egin dugu salto kantu hau entzuteko. Bere lehenengo albuma zabaldu dugu, album homonimoa Dua Lipa izenekoa. Eta bertan, sekulako kantuak topa ditzakegu. Joder Angel, Be the One, I don't give a fuck, Blow Your Mind, edo entzun dugun, New Rules izenekoa 2017ko hit handia Dua Liparen eskutik. Eta jarraian, Estatu Batuetan, beste album zoragarri bat zabalduko dugu orain, Ariana Grande dator. Ariana Grande atxeden bat hartzen ari den arren, etxeko lanak egin ditu, disko berria kaleratu du Petal izenekoa, eta bertan topatuko duzu, jarraian entzun behar dugun abestia, Hate That I Made You Love Me.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bella Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospak.

Ordu bata eta 51 minutu agoaz poliki-poliki ordubietako seinale hoien bila. Zetaken nerekin topatu naiz izeneko abestia entzun dugu aspaldiko partez eta urrengo minutuetan Kylie Minogue edota Todd Malcolm bezalakoak izango ditugu musikak ez zuten ikastean, beraz geratu hemen.

0: Volve.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrentean lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patience Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Lizare egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Prima bere estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berada.

Kaixo, kaixo, arratsaldeon. Ordubiak eta bi minutu erlojuan, Amaia eta Diego Ibañez Carolina Durante ordu berria zabaltzen. Urriak amaika ditu gaur, igandea da eta asko agian ez zubiaz gozatzen egongo zarete. Asko agian nibezela lanean ez zuedena dela. Hemen izango gara konpainia egiten musika onarekin batera beti bezala badakizu arratsaldeko laurak bostak bitarte barkatu. Aina horreta jorekin izan getorri guztioi.

Eta kantuak dioen bezala, erritmo neko magnetikoa, izan dugu orentxe bertan azken minuto hauetan, magnetik izeneko kantua entzun duzue, Bausa taldearen magnetik. Eta jarraian, erritmo hipnotiko horiekin jarraituko dugu. Irukote bat DJ Goja, Jason Derulo mitikoa eta Melody Michiko izeneko nekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da.
3: Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira.
4: Aro berri horren soinua
3: Gazteako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira.
4: Aro berri horren soinua

Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastu nahi izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip.

0: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, IOBE eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.
2: Ba, horrela da bai, gaur ari gara ospatzen Gaztearen eskutik musika eguna. Tabakaleran sekulako kontzertu sorta goizean goiz hasi gara. Bitan saia baitare zuzenan egin dugu bertatik. Eta egun guztia ba, musikaz, artistaz eta zuzeneko kontzertu ez josita. Jarraian datorren hau, Tata Kilik eta Densoren eskutik, Tata baitare bertan izango da gaur gaueko 9:00 PM. Tatak disko berriak kaleratu behar du urriaren 16, hau da urrengo ostira lontan kaleratuko du. Eta ba bueno, bertan izateko aukera ez baduzu, ba berriro ere lasai, ze hemen bere musikarekin gozatuko dugu, horregon edo ez, hau da kale artian.

Ai, eta askotan errepikatu dut, baina egia da, eh? Maite mindutan nago abestionekin eta babesarionekin, bera da Miles Smith, Stay If You Wanna Dance izanekoa, eta super humorenez jartzen hau abestionek. Eta horrela delako, dantza egin behar dugulako, bizitza bi egon direlako, eta izue, ba, musikaz eta bizitzaz gozatu egin behar dugulako. Barkatu bizkaten momentu honeko Mr. Wonderful izan dudalako, baina izue, hori da kantu honek ematen didan guztia eta musika horretarako dago. Bagoaz aurrera, Steve Lacy dator, oh yeah!

0: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
1: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
4: Euskaditik mundura. Bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
5: EITB-ren eskutik.

Ego taldearen kantu mitiko bat entzun dugu, Egan izenekoa 2020an iritsi zen gugara. Eta ez da zartzen, Ze ondo sartzen den kantu hau. Bulegoneko profil baxua mantentzen ari da aurten, deskantsuan ari dira, baina datorrena prestatzen, Biro horrenan miribilan izango dira 2008ko martxoaren 6an segi dezagun ametxetan izeneko kontzertuan sarrerak oraindik salgai daude eta sekulakoa izango dela, ba ez daukagu dudarik, Bulego. Eta horrengo minutuetan Euskal Herritik Estatu Batuetara egingo dugu Egan egazkin hartuko dugu Olivia Rodrigoren disko berrian bete-betean sartzeko. You seem pretty sad for a girl so in love izeneko diskoa zabalduko dugu behin berriro ere. Eta hau da The Cure, Olivia Rodrigo.

Fontaines DC taldeak urriaren 16an kaleratu behar du disko berria, beraien 5. diskoa izango da Dopamine Chamber izanarekin, eta jarraian entzungo dugun hau izan da aurrerapen singela, Marian izaneko aigo volumena honi.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Neite Imusen This is Lorelai proiektuak The Single My Band izeneko disko berria kaleratu du. Eta bertatik folk rock eta power pop soinuen nasketan oinarritutako azken single distiratxu bat. The Kid with the Crown.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.
2: Ordubiak eta 56 minutu erlojuan bagoaz poliki-poliki iruretako seinale hoien bila. Eire entzun dugu aspaldiko partez, Milky Chance Rides artista baitere hemen izan da. Eta jarraien estudioko bateak, Florence and the Machine talde mitikoari zabalduko dizkiogu. Euren Everybody Scream izaneko abestia entzuteko.

0: Bai.
1: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
2: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazteaukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin. Eta Gazteaukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Abenduan iritsiko da izaren disko berria, arkitektura diskoa denona izango da. Abenduan eta hau izan da aurrera ben singela. Zorua izenekoa gainera sekulako bira montatu izarok. Urtarrilean hasiko da bira eta ba, data zerrenda luze bat aurretik sartu Instagramen eta ez galdu izaroren aro guztiz berri hau zuzenean gozatzeko aukera eta orain bakantu berri batetik urteak atzera emango ditu jarraien datorren hau entzuteko. Katy Perry artistaren klasikoetako bat eta kantu handienetako bat ziur gustatuko zaizu. The One That Got Away, Katy Perry.

Eta gure gaurko musikaren egunean partatu duen beste taldeetako bat da Eren Egun taldea. Haien azkenengo kantua dator jarraian, Betazalak erostean izanekoa. Katamalo taldearen abesti mitikoaren bertsioa da hau. Eta aizue, ba listo, guk fitxatu dugu, besterik gabe. Eta orain zure txanda da igo volumen honi eta gozatu, Eren Egun taldea.

0: Festina Lente izango du izena, bueno, du izena Inaute Lorrietaren urrengo lanak. Otsaia izeneko abestia kaleratu zuen urte hasieran aurrerapen single bezala, eta hau da oparitu digun bigarren aurrerapen kantua. Erreka izenekoa Inaute Elorrietaren eskotik, eta ba, ez badakizu, jakin sekulako ba, biratxo bat prestatu duela Inautek urrengo urteari begira. Bueno, abenduaren 28 izango da lehenengo kontzertua Zentralen Iruñean, eta gero ba, kafe, Bilboko kafe antzokian, Intxaurrondon Donostian izango da, Jimmy Jasen Gasteizen, eta bueno, beste hainbat etapa ditu baita ere hortik. Beraz, sartu Instagramen eta sarrerak jada salgai daude. Beraz, ez galdu Inaute Elorrieta eta bere magia guztia zuzenean gozatzeko aukera.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua Gazteara iritsi da. Ezagutu zorua. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zendu den bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Gar.

0: Rose, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du ego korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.
1: Irurak eta berrak eta masein minutu errojoan, bagoaz poliki-poliki aurrera eta larretako seinale hoien bila joateko, babere konbaina izango dugu Barri Bedator, eta hau, ¿quieres autodestruirte conmigo? Daigo volumena honi.

0: asteburuetan iratzargailurik ez. Goxo, goxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estua atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-11:00 mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Arratsaldeko Laura Kira. Gaztea. Let's go.

Arratsaldeon, Laurak eta hiru minutu erlojuan. Zerremoduz, igandea da, urriak 11 ditu. Baina izue pixkate, larun bat itxurako igandea dugu gaur bihar jai eguna delako. Behintzat askorentzat bai. Eta hori dela eta, beste arrazoi bat egun horren ikeiago gozatzeko, hemen horrela egingo dugu. Musika onaren konpainian beti bezala. Eta beira, diba bat izan dugu ordu berria zabaltzen, Miley Cyrus izan dugu Bass Persuade bestian, eta beste diba bat atorrurrengo minutuetan, Charlie XCX, wink wink, ongetorri!

0: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. We don't give a f- Gaztean, Bealdea.
1: Eta jarraian Taylor Swiften berrienarekin jarraituko dugu. Lau kantu berri kaleratu zituen duela gutxi eta kritikak dio egia esan nahiko deskafeinatua iruditu zaio mundu guztiari. Eta bai, agian ez dira Taylor Swiften kantu onenak izan. Badakigun neska honi drama bat asko gusten zaiola eta azkenaldian ba nahiko lasai dabil. Gu posten gara egia esan berarengatik eta esan behar dugu ba jarrien datorren kantu hau fitxatu dugula Patient Zero izenekoa. Ze, nahiko polita da? Eta hemen txasturitzat horrengo minutuetan Taylor Swift.

0: buruan.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina. Gaztea nahi adina eta horregatik sekulako zerrenda bat daukagu hemen prest zuretzat. Eta horrengo ordu honetan, Sabrina Carpenter, Katz, Ai, Benson, Buen dutan, Nogen bezalako izanak pasako dira estudio honetatik. Baina jarraian ziur zure eguna pixka talaituko duen kantu bat dator, nire behintzat dantzatzeko gogoa ematen dit, eta erritmo oso hipnotiko edo itxatxia duen abeste iruditzen zait, beraz, bueno, iko volumena honi, oda xabu ziren abarson gizanekoa.

kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Berritasun gehiago Gaztean. Eñaut Elorrietaren, Festina Lente, Bildumaren, Kaleratze dataren atarian, Gernikar artistak bertako bigarren aurrerapen singelari kateak endu berri dio. Ondorioa zein, erreka izeneko hause, gure eskuetara iritsi dena.

egoten ez dakienez, bai, Taylor Swift bueltan da. The Life of a Showgirl bildumari jarraipena ematen dion The Anchor luzapen horrenpean, lau doinu berri aurkeztu dizkigu amerikarrak. Gaztean, Patient Zero dioen honengan jarri dugu fokua. Taylor Swift.

Rizare egindu. Eintzin LA doinua arrakasta global bilakatu ostean, Primavera estreinako bildumako beste single honek ere gaztean lorrartu. Nicole Kidman. Berat

Eta ikaragarria da musikaren boterea, ze gauza oso zehatzak gogorarazteko kapaza da. Eta kasu honetan, niri 2024ko udako oroitzapenak ekarri dizkit gogora, autoan eguzkiarekin, errepidean abesti hau abesten. Eta uda horren, ba, oroitzapen oso politak ekartzen dizkit, ez dakit zuri gertatzen zaizun akian kantu honekin ez, baina beste kanturen batekin, eta bai, esan behar dute musikaren boterea zoragarria dela, beraz, segide zagun gozatzen musikaz, bai? Zura musika guztia Sabrina Carpenterren Please, Please, Please entzun dugu eta jarraian kantu berriago bat, Cat's Eye estatu batuetatik, hau da Animal.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

Eta jarraian Nogen talde Donostiarraren azken diskoa zabaltzeragoaz. 2023an kaleratu zuten diskoa Aben Circle izenekoa. Eta bertan topatuko duzu. Ez baino iloker, uste dute aurrapen singela izan zela hau Glastonbury izenekoa. Igo volumena honi.

0: beste tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Laura eta 45 minutu erlojuan eta erritmo elektroniko hori mantenduko dugu, eh? Clap to your arms izeneko abestia zen utzi eta jarraian urrengo pausuak Aitanaren konpainien emango ditugu. Bere el cuarto azul izeneko diskoan topatuko duzun, Conexión psíquica, ego volumen honi.

0: honetako asteburuak hitentzat dira.
1: Gaztea. Laura eta berrogeta ma bost minutu erlojuan listo agurtzeko momentua iritsi da. Aizue plazera izan da igande arratsaldea elkarrekin musikatzea. Baina ez joan oso ruti, eh? Musikak ez duetenik eta gaztean. Jarraian, sekurako hit batekin emango ditugu errengo minutuak bostako seinale hoien bila. 2017ko Nick Waterhouse eta Offenbachen arteko elkarrana. Katxi izenekoa, genizanagatik ez duzu esagutuko, baina eman aukera bat ikusiko duzu asko gozatuko duzula. Azte guru polita izan, bihar gozatu jai eguna, eta urrengor arte, muxo bat aio!

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bategon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: doinu polita, doinu gozoa, ez da? Bittersweet Symphony izenburuak diren bezala, baina kontuz, ze sarritan gertatu oiden moduan gozoa dirudienak azia ere izan daiteke. Hau dioten The Birth taldearen klasiko honek, gizartearen eta norbanakoaren arteko talka horri buruz hitz egiten duelako. Alegi, ez dela bat ere japia, denok ulertu gaitezen. Richard Ashcroft eta bereak bueltan dira gaztean, lauro geita mazazpigarren urteko honi bigarren buelta bat emateko asmoz agertu dira gurean. Eta eman diote, nola eman ere. Zure irratian gaztean, The Birth eta esan dako da Bittersweet Symphony. Zer moduz, arratsaldeon, nola doa eguna? Aste buruari jada neurri hartuta, lan, pentsatu nahi dut baiet, eh? Eta esan lasa, ze honia remedioa jartzeko ere presba gaude, eh? Bueno, gehiago esango dizuet, urteetan atzera egin eta nostalgiarente klatxoa zanpatzeak, ba, sarritan sendatu ere egiten du. Horren bilagoaz, batu zaitez.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Hiten kutsa zabalik da jada eta unitiraka One Directioneko ekin egin dugu topo, bizitzari errepaso eta guzti, Story of My Life.

0: berriz ere berreskuratu bakarrik ez, gazten ospatu ere, ospatzen ditugulako. Sei urte atzera egin, oinak 2020 garren urtean ondo errotu, eta Lady Gagaren 6. bilduma zabalduna izan dugu zuen konpainian. Kromatika entzutetsu horrekin hautsak arrotu zituen orduan, eta urteak igaro diren arren, maurendik bertako jartzunak ere irizen zaizkigu gazteara ez pentsa. Bueno, horren ondorio da intzuzen orain txentzun gai dugun, hause Rain on Me. Gaztean Lady Gaga, eta garrantzitsua maila bereko, beste pop izar bat alboan, Ariana Grande ere presente ere zergirantza garri honetan.
1: Gazteako asteburuak Hitentzat dira
0: bai esango nuke, eta beste bat gehiago ere badugu zurekin partekatzeko. The Cranberries taldearen Linger klasikoa oraingoan zer, eta Royal Otis Australiako bikote honek interpretatua. Maizak merezi du, jarri duzu belarria honi. Dolores Orriordanen garaire eramango baitu, baina Dolores en hautsi gabe kasu honetan.

0: bihotzeko kantarik gogoratuenak.
1: Betikoak ongi etorriak dira, beti.
0: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak.
1: Kanta ezagunenekin.
2: Onokoa ere ezagun egin zen bera garaian. Bueno, ezagun izaten jarraitzen du, hori bai. Apur bat freskatzea eskatuko digu, akaso. Baina egingo dugu, hortarako ordaintzen digut eta. Laurogeita zazpigarren urtera zera egin eta Luka aurkeztu nahi dizuet. Luka etxe barruko indarkeria pairatzen duen ume bat da, eta Susan Vega kantariak alaxe kontatzen du umeko etxauari gertatzen zaiona. Urten poderioz bere doinurik entzunenean bilakatu da. Susan Vega eta bera da Luka.
3: Baina.

0: urteetan atzera egiten aritu ostean gaurko hiten kutxa alaxe, alaxe horrekatu nahi izan dugu, oraingoan zer eta gaurkoa den bati ere belar jarritan oski baietz. Taylor Swift Amerikarraren azken sorkuntza da, artista izatearen bialdea erakusten duen The Life of a Showgirl diskoaren izena hortik. Tartatik arrantzatu dugu zuretzat The Fate of Ophelia. Ophelia.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Gaur gaurkoa genuen batetik, iragan urbilera salto egitea eskatzen duen beste batera. Jo, bezorra dirudi, baina entzuten ari garen hau 2006 urtean Amerikaz Got Talent show horretatik ateratako emaitza da. Eta bai, Alexis Jordan goia jotzera eraman zuen.

0: Kane Music izeneko artista kolektibo batetik dator, hementxe gaztean entzun gai dugun Alan Ford. Kolektibo horretan hausa, afro hausa eta doinu hipnotikoak nahaztu dituzte normalean. Begira eta horrengoan muf doinu honetan esan beharrik ere ez dagoen ikuste, honek Afrikako erritmoen bairagin nabarmena dakarrela, ezta? Perkusio eta groove oso organikoekin bai, baina emaitza dantzagarri bezain sakona lortu du Alan Ford musikariak. Gaztean esan dakoa honen izena da muf.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
0: Rem taldearen estiloari erreparatuta normalean baino koloretsuago, ohikoago baino happyago azaldu ziren Shiny Happy People dioen honetan eta noski honen zalegoa bagutxinez harritu egin zen, eh? Eta kuriosuz eta taldekidek beraiek ere ez zuten oso gustuko. Hori dela eta ez zuten euren zuzalekoetan gehiegi, jo. The B-52 taldeko kide den Kate Personen hau txatu lagun Rem talde.

0: kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean. Hitak.
1: Urteetan atzera egitea saionen gakoa dela kontuan izan da, ez diogu hori egiteari utziko. Hori bai, minutu batzuetarako irrati izateari utzi eta pantalla handian jarriko dugu fokua. Laurogeita hamazazpigarren urtean hau txakarrotu zituen Full Monty filmeko soinu banda jarraian entzun bai. Horekin zer, ba, Donna Summer, artista presente gaztean, Kigo Norvegiako ekoizlonen eskuetatik igar ondorengo emaitzan. Gaurkoan ez dugu, filmean bezala striptizik egingo, baina hori, gaurkoan. Volumena irratiari, Hot Stuff, Donna Summer.

Gehiago laurogeita hamarreko hamarkadan ondo baino hobeto moldatu zen Crowded House taldekoei jarriko diegu belarria orain. Euren doinu folkiek kikio punturako bidean jarriko gaituzte. Laurogeita hamabian seinatu zuten entzuteragoa zen Weather With You dio nau. Taldeko liderrak, Neil Finn frontmanak idatzi zuen eta alaxe defendatu.

0: Eguzkiarekin alakabe, konturatuko zineten gualtarte honekin, agertu gara gaztean puntuko seinaleak entzun eta bere ala. Hiten kutsa berria zabalik, eta konturatzerako bigarren orduaren martxan dugu, eh? Katrin and the Waves taldea eta euren Walking on Sunshine doinu hau entzun, eta bigarren aukeren teoriari buruz hitz egin genezake. Bai begira, ze honen jatorrizkoa 1983an grabatu zuten, baina... Ez zuen publikoarekin konektatzea lortu. Hori bai, bi urte beranduago, alegia 1985ean, berriz ere grabatketa estudiotik igaro ziren, eta orduan bai egin zutela, oraindik gaur egun suspertzen gaituen dan bateko hau. Eta samarra daukagu, Katrin and the Waves, taldeari dagokionean, hauek normalean pop, rock eta new wavean mugitu izan direla, baina balaxe pop argitxu honekin ausartu ziren, Walking on Sunshine doinuak iterako garaian, eta Dianaren erdi gaino zuten, arriskatzeak, ba, bueno, hori du. Zer moduz, non harrapatu zaitut, konta edazu, aste buruko zein puntutan zaude. Bueno, erantzuna edo zein dela ere, aste buruan, beraz, agaitzardi bada zerbait. Guk hemen gaztean urteetan atzeragin, hiten kutsa zabaldu eta asteko azken bi egun preziatu hauei gure kolore ukitu ematen ari gatzaio. Batu gurera.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Aurrera, honek ez duetenik. Datozen pausuak Good Neighbors Rock Indian mugitzen den Ingalaterrako bikoari helduta emango ditugu. Pare bat urtea zeragin, 2024an urrartu eta hau da Home.

0: Asteburuetan hitek agintzen dute Gaztean.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko seguru.

0: betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara. Edo ezain beste.
0: Direnak.
1: Gazte sentituko zara. Edo ezain beste.

0: kantua ederra, baina letrari erreparatuta ilakuntan jartzen dizkigula aitortu behar dizuet. Logan taldeko kidetako bat errepidean zela, bapatean, orein bat errepidean gurutzatu eta, voilà, norke esango lioke ez, oreinari doinu honetan protagonista bilakatuko zenik, bueno, tamales esango dugu, ezta? Logan taldearen Avon Circle bilduma hori zabaldu eta esanakoa honokoa, orein.
1: Azte buru arratzaleetan, gaztean, hitak baino ez.
0: Bikini Kill taldeari helduta, lauro geita amairura egingo dugu salto. Washingtongo neska hauek zerbait bazakiten, eh? Zuteragoa zen, Rebel Girl doinua ez da kanta soil bat. Aldarrikapena ere bada. Emakumeak elkarrekin indartsuagoak direla eta sexismoa dagoen edota rol tradizionalak dauen ba, sistema

0: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
1: Hiten kutxa astindu, lupa gurean euskal eszenan jarri eta begirazarekin egin berri dugun topo. Sei urte taldea bueltan da gaztean. Honez dira inoiz joan, argi geratu da dila, baina tira nostalgiaren teklatxoa zanpatuta dugun honetan, ondo no baino beto doak ionik uste azte buruari barkatu dioela. 2003 urteko bapatean izeneko bildumatik arrantzatu dugu zuretzat, Bizkaian hortxe Durangaldeko eskualdean lurrartu, eta esan dakoa elur zanaien proiektuari heltzeko moduan gara. Gaztean datozen inutuak 6 urteko helduta. Volumena, barkatu!

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

One Direction boy bandaren kasuan bezala, hauek entzun eta zendu zen Liam Payne artista burura datorkigun modura, jodoinu hau entzun eta automatikoki nire kasuan meintzat aitortu behar dizuet Chandler Bing pertsonaia zoroitzen garela, ezta? Matthew Perry aktorearen eriotzak hau zabalik utzi gintuen duela hiru urte, multa horretan bai hiru urte pasako ziren dagoeneko, eta oraindik ere sinesta ezin iruditzen zaigu Friends telesaileko irudiren bat ikusten dugun bakoitzean. Eta Friendsekoak izpide, alaxe gonbidatu ditugu, The Rembrandt taldekoak ere noski, telesaileari soinua jartzea zarduratu ziren hauek. Gaztean, I'll be there for you.

zabal eta aurrera asteburuaren erritmoan datozen artista gehiago ditugu eta gazteako zuzeneko estudio hau hartzeko prest. Chill Mafia taldearen txanda da, Mexiko herrialdean oso ohikoa den muskorrido estiloan datoz, alegia kantuan historioak kontatuz. Kiliki eta bereak bueltan dira gaztean, eman volumena honi berezidu hau da, muskorrido.

Aste bururo egin hori dugun moduan, irratira lanera etorri jiten kutsa behar den moduan astindu, eta bertatik ateratzen den horren esperoan harrapatu gaituzu horreintze. Eta gaurko ere emankorra izaten ari da oso, eh? Bueno, emankor bezain interesgarria esango dugu, ze begiran ondatozen pausuak Ruperrekin emango ditugun, Ruper Ordorika presente hemen gaztean. Irratia nostalgia moduan dugu laprobetxatuz, laurogeita amarrera egingo dugu salto. Orduan keleratu baitzuen Ruperrek, ez da posible izeneko diskoa, zaldiak negarrez.

0: urteak joan, urteak etorri, doinuek ere ezpentsa alaxe egiten dute, eh? Batzuk etorri etortzen dira, baina etorri diren moduan, ba, irteerako norabide ere hartu dute sarritan. Baina beste batzuk merezi dutenek edo esango dugu, tira, behintzat modu sakonago batean gure atentzioa nolabait bereganatu dutenak, ba, iraungi ezinen kutsa horretan sartzen dira. Eta hori zen hain zuzen, puntuko seinaleak entzun eta berehala egina izan duguna. Garai batean funtzionatu zuten hoiek, gaur egun ere nolabait presente badaudela bermatzeko gure saiakera xumea izan da, David Guetta ekoizlearen eta Kelly Rowland kantariaren arteko hause, When Love Takes Over. Zer moduz, nola doa eguna, nola doa aste burua, horrela bero sotasunean galetuko dizuet. Asteko azkean egun bereziat hauek merezi duten erritmoan alaxi harrapatu gaitu zoraintxe. Bueno, eta aste burua arratsaldero egin hori dugun moduan, hiten kutsa zabaldu eta urtetan azera eginez. Honek sopuestatzen duen guztiarekin.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Rosalía bere look zaroko biran buru belarri den honetan, guk kontrako abegira aurrekora egingo dugu salto. Ralph Itxu artistarekin batera dator Omega izeneko honetan, eman volumena berezido.

handienek bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan

Pinter artista lagun dugula, gure kafetegi partikularra zaldu nahi izan dugu, beti nire ametxetako bat izan da, eh? Momentuz ez dut bete, momentuz. Espresso eta guzti hemen Gaztean. O naiz itxura bai nabarmena du artista honek, baina egiak bata bestearen atzetik botatzen dituen artista ere bada era berean, eh? Eta hu fantasia hutsala guretzat. Begira eta fantasiari uko egin gabe alaxe emango ditugu, datozen minutuak ere zergatik ez. Hori bai, dantzapistaren erdira salto egin da beharko du izan ze, Ella Henderson kantariak ahotsa jartzen duen honek, hala eskatzen du, beraiek eskatu, eta guk egin. Garai bateko Alex Gaudino ekoizlaren jatorrizkoa gaurkotuta dator. 21 Reasons.

Rosalía, Amaia, Gitarrika de la Fuente eta Leiva izan dira Espainiako Musikaren Akademiak antolatutako sarien hirugarren edizioko izendatu nagusiak, edo izendatuetako batzuk. Bakoitzak 8 sari lortzeko aukera du, noiz esango duzu, bueno, maiatzaren 26an Madrilen ospatuko den sari banaketan gertatuko da hori. Eta horri tiraka, favoritismorik gabe, argi geratu dadila, baina gu Leibaren musika ondarera begira jarri gara. Garai batean lagun zuen Rubenekin, Ruben delako batekin batera osatu zuen Pereza bikotea, eta biek elkarlanean alaxe eman zioten itxura gogora ezagun, jada klasiko tankera hartu duen Perlatxo Politoni. Pienso en aquella tarde, gaztean Leiba. Ui, gaztean Pereza. Shawn Mendes artistaren bilagoa zorain, 2022an osasun mentala bermatu helburu orduan egiten ari zen bira eten, eta bere ibilbidean parentesia egin zuen. Hori bai, ondoren indarrak hartu, Shawn lemapean berbiztu, eta bolada horretan ikasitako guztia gurekin partekatu nahi izan zuen. Ikasketa horren prozesuan bere buruari galderak egitea garrantzitsua izan zen oso, eta alaxe harrapatu dugu, why, izena daraman honetan. Gaztean, Shawn.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara.
1: Edo ez da inbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak gaztean.

2000ko hamarkada hasieran inork ezer espero gabe kauta taldeak taka agerraldia egin zuen, joeta zizu bizian sartu ziren euskal estena kontsumitzen zuten, kontsumitzen genuen guzti hor bihotzean. 13 urteko maitasun historioa izan zen ura. Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi. Talde formatuko esango dugu maitasun historioa kasu honetan, audiot oraingo maitasun historioak norbanako bezala jarraitzen duelako. Bakarka eta bere ibilbidea defendatu zala xarrapatu dugu oraingoan kauta taldeko frontmana zena Mikel Moreno. 5 urte atzera egin, esnatu baino lehen dioen bere bakarkako bilduma hori zabaldu eta honen izena gaztean dei bat. Eta Euskal Herritik Suediara ez dagota gaurkoan gu geldiaraziko gaituenik. Urteak eman ditugu, Robin Kandariaren emaitza berririk entzun gabe, baina Kitxo Existential lemapean material berria jada esku artean dugu. Alere gauzat esango izuet, Gaztea Erratiko egunerokoan horri belarria jartzen diogunez, asteburuko hiten kutxa honetan, iraganean jarraituko dugu. Call Your Girlfriend hau, entzun orduko Kitxo, komentzitu zaitut zior.

0: Bere aurreko aro barnerako iago hori atzean utzita, bere buruarekin eta sexualitatearekin pakeak egin, eta alaxe agertu zitzaigun Troy Sivan artista duela ba pare bat urte edo, erabate bestelakoa zen jarrera batekin. Jarrera horren isla zein, ba hause, Something to Give Each Other delako bilduma, eta bertan belarriak jarrita alaxe gago de orain. Rush, dioen honek hori eta gehiago merezi du, gaztean Troy Sivan.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, Hitak.
0: Jala irrati hartu duen hau euskal musikaren historiako klasikoetako bat da. Ertzainak taldearen eskutik dator, eta zer esan, laurogeiko hamarkadako rock eta eskado inuekin belaunaldi oso bat markatu zutela, dibidez.

EDM gaurkotua edo esango dugu, ez da? Britain handiko biekoizle hauek, dance musika elektronikoa, erresuma batuko garajearekin nazi, koktelera ondo astindu ondo eragin, aizu eta maitzak ez du baterezak ore txarra itortu barra dugu, eh? Buk behintzatero zidegu, aste buruko hiten kutsari sekulako puntxa eman dio I Run dioen honek. Berriz ere urteetan atzera egin eta bere garaian jatorrizko Karibeko doinu tradizional izan zen honi bigarren buelta bat ematera goaz. Bueno, do bigarren buelta bat eman zion hobetu esan da orain txegerrati hartzera doan Jimmy Soul Amerikarrak. Jatorrian Agi Woman izena zuen hau, portea da izena, eh? Bueno, kontua da orain izen buruari dagokion azere itxura aldatuta datorrela. Jimmy Soul eta hau da If You Wanna Be Happy. Urte pila igaro dira, baina zealai, ze fresko entzera.

Ariana Grande eta bere Eternal Sunshine ez da kontzeptu txarra onokoa, eh? Hau kaleratu zonetik urte bat edo beste igaro daia da, baina esan beharrik ere ez dago. Gaztean hemen zure irratian oraindik ere, bertako gailurrei tinko helduta jarraitzen dugula. Zure irratian No Tears Left to Cry. Eta kitxo, hau guztia esan dagoaz, hiru orduko hiten kutxa agindu dizuet lehen, bueno lehen, duela hiru ordu izan da hori, gutxi gora bera eta ondorioz, ba pentsatuko duzen moduan, persiana izteko moduan gara orain bai. Hori bai, ezer baino lehen gaurkoan ere hortxe irratiaz bestalde egon zaretenei, ba mil esker esan nahi dizuet. Hala sei jarrai ezazuela, eh? Plazer, hutsa izan da guretzat. Gaurko azken nota musikalak Sixpence Non The Richer taldekoek jarriko dituzte. Kiss Me, laurogeita amarreko amarkadako poper romantikoaren klasikoa da. Begira, simplea, ederra eta gogoratzeko erraza. Baguk tarteka gauzak ere horrela, errazak. Gustuko ditugunez, nahikoa komplikatzen gara eta bestela ere, esan dakoa gaurko agurra horrela simpletik joango da. Late Nash kantariaren ahotxe ederrarekin, besterik ez, Joseba Sakristan naiz, musua tondo izan. Musua tondo izan.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoraz hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik bealdea etengabe hau, etenik gabe delako bealdeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

Zunduzun nahikoa jan dizute edo jan dizugu belarria astenetan eta gaur zer esanik ez, beraz? Orain zure txanda da eta musika entzungo duzu B aldea ko musika hori bai, B aldea etengabe honetan nire konpainian Julen Idekoras naiz, ongi etorriak.

Facebook, Piztu Irratia. Eta gainontzekoa, gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

That's when you know your real friends. Ah, you know better.

atxedena behar baduzu. Musika atxedenik gabe. Orain, hitz egin dezatela kantuek. Be aldea eten gabe. Egunean zehar entzunez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Be aldeako soinu banda etenik gabe.

Ez da bealdea saio hau, bueno, bai da bealdea, baina bealdea berezi bat, etengabe. Arizena daraman bealdea bat hain zuzen ere zergatik. Musika etenaldirik gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten ari zera. Bakarrik hau gogorarazi nahi dizudalako. Bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

Espainiarik onena musikarena. Bi orduz, B aldeako kantuak jarriko dizkizugu. B aldea etengabe.

0: Ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Entzun duzu ondo, entzun duzu nahikoa jan dizute edo jan dizugu belarria aste honetan, eta gaur zer esanik ez, beraz, orain zure txanda da eta musika, entzungo duzu Behaldeako musika hori bai, Behaldea etengabe honetan, nire konpainian Julen Irigorazen naiz.

sartu 30 kantu bi ordutan. Ba, bata besteren atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainia. Gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainia.

0: Nona sartu 30 kantu bi ordutan.
1: Be aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: Be aldea etengabe.
2: Bai. Ya está.

gaztean, une honetan, musika, musika eta musika. Itzik ezen gabe. Bi orduz, be aldea, etengabe.

Beste aldeko kantak, gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo beto esan da B aldean entzuten dituzun kantak, nere konpainian, Julen Idigoras naiz, zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut, hau oso erreza delako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, B aldea etengabe ditzen dau, oraindik ordu bete zurekin.

0: okupatu erreko.
1: Kanta bat bestearen atzetik jartzen egon gara, zuek entzuten, ni hemen bolantean, gaurko zamaitu dugu eta etzaigu kantari gelditzen. Espero dugu pozik egon izan hemen, gurekin bealdeako musika entzun dugulako, baina saio berezin honetan bealdea etengabe honetan hitzak dion bezala, etenaldirik gabe.

Gabon entzuleo, gongi etorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 31. Irratzaiora. Eta zehazki 1018 zaiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala, gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek paster askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan, musika beltza protagonista nagusi. Disco, house, funk, soul, jazz eta barreko doinuak. Eta besteak beste, honako artista zein talde hauen abestiak entzungo ditugu. Jin Jin, The Bam Jam Band, Tapal, Joao Selva, Patchworks, Divorce from New York, The Jade, Chaka Khan, Snoop Dogg, The Bamboos, US3, Let Your Hair Down, Erika Badu, Kamasi Washington, eta abar. Lagunak, igo volumena, gozatu eta dantzatu, hasi berri den gaurko Boom Shakalaka zaioarekin.

Sag, was ist, was? Vorne, hinten.

0: Lagunok, amaitu dugu aste honetan eskainitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Agur eta hurrengora arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala Estudioan. Boom Shakalaka.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo ez du atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.